0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradion, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber, sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse, så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre, eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en lang grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV Vestre Toten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.
3: For evig alltid mer enn vanlig åndedrag min sjel gigantisk det mer enn det de sa kanskje før de visste det da ja skal

0: Ja, Raufoss Ing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor, stor ærlighet. Det vel, får vel knapt børte større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg i saker som angår Toten-politikken i det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt i hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommunen, jeg har ført med i på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over i dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion i Bærum i går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen, så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde i går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak i billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men i talen din i dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet, og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk i kommentarfeltet. Mm. Altså i utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle i FRP, men også Gaute Skjervø i AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter i MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes i drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem i stikken.
0: Mm.
1: Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg er at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så er det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist i 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få drapstrusler inn i på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med, telefonen jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg.
0: Ja.
1: Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter.
0: Ja.
1: Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye.
0: Mm.
1: Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganta. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre.
0: Mm.
1: Så det det jeg liksom vil få i gang da.
0: Mm. Nå det jo litt sånn høytidelig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola den? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo,
2: ja. Ja, mm.
1: Ja. Ja, men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: ja, nei, for det, altså, hvis du, det på en måte å anerkjenne, anerkjenne været. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt, vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar, og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketasjenedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da, at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for et tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
0: På spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover, ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: aktive foreningen er Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har seks dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og fem på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle seks gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De seks gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de seks gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjelting var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg er litt usikker, men at vi har en... 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er dere, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
3: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så jeg er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede neste uke.
0: Osløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langserud på Frivilligsentralen.

0: Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da tier over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller det utsikt, det sånn det?
2: Det både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det,
3: Laila? Vi 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis vi tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en, du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helsetest og papirer åt politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med det der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de en, skal jeg si, og det 2 av 4 ark med gater som de skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo blitt forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ja, ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet I 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hvor de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta den opp at. Vi har de som har tatt den opp at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt. Og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drasje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så jeg fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere enn ellers, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre, du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet i en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, noen begynner å bli i dette her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg at jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bommet jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var tre om dagen, og så tok jeg
1: mot... For da var
2: madan
1: ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at den som turen i Adelslin, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av deg som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til deg?
2: Ja da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til deg? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstligere enn andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det litt, litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

siste del i serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppe der.
1: Ja, altså, det var ikke bære, det var ikke bære rosenrødt etter å være formen igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttig, og altså, jeg la til slutt telefoner der borte på kunden. Pulten, jeg, for, og for jeg hørte lenge jeg drev på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bilen sin. Og der stod en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtt den. Nei, hun har fløtt ikke bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontor at de parkerte og de ville en. Ja. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe. Så de kom inn. Men verre var det nå, hun på Eina-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roe festdeltagere. Ja, det gikk bra det også, men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som er kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så de, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det skulle av og til, men så søkte vi kontakt med FINA, for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret, og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få, nede i Nord, det var Elva nede ved Nord, nede på Musøl.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om de kommittéer du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Jern og Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv for det bidrag med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfir Aufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter I sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess I Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp I annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort I denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart I gangen. Og når vi kommer opp, så har vi så damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper I hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort I denne kroken her, enn I blindtarmen, vet du?
2: Ja, dette kaller jeg blindtarmen. Det helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første. Nå jeg drivende på CC I mange år før jeg tok dette her, men de synes det blir for stort. Det mindre og litt mer, skal si for noe, de får mer kontakt med de som jobber I butikk, sier de. Og det jo fint da.
1: Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den gjort med vilje.
2: Den gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november I 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk flinke til å bruke oss.
1: Ja, men da koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: down. Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her I studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg I levende livet.
0: ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom I august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen høstnatt.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp I Bybra.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket I læreren, ble skrevet I rockerkjelleren der.
0: Har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium I musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album I da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største I verden eller det ikke det største salgsobjektet I verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som litt håndfast da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe I hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi I dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det CD-plater har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså det mer data I det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter I en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute I Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett I liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle. Vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: bachelorkonserten min.
1: Ja.
0: Altså min avsluttende konsert på Universitetet I Agder, avdeling rytmisk musikk.
1: Mm.
0: Som da markerer slutten på 3 år med musikk I, lærebøker og forelesninger.
1: Mm.
0: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter I løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
1: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
0: Ja.
1: Og også ja, Glasgow som vi har spilt her I dag, og også Memories Surface.
0: Ja, det ja. Første, det var første singelen vi slapp I august, men det også første låta på plata.
1: Mm.
0: Så når du finner fram den her plata, om det
1: ja.
0: Om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller ja. Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr I båt. Og så får du opp den her rolige Memory Surface.
1: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate.
0: Ja.
1: Altså det er jo en plate.
0: Mm-hmm.
1: Titlen, kan du si litt om den?
0: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med I studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn I Halden I Athletic Sound, som et veldig respektert studio. I Halden, Madrugada har spilt inn
1: alle. Oi.
0: Tobias Sten aktuell med ny platen nå,
1: ja.
0: Den spilt inn I Athletic Sound.
1: Oi, ja. Det litt kult da.
0: Det veldig, veldig kult, veldig ja. dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata.
1: Mm.
0: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin framgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel I henhold til dette med ensomhet.
1: Mm.
0: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene, da, eller for seg selv.
1: Ja. Mm.
0: Så da ble det til en låt som het The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som,
1: ja.
0: Som jeg ville bruke som titel. Da.
1: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn I vårt radio, på en måte vår spilleliste.
0: Mm-hmm.
1: En litt sånn catchy greie.
0: Mm-hmm.
1: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
0: Ja.
1: Ja,
0: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
1: Ja.
0: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
1: Mm.
0: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
1: Ja.
0: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig,
1: ja.
0: Veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men hvis, om du skal ut på livet, eller om du skal ut I natta, så det en låt jeg blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
1: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
0: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par-tre kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så har vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor. Jaha. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kullegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter, for å si sånn.
1: Men for uten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å behøve dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm. Mm.
1: Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Ja, det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: For venter dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig. Jeg

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag I regi av pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som I dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på pensjonistsenteret I Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå I ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 til?
2: Du vet at det jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg også leder I pensjonistforbundet I Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men I dag det som sagt åpen dag, og dette noe helt nytt, det ikke det?
2: Jo, det noe vi, noe pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå jeg jo leder I denne foreningen I pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og pensjonistforbundet sentralt, de sponsor inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje litt ensomme, få dem interessert I å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per I dag 710 kroner, og det ligger an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det jo ikke så mye det hvert år da.
1: Men hva skal skje I dag?
2: I dag har vi primært så det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så det grillmat å få helt gratis, og så det kaffe og vafler, og alt helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så fikk jeg lurt om til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, ikke jeg si, ja. Per dags dato så vi 400. Og la oss si at det har vært... Hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem viktig. Og så det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det en gang I måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med helg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager I vikva. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomité som stiller opp og med og saniteten, og med og bidrar, de hjelper til da. Mm. Men det jo vi I pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harretur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som med på seg møten,
2: ja.
1: Og det kan være forskjellig, det ikke det?
2: Jo, da vi veldig prøver å finne interessante temaer, så sist så hadde vi om fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen I Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som den 2. til den 5. juni. Så og det I Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så, vi faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe I, på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne dag I forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere der som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da bruker den både kamera, og han bruker LIDAR, og han bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting. Men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda, og se på at robotklipperen jobber.

0: Da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, og at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv om jeg ikke sikkert sitter her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt ut ifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa de selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja. Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativt ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på oss å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte hva vi drev med, og så sa han, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har du fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det, men det tenker jeg at ja, var en av de tingene som vi ikke fikk eller som vi ikke jeg skal si har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt. Da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudret har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, nå heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-sida har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo I denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende I en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt I forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var I hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak I den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at det, I det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte... Eina, Trevatten, vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, det var to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Guntveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, så vi hadde tatt en 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, i kjempegjeng, flinke folk. Og vi fikk av fabriken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja, som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg i dom, ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte jo alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så, om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var, ja. Eller så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, den
1: ja,
0: kunne.
1: Ja, ja, denne hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten. Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen i den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde alubart, ikke kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand på i Jern og Metal styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snurr sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøkler etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Nari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordningen. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt både for den enkelte person som da denne i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for det enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det har kostet mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at man nesten ligger og skjær tenner når man egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de prater jo om at det er dårlige rammer og at det er lite penger og alt det her. Men det er klart at er det noe som er dyrt, så er det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det er dårlig på pasienter, og det er dårlig kontinuitet, og det er ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus til på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, i økende grad er blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo er jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da er det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo er jo til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det og sånn som det har vært til nå, er at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme av kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange hundre tusen kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det er jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der at de skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe, og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe. Men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også, og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også, som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.

0: Akkurat nå så befinner jeg meg på biblioteket i Vestre Toten, og hva skal vi si, litt sånn nytt inngangsparti. På døra så står det mer åpent bibliotek. Mona Mylland, du biblioteksjef, og hvor det vi står nå?
1: Ja, nå står vi altså i det helt nye inngangsparti, som spesiallagd for mer åpent bibliotek. Vi har helt egen inngang, så her det nytt og fint, og staselig helautomatisk dør. Så det her den helt nye inngangen for dem som har lyst til å bruke mer åpent bibliotek.
0: Det er veldig koselig da, med liksom stol og kunne henge fra det ting, og litt toalett og sånne ting før du kommer inn i selve biblioteket.
1: Ja, vi har tenkt å liksom prøve å få det veldig praktisk da, akkurat her, for i og med at folk blir jo alene inne her uten at det noen ansatte under mer åpent, så vi har tenkt at da det greit at alt lagt opp sånn veldig forståelig og greit, og så det jo hyggelig å bli møtt med litt sånn fargerikt stol og litt pene ting når man kommer inn.
0: Det har jo egentlig vært kontor her, og jeg tror det har vært en dør der i gamle dager også, ja.
1: I gamle dager, som teller med jeg husker da, så var det en dør der, og så ble den stengt på grunn av at vi skal ha kontor her. Nå kontoret borte, og så har det blitt gang og ny dør og toalett i stedet for.
0: Men så lurer jeg på hvordan, altså mer åpent bibliotek, betyr at jeg da kan komme inn hit på en eller annen måte og låne en bok uten at det noen på jobb?
1: Det akkurat det det betyr. Det jo rett og slett at det selvbetjent. Ingen ansatte som på jobb. Du kan komme inn mellom klokka 8 om morgenen og 10 om kvelden. Hele året, alle dager. Men, det litt men da, for du må inngå egen mer åpent avtale med oss.
0: Men du, hvordan gjør man det? Hva liksom første ting du gjør da?
1: Første tingen, det å bestemme seg for å dra på biblioteket og komme til oss og si at den vil bli mer åpent låner, og så hjelper vi til med hele prosessen videre, men det jo da sånn at den må signere egen avtale og være over 18 år for å få det tilbudet. Og så da, etter vi har pratet litt om regler og rutiner og sånne ting, så blir lånekortet oppgradert som et nøkkelkort, så du kan bruke lånekortet ditt og en PIN-kode til å låse opp døra, den helt nye mer åpent døra, fra utsida, og da det bare å gå inn.
0: Og så vil jo dere kunne se hvem som har vært der og til enhver tid, for det jo en viss sånn, hva skal vi si, litt sånn risiko med å ha en slags sånn mer åpent bibliotek da?
1: Ja, det jo da sånn at i den avtalen så står det også at området kameraovervåket i mer åpen tid. Så vi har jo fått montert kameraer i hele biblioteklokalet som slår seg på når vi stenger og går rett, og så står de på til mer åpent stenger. Så det kameraovervåkning, og jeg tenker at erfaringen vår så langt at folk synes det litt sånn trygghet også. Ja. At det overvåkning, og så har jo ikke vi lov å se på den, med mindre det har skjedd noe spesielt i lokalet. Ja. Det veldig strenge regler for kameraovervåkning.
2: Og det sa biblioteksjef Mona Myland, som i løpet av sendingen i dag skal ta oss med på en runde om hvordan man bruker mer åpent bibliotek.

0: I Vestre Toten har man nå fått mer åpent bibliotek, og lurer du på hvordan dette fungerer? Biblioteksjef Mona Myland forteller at man bruker bibliotekkortet sitt for å låse seg inn.
1: Det gjør du. Legg bibliotekkortet. Det funker også med lånekort på mobil. Legg det på en plate her, og så sier den leseren endre lyder. Og det betyr nå kan du taste pinnkode. Taster du en 4-siffra pinnkode, og så går døra opp helt av seg selv.
2: Og da kommer man inn I gangen her. Kan man da henge av seg jakka, eller?
1: Det kan man gjøre, og så det veldig kjekt om man kikker seg litt rundt, og ser at man ikke hadde noen flere som hengte seg på.
2: Det bare at du som en person går inn, det ikke flere, du skal ikke ha med deg hele fotballaget.
1: Nei, det en personlig avtale det her, så du får bare lov å gå inn selv. Ja. Men så det jo sånn at hvis du vil ha med deg unger, altså noen under 18 år da, som egne barn, så det bare å ta med dem inn. Ja. Men da du jo ansvarlig for dem, mens de inne I biblioteklokalet. Men det bare hyggelig med barn I mer åpent også.
2: Og så kommer vi da inn I biblioteket, og da det bare, og kan du vimse, det hele biblioteket åpent da, eller?
1: Nesten hele. Det som vi kaller verste, der det verktøy og sånt, det kommer til å være stengt. Og så kontoret våre stengt. Men ellers så ting tilgjengelig. Det vi ikke har fått til enda, det tilgang til skriver. Så utskrift og kopiering og sånne ting, det ikke mulig. Men det går an å låne bøker, og sitte her og henge litt, eller altså aviser, spille brettspill, spille sjakk, leke med Lego. Så alt tilgjengelig.
2: Det høres litt koselig ut, faktisk.
1: Ja, det veldig hyggelig. Så vi har bra tilbakemeldinger så langt. Det litt nytt for oss, at når vi skal gå hjem for dagen, så det liksom noen folk som at I lokalet.
2: Ja, det litt rart.
1: Det føles litt sånn, det både hyggelig og litt pussy, sånn helt I oppstart. Vi jo ganske nytt for oss også, så vi lærer litt underveis vi jo da.
2: Og så har det jo blitt pusset opp da, det jo blitt veldig fint da, nye farger og litt forskjellig.
1: Ja, det har det. Vi har fått malt og pusset opp ganske mye, så vi veldig, veldig fornøyde med det, så anbefaler jo folk bare å komme innom og se hvordan det ser ut på biblioteket nå.
2: Men bare sånn, før vi avslutter, når jeg da vil låne en bok, hvor går jeg da? Vi har jo den skranken vanlig, men hvor liksom, hvordan gjør man det hvis jeg da, nå skal jeg låne med meg en bok, hva gjør jeg?
1: Ja, da har vi en utlånsautomat. Ja,
2: Den som står her borte det da, eller?
1: Den er rett ved
2: den. Den var litt sånn fancy. Den står liksom rett ved inngangen her, og da det noen knapper man kan trykke på, og da står det rett og slett, det står med ganske store bokstaver da, låne.
1: Ja. Ja. Og hvis du vil låne, så kan du trykke på knappen låne. Og når vi gjør det da, så da sier han at ok, det fint, da vil jeg ha strekkoden på lånekortet ditt.
2: Ja, nettopp.
1: Så da leser du strekkoden på kortet ditt, og så legger du boka eller det du vil låne bare rett opp på automaten og så blir du utlånt.
2: Så ser du på skjermen hva du, sånn at du ser at det riktig også da?
1: Da ser du hva du har lånt og så kan du også be om å skrive ut en kvittering så får du med en lapp på hva du har lånt og når det forfall. Og så man husker på å logge ut.
2: Etterpå. Så ikke flere kan låne på din...
1: Da kan det bli veldig mange utlån. Han nullstiller seg etter hvert, altså. Men det like greit å huske på, da.
2: Og hvis jeg da skal levere en bok, hvor gjør jeg det, da?
1: Innlevering, det skjer I kassa ute og kassa inne, som det står innlevering på.
2: For det står... Ja, det gjør det, så det bare å putte den oppi der.
1: Bare å putte den oppi der, for det låste kasser, og så henter vi ut bøken når vi kommer på jobb, og så tar vi den på innlevering. Så det vil jo også si at boka blir et innlevert med det samme du leverer den. Den blir innlevert når vi tar den på innlevering.
2: Og så når du har lånt da, og på vei ut, så det bare å sjekke at døra lokker ordentlig bak deg?
1: Ja, da det bare å trykke på den åpne dør-knappen som vi har på veggen, og så går døra opp og ferdig.
0: Og det sa biblioteksjef I Vestre Toten, Mona Myland. Tilbudet tilgjengelig for de som har laget en egen avtale med biblioteket, som du enkelt kan gjøre ved å møte opp I åpningstiden. Og det var vår reporter Alexander Bryntesen som hadde tatt seg en prat med biblioteksjefen.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen I.
1: Ja, det jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som 17 år, som bor I en bittelita bygd. På Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det jo en forventning som fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så jo den, det liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Mm. Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det jo, boka jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp I. Den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det nok mye inspirasjon som fra der. Det jo ikke noe sånn, det jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det og vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut. Altså, første opplag av boka var på sånn cirka 2500. Og da blir jo 1800 av det blir jo solgt til biblioteket. Og så blir jo resten solgt I butikk og sånn da. Så den jo I hvert fall solgt ut det første opplaget og noen til, tror jeg da. Så den solgt helt greit, tror jeg. Mm.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt på alle bokhandler og på nett. Eller du kan låne den på biblioteket. Mm.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobber der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobber I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte en 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har nok å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokal her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden I tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plasser om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borte I det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippt mye hår her, da, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne her sammenhengen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den er oppegående og er i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik, og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.

Ja, du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på Totenradioen. Og så var det musikk fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Nå skal det bli en liten musikkpause fram til klokka blir 6. Deretter så det da vår morgensending, morgenkvisten å høre. Nå skal vi tilbake til 80-tallet, Brothers Johnson.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da har klokka blitt 6, og du skal få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuz-stredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten kommune vil bygge nye omsorgsleiligheter, akutthybel og såkalte hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Seks omsorgsboliger og døgnbemannet personalbase skal samle tilbudet for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. Dette blir et etterlengtet tilbud for dem ingen går i tog for, sier lederne Anne Merete Høyberg og Ola Snoen Tvero Løvstad. Innlandet politidistrikt har pågrepet en mann og en kvinne som er siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og politiet opplyser at de har hatt en relasjon til den savnede. De siktede er ennå ikke avhørt, og politiet varsler fengslingsmøte onsdag med krav om lukkede dører. Fra juni slutter de gamle bankkortene i Totens Sparebank å virke når banken går inn i Sparebank 1 Østlandet. Banken advarer samtidig mot svindelforsøk mot falske SMS-er og telefoner, skriver Totens Blad. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradioen.no. Operasanger Gunda Marie Bruce skal opptre sammen med Hoffkorforening i Løkbua på Hårstad gård i juni. Konserten ble raskt utsolgt, men arrangørene har nå sluppet flere billetter.
3: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,niks, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
1: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Morgen, morgen!
5: Morgen, morgen!
1: Du, våken?
5: Ja, ja da, alltid.
1: Ja, det er flott. Det er jo en herlig årstid.
5: Det er det. Det er lyst når klokka ringer.
1: Klokka fem. Ser på huet mitt, så ser du fortsatt at jeg har sånn merker fra den masken.
5: Jeg så glad for at du sitter og peker samtidig. For jeg ser det jo med de, alle de tusenvis av lytterne der ute. Jeg ser ikke hvor du peker.
1: Enten så må jeg da skaffe meg ny sånn blendegardin på soverommet, eller så sover jeg da mer slike, så da blir det helt mørkt inni hodet. Men hjertelig velkommen til en ny... Ja, jeg er litt koko, men hjertelig velkommen til en ny dag her.
5: Morgensendingen vår, morgenkvisten.
1: Ja. Vi har mye å by på.
5: Ja. I dag også. Sånn i dag byr du veldig på deg selv, hører
1: jeg. Nei, jeg byr på meg selv hele tiden.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Strålende sol, pent vær er det meldt nesten i hele dag. Sånn midt på dagen eller litt ut på ettermiddagen så ser det ut å bli litt skyet rundt 17 grader. Torsdag, det meldt pent vær, mye sol i alle fall først på dagen, tilskyet fra rundt klokka 12. Skal vi ta med fredag også. Det meldt lett skyet, mye sol først på dagen og skyet utover ettermiddagen, 22 varmegrader.
4: Dette Totenradio.

0: Vi scroller litt I avisene for å se om det noe interessant å prate om her på morgenkvisten.
1: Ja, og det vi fant jo noe I dag,
0: og
1: vi.
0: Ja, og hvis det handler om is, så ser du liksom det skinner litt ekstra I øynene til redaktør Kristin her.
1: Ja, da når du spurte hvilken sak vil du ta, jeg vil ha den med is, sa jeg da. Ja,
0: nei, men vær så god, du skal få
1: lov. Skal jeg få starte med isen?
0: Ja, du skal det.
1: For I OA så kan vi lese at Heksestranda Camping på Kapp, de satser stort foran sommersesongen med et helt nytt konsept. Campingplassen har åpnet en knallrosa isbar med softis, sjokoladetrekk og planer om en egen dessert kalt skibladner. De har også pusset opp kiosk og resepsjon og laget noen nye uteplasser nær stranda, og campingplassen melder allerede om stor pågang og fullboket pinse, og håper at den nye isbaren skal trekke enda flere som gjester.
0: Du vet hvordan du kommer deg ned dit?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Da vet vi hvor Kristin kommer til å være litt senere.
1: I den rosa barn, altså. Ja. Det passer fint, for jeg blir veldig fort solbrent, så jeg matcher der med å være rosa selv, tenker jeg.
0: Så fint, da. Det skal handle om noe helt annet fra Totens Blad. Og det altså om overgangen når Totens Sparebank snart blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Sånn teknisk sett på internett. Alle kunder får nye bankkort, men de kan ikke tas I bruk før 6. juni, samme dag som de gamle kortene slutter å virke. Banken minner også om at folk må oppdatere VIPs og faste betalinger med nytt kort. Samtidig advarer de mot svindlere som kan prøve å lure kunder med falske sms'er, e-poster og telefonsamtaler I forbindelse med overgangen. Det stadig noen som har lyst til å lure deg.
1: Det det, og dessverre så har de blitt veldig, veldig gode. I starten så var det veldig lett å se hvis det var noe svindelforsøk, for det var veldig dårlig skrevet norsk.
0: Ja.
1: Men nå er det mange fiffigheter som vi ikke ser lenger, så det veldig godt at noen hjelper oss med å ikke bli svindlet.
0: Ja, fatteren han fikk stadig opp en melding på telefonen sin om at PDF-en var gått ut på dato.
1: Hater når det skjer.
0: Hva bruker du PDF-en til? Nei, han fikk jo beskjed om at han fikk ikke spilt videre før han oppdaterte den. Og så var jo det bare en sånn video som lå opp på spillet. Mm. Og klart, det lett å la seg lure, altså. Hvis du ikke liksom har helt greie på ting også, da.
1: Ja, og så kanskje du ikke ser så godt at det står et bitte lite kryss oppe I hjørnet, så du egentlig skal krysse ut den, men de har blitt veldig gode på svindling, og det og sønnen min som fortalte om det, at det var noen som hadde svindlet da I forbindelse med Microsoft, men det sto at mailen var fra Microsoft, men hvis du forstørret det, så sto det ikke Microsoft, men det var NR eller noe sånt, så starten, Microsoft, og da ble det så tett, de bokstavene, at det så ut som det sto Microsoft. RN var det, Microsoft.
0: Ja, det ikke la deg lure.
1: Nei.

0: Vi griner ikke selv om vi tidlig oppe, altså.
1: Nei, da, det ikke noe å grine for.
0: Og så det at det mindre sånne, nå skal vi innom trafikkoppdateringene her da, det jo veldig lite sånn, nå var det glatt og nå var det 20 minus, og nå fikk ikke bilen min starta og sånn.
1: Ja, veldig deilig at vi slipper det akkurat nå. Ja,
0: det en fin årstid sånn.
1: Ja.
0: Og da griner vi ikke så lett.
1: Nei, ikke så lett. Ikke at jeg står og griner når jeg må skrape is heller, men klart at jeg nærmere da.
0: Det nærmere da. Apropos, en fin en der altså. Emma Steinbakken med Not Gonna Cry.
1: Ja.
0: Var vel noe helt annet hun sang om da. Ja, det oppdateringene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2354 ved Hauge kryss til Østre Toten så det veiarbeid med manuell dirigering og redusert hastighet til 50 km I timen fram til klokka 22 I kveld. Det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon ifølge Vegvesenet. Fylkesvei 246 ved Smesru, her pågår veiarbeid med manuell dirigering og 50-sone. Skal du nedover på fylkesvei 33 ved Skreikampen I Eidsvoll, det manuell dirigering mellom 6 og 19, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så flere kjørefelt påvirket med lysregulering I begge retninger. Skulle det være at du har sett noe eller det noen oppdateringer, så det jo bare å ta kontakt med Statens Vegvesen på telefonnummer 175.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk I Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk I Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok dritt I filmen av ekorn. Jo, det litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og da lurte du på om vi bare jekker opp ølen sånn på morgenen her.
1: Ja, det det, det Alan Jackson mener?
0: Ja,
1: pop og top?
0: Det kanskje litt for tidlig for enkelte å drive med det.
1: Soda pop, kanskje?
0: Soda pop! Uh-huh. Alan Jackson også fra 1999. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Østre Toten kommune planlegger nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Tilbudet skal gi bedre trygghet og sosial inkludering for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. Innlandet politidistrikt har pågrepet en mann og en kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og politiet opplyser at de har hatt en relasjon til den savnede. De siktede ennå ikke avhørt, og politiet varsler fengslingsmøte onsdag med krav om lukkede dører. Tusenvis av kunder i Totens Sparebank må snart bytte til nye bankkort når banken går over til Sparebank 1 Østlandet. Fra starten av juni slutter de gamle kortene å virke, samtidig som mobilbank, nettbank og telefonbank blir stengt i en periode. Banken frykter også en bølge av svindelforsøk, skriver Totens Blad. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss minner folk om å beskytte øynene mot sterk UV-stråling i vår- og sommersola. Gode solbriller kan forebygge skader og belastning på øynene.
2: Og UV-stråler jo det, det finnes UV-stråler året rundt, både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute i gata om sommeren og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbrille.
0: Operasanger Gunda Marie Bruce skal synge i Løkbua på Hårstad gård sammen med Hoffkorforening i juni. Konserten ble utsolgt, men arrangørene har nå lagt ut flere billetter. Du kan høre hele innslaget på totenradion.no. Og så skal vi innom lokalsport. Tom Lund ble hedret med stående applaus før kampen mellom HamKam og Lillestrøm mandag kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte LSK-legenden en av de største i norsk fotball. Emil Sivesin fra Bøverbru måtte igjen se Tobias Bryntesson foran seg i NM-runden i rallycross på Gol. Svensken tok seieren etter en dramatisk finale i klasse 4, der Sivesin presset hardt helt inn mot mål. Simen Engsvik ble nummer 3, skriver OA. Opplæringskontoret på Starum beklager etter TV2-serien om overgrep og trakassering i travmiljøet. Leder Atle Jostein Overn sier saken tas på største alvor, og at rutinene for oppfølging av lærlinger nå skal gjennomgås.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt strålende sol, pent vær nesten i hele dag. I et par timer i ettermiddag så det meldt overskyet rundt 17 grader. Torsdag, det meldt pent vær, strålende sol første del av dagen. Fra 12-13-tida så ser det ut at det blir litt mer skyer. Skal vi ta med fredag også? Det meldt lettskyet og pent utover ettermiddagen til skyet rundt 22 varmegrader. Da skulle det være oppdatert.
3: Dette Totenradio.

0: Det å drepe noen, det ingen god idé.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Selv om det en ex.
1: Nei, vi kan jo ikke gjøre det for det.
0: Det var det det handlet om i låta her.
1: Var det det?
0: Ja, det vel... Jeg lurer på om det var en film også, Kill Bill.
1: Ja.
0: Ikke Kill Bill jo altså, men...
1: Nei, men Kill Bill jo kommer vel av som en parodi på Kill Bill.
0: Ja.
1: Med Uma Thurman.
0: Vi skal ganske straks innom ukas konkurranse.
1: Det skal vi.
0: Kan du følge med på?
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Det bare for Rødfossinger det, da?
4: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
5: Rødfoss Trafikkskole.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om

0: så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det konkurransetid.
1: Det det.
0: Forrige uke så delte vi bort gratis svømming.
1: Det gjorde vi.
0: På Totenbadet.
1: Mm-hmm.
0: Og det var til en dame som sendte en veldig fin solnedgang til oss.
1: Ja, for da var det utsikt som var konkurransen.
0: Din fineste utsikt, og det behøvde jo ikke å være, det kunne jo være sånn humoristisk utsikt også da.
1: Ja, det kunne være morsomt. Vi fikk noen bilder av det også.
0: Ja, hvor er de? Jeg tenkte jeg skulle finne de bildene og vise til lytterne her nå, men det får jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Vise til lytteren.
1: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
0: Du er våken, du nå, du også. Ja, det var Linda Vangen da, som tok seieren med ukas vakreste motiv, og det kan du se ved å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Ja.
0: Og der bildet, og så det en liten sånn collage med flere bilder som ble sendt inn til oss.
1: Mhm.
0: Denne uka her, det stadig liksom det med å gjøre noe på den Snapchatten vi tenker, lettest å gjøre, for når man sløv om morgenen og ikke gidder å tekste noe, så det greit bare å ta et bilde, sånn fort.
1: Bare knips i vei.
0: Knips i vei.
1: Heter det knipse lenger? For det kommer jo ikke knipselyd egentlig når du
0: Nei, det gjør ikke det. Ta et bilde. Ja, ikke vær så vanskelig, ja. Ta et bilde da. Av din favorittis.
1: Ja.
0: Isbilde vil vi ha.
1: Hva din favorittis?

0: Favorittis, Alex?
1: Alle.
0: Alle.
1: noe med lakris, kanskje.
0: Ja.
1: Ja, jeg litt sånn lakrismenneske.
0: Den der med hockeypulver god.
1: Ja, ja, alt som med litt sånn, oh, men det skal ikke være, det ikke søt, det salt.
0: Nei, salt lakris.
1: Salt lakris.
0: Der vi helt enige. Ja.
1: Mm. Og da skal vi dele bort 500 kroner på Europris Amfi Raufoss. Det skal vi gjøre på fredag.
0: Yep.
1: Så hvis det noe du tenker at du har brukt, og noe som du trenger å kjøpe på Europris.
0: Det alltid noe man trenger å kjøpe. Jeg går inn der for å kjøpe en liten ting, og så kommer jeg ut med kurven full. Det nesten som på IKEA.
1: Hvis du har lyst til å vinne premien fra Europris, må du sende et bilde av en is.
0: Nå var det god.
1: Ja, det rimte.
0: Det rimer på isen, vet du.
1: Ja. Så da det bare å knipse. Nei, det ikke å knipse. Ta et bilde av din favorittis. Send av gårde, og på fredag så trekker vi en heldig vinner. 500 kroner skal vi dele bort da.
0: Men det som lurt da, det at hvis du vil ha større vinnersjanser, så kan du spise is hver dag flere ganger og sende bilder av alle isene.
1: Ja, gjør det. Kristin, du...
0: Nå vil jeg være med.
1: Gi deg. Ja. Nei, men da det bare å gjøre det, og hvis du ikke har lagt til Totenradion enda på Snap, så det Totenradion, rett og slett.
0: Det blir ikke vanskeligere enn det.
1: Det sånn det sånn. Ja. Mm.

0: dårlige vaner.
1: Ja, dem har jeg sikkert noen av. Det har sikkert du også.
0: Man merker kanskje ikke det selv.
1: Nei, det vel kanskje mer sånn hvis man bor med noen, og både du og jeg bor alene.
0: Ja, jeg har en katt da.
1: Ja, men den klager sikkert ikke så mye på dine dårlige vaner.
0: Nei, men den har mange dårlige vaner. Neida. Ed Sheeran her nå og Bad Habits. Og her er oppslagstavla. Det er Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema er landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle er hjertelig velkommen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 i Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld er det Grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Søndag 7. juni klokka 18 så er det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14, bingo og vafler. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Og gjør det med en gang da.
5: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.

0: Alexander og Kristin.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Da klokka 7, og du skal få litt nyheter av oss her i morgenkvisten, både riks og lokalt.
3: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Miljødirektoratet har avslått Østre Toten kommunes søknad om støtte til å tømme Høyen-dammen. Klima- og miljørådgiver Inger Lise Villerud sier tiltaket viktig for fiskelivet og miljøet i Lena-elva, og at kommunen vil søke igjen til neste år, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune planlegger nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Tilbudet skal gi bedre trygghet og sosial inkludering for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. Politiet har pågrepet en mann og en kvinne siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag, og fengslingsmøtet varslet onsdag. Kunder i Totens Sparebank må snart ta i bruk nye bankkort når banken blir en del av Sparebank 1 Østlandet. Samtidig varsler banken at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig under overgangen, og advarer mot svindlere som kan sende falske meldinger og lenker, skriver Totens Blad. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradioen.no. Operasanger Gunda Marie Bruce og Hoff Korforening inviterer til konsert i Løkbua på Hårstad gård i juni. Konserten ble utsolgt, men flere billetter nå lagt ut.
5: Men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
4: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Godt humør, det det her i studio.
6: Det det alltid.
4: Studio nummer én.
6: Ja.
4: De beste sitter i studio nummer én.
6: Ja, kremen.
4: Tenk om vi hadde sittet i studio nummer ti, liksom. Ja, det hadde vært det samme. Veldig stort radiohus her. Men vi har jo en del ting vi skal innom her i dag.
6: Ja, vi skal snuse litt på ulike ting i dag også.
4: For deg som kanskje ikke følte så godt med i går, fy skam på deg.
6: Ja. kan hende man opptatt med noe, da.
4: Det skal handle om syn og solbriller. Vi får besøk av en dame som kan å synge.
6: Hun kan synge.
4: Opera. Du er ei lerke, er det ikke det man kaller det da?
6: Jo. Gullstrupe er det.
4: Gullstrupe. Ja. Gunnar Marie Bruce skal også innom studio denne timen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Strålende sol, pent vær er det meldt, ja, nesten i hele dag. Sånn midt på dagen eller litt ut på ettermiddagen så ser det ut å bli litt skyet rundt 17 grader. Torsdag, det meldt pent vær, mye sol i alle fall først på dagen, tilskyet fra rundt klokka 12. Skal vi ta med fredag også. Det meldt lett skyet, mye sol først på dagen og skyet utover ettermiddagen, 22 varmegrader.
0: Dette Totenradio.

0: i sendingene våre. Vi sitter jo ikke bare og prater.
1: Ja, vi gjør jo ikke det. Vi Nei. Gjør noe ordentlig også.
0: Ja, vi gjør noe ordentlig også, faktisk. Ganske straks så skal vi sette over til nedi Raufoss her.
1: Mm-hmm.
0: For Jan-Erik, han ute med mikrofonen.
1: Ja, og snakke litt om synskader i sola.
0: Ja, og vi går jo inn i en årstid nå, hvor det merkelig nok blir mer sol.
1: Ja, det er litt godt, men det er viktig at vi tar vare på synet vårt, og ikke får, ja, hva skal jeg si, seinskader også, for det er ting som kan skje over langen. Det er ikke bare nyttårsaften vi kan skade synet vårt.
0: Mm. Og så skal det dreie seg om musikk. Vi får besøk av en sang. Ful.
1: En ekte gullstrup.
0: Ja, Gunda Marie Bruce svipper innom studio her, og har mye å fortelle.
1: Ja.
0: Så da er det bare å følge med videre.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet. Så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader... Jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse. For det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg, så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du... bruker da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen, og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola. Hva skal han gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-strålet ut. UV-stråling da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg som du kan bytte på, eller så kan du ha sånn flip som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter ut på og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før egentlig, så dekker du mot beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, ved Leda du kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. For, noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende. Og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng. Mm. Og de jo og I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy. Ja. Vi håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt for sjelden jeg får synge med kor, synes jeg, så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, fordi at da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Hæ? Med Einas bredd, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune har igjen fått avslag på støtte til å tømme Håjendammen for sedimenter. Prosjektet til nesten 4 millioner kroner skal bedre miljøstanden i Lenaelva og hindre tilslamming nedover i vassdraget. Klima- og miljørådgiver Inger Elise Villerud sier kommunen ikke gir opp og vil søke på nytt i 2027, skriver Totens Blad. Østre Toten kommune planlegger nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Tilbudet skal gi bedre trygghet og sosial inkludering for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. Politiet har pågrepet en mann og en kvinne siktet for drap på Ragge Løkkeberg. Begge ble pågrepet i Troms tirsdag, og fengslingsmøtet varslet onsdag. Optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Røyfoss oppfordrer folk til å beskytte øynene bedre mot UV-stråling. Du kan høre hele innslaget om solbriller og forebygging av øyeskader på totenradion.no. Operasanger Gunda Marie Bruce skal opptre sammen med Hoffkorforening i Løkbua på Hårstad gård i juni. Konserten ble raskt utsolgt, men arrangørene har nå sluppet flere billetter.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Rundt 60 husstander rundt Bråstad ble i går kveld rammet av strømbrudd. Feilen ble oppdaget rundt 5:30. Strømbruddet rammet flere husstander i området rundt Bråstad, skriver selskapet i sin driftsmelding.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det meldte strålende sol, pent vær nesten i hele dag. I et par timer i ettermiddag så det meldt overskyet rundt 17 grader. Torsdag, det meldte pent vær, strålende sol første del av dagen. Fra 12-13-tida så ser det ut at det blir litt mer skyer. Skal vi ta med fredag også? Det meldt lett skyet og pent utover ettermiddagen til skyet rundt 22 varmegrader. Da skulle det være oppdatert.
3: Nei, fytte rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva du si for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel? Har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
5: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Dette Totenradio.
0: Gunn Linda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Hårstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og det, har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det at det på grunn av at du med, da. At det
1: For la oss si det et bra team.
0: ja. Men og så det at når man kommer, og skal, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi det nettopp var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste stedet du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder. Så, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi
0: ja, du, det jeg litt usikker på
1: ja. Og utover det ja, så jeg sunget I noe sånt møkkakjeller var det
0: altså da beveger vi oss altså,
1: så vi blander
0: jo...
1: til og møkk og løklukt
0: altså hvis du skulle sagt noe til Gunda for liksom før du kom til Toten hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda vet du, lukk øynene pust, relax gled deg, det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til I mine øyne mitt paradis I Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye, så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake, så liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om I sted, ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og

nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gundamarie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gundamarie Bruce.

0: Ja, du lytter vel på radioen, det morgenkvisten I alle fall. Bobby Socks, vi skulle tilbake til 1985 og radio, radio. Og her oppslagstavla. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Søndag 7. juni klokka 18 så det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at det mottak av donasjoner I dag til vårmarkedet som skal være på lørdag. Det åpent fra 11 til 18 I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og så det vårmarked lørdag fra 11 til 15 med stort loppemarked. Og kaféen Puls også åpen med minikonsert med Anne-Elisabeth klokka 12. Søndag så det gudstjeneste klokka 11. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Vill du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og forening

0: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter til oss her i morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunedirektør Bjørn Faukal mener en ny storkommune med Gjøvik og Østre Toten kan gi en mer robust kommune, men gir ingen anbefaling før politikernes behandling. Saken om kommunesammenslåing skal opp i Vestre Toten kommunestyremøte i morgen. Miljødirektoratet har avslått Østre Toten kommunes søknad om støtte til å tømme Høyen-dammen. Klima- og miljørådgiver Inger Lise Villerud sier tiltaket viktig for fiskelivet og miljøet i Lenaelva, og at kommunen vil søke igjen til neste år, skriver Totens Blad. Det planlegges 6 nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Østre Toten kommune sier tilbudet skal gi bedre trygghet og oppfølging for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. En mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Ifølge Innlandet politidistrikt ble de pågrepet i Troms tirsdag formiddag, og begge skal ha hatt en relasjon til den savnede. Politiet varsler fengslingsmøte onsdag. Operasanger Gunda Marie Bruce og Hoff Korforening inviterer til konsert i Løkbua på Hårstad gård i juni. Konserten ble utsolgt, men flere billetter nå lagt ut.
4: Men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
3: Omtrent 60 husstander rundt Bråstad i Gjøvik ble i går kveld uten strøm. Elvia opplyste at feilen ble oppdaget rundt 17:30. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, vi her.
6: Det vi. Ja. Vi sitter klistret i øret ditt.
3: Ja, vi blir ikke borte så lett.
6: Nei da.
3: Sitter og taler i røret ditt, holdt jeg på å si. Vi rører i alle fall på radioen, det er noe annet.
6: Det er helt det lov å si.
3: Men ja da, i godt humør og frem til klokka 10.
6: Ja, vi har godt humør etter klokka 10 også.
3: Vi har bare godt humør den timen her, vi. Vi har en del å by på. Vi skal bla litt i avisene, i alle fall scrolle litt og se hva som er aktuelt i dag. Sander, han er jo vårt ungdomsalibi.
6: Ja, han skal innom og prate litt.
3: Ja, da så er det faste ting da. Vær, trafikk, lokale nyheter og en oppslagstavle. Men først så er det vel det viktigste av alt, Kristin.
6: Været?
3: Ja.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Strålende sol, pent vær er det meldt i hele dag. Litt skyer sånn i 2-3 tida i ettermiddag, ellers ganske bra. I morgen på torsdag så er det også meldt strålende sol, pent vær, tilskyende utover ettermiddagen fredag. Stort sett pent vær hele dagen og rundt 22 varmegrader.
7: Dette er Totenradio.

0: Ja, og vi jo stadig opptatt av lokale nyheter da, og scroller litt på diverse nettsider.
1: Ja, det må vi jo, for å holde lytterne våre oppdatert på ting som vi har sett som vi tenker viktig.
0: Så hvis du ikke har fått gjort det selv enda, så tar vi en liten runde for deg nå. Vi skal først innom Oppland Arbeiderblad.
1: Ja, for det har kommet en trafikkmelding til alle som bruker fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndreland. Den neste uka skal det legges ny asfalt på en drøyt 5 kilometer lange strekningen mellom Mustaroa og Hasvoldseter. Arbeidet vil skje på kveld og natt for å unngå den verste trafikken, men bilister må likevel regne med litt venting og redusert framkommelighet. Fylkeskommunen ber folk følge skilting og anvisninger for å sikre trygg ferdsel gjennom området.
0: Veldig fint det med at man får fersk asfalt på diverse strekninger da.
1: Ja, det er godt å kjøre på ny asfalt.
0: Og så så jeg at det er kommet et skilt som når du kjører inn til Raufoss her også, det skal asfalteres nå snart i sentrum. Vi skal videre her, det skal dreie seg om elsparkesykkel. Det er vel, jeg vet ikke om du har en sånn stående?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror jeg har en gammel en stående i garasjen, sånn uten el. I Totens Blad så handler det om økende bekymring rundt elsparkesykler her på Toten, for politiet sier de får mange henvendelser om ungdom som kjører for fort og uforsvarlig, og frykten er at det kan ende i alvorlige ulykker. Politiet forteller at de allerede har jevnlige kontroller, og flere trimma elsparkesykler har blitt beslaglagt. Samtidig understrekes det at foreldre og voksne må bidra mer med holdningsarbeid og trafikksnakk hjemme. Før så var det at man trimma mopeden, det gjør man kanskje fremdeles, men nå trimmer man også disse elsparkesyklene, Kristin.
1: Ja, for noen av de går vanvittig fort.
0: Vil ikke tenke på hva som skjer hvis du krasjer med noen?
1: Nei, det blir en skrubbsår.
0: Ja, det blir mer enn skrubbsår.

0: Følte du med på Eurovision nå?
1: Jeg satte det på etter det nesten var ferdig, sånn at jeg kunne spole. For jeg synes ikke sangen så innmari bra.
0: Det liksom hovedpoenget med det der en sangkonkurranse. Men sangene var ikke så bra, men jeg skulle bare se hvilket land som vant.
1: Jeg hørte litt på hver sang, og så spola jeg til neste sang, og så slutt. Jeg orket ikke å høre på sånn pausegreier.
0: Det ikke sånn at det har blitt dårligere oppslutning om den Grand Prix eller Eurovision nå i det siste?
1: Jeg tror det har blitt litt det, og det jo på en måte... Da jeg var mindre synes jeg det var veldig stas, men etter hvert så ser jeg at det har blitt veldig mye politikk, og det enkelte land som stemmer på hverandre, og det også plutselig sånn, Australia, sist jeg tegnet opp et kart over Europa, så var ikke Australia der,
0: Nei.
1: Og da blir jeg litt sånn, ok.
0: Har du gjort dem på kartet da, vet du?
1: Ja.
0: Men du,
1: det var
0: Nevergreen and Geni vi hørte, In a Moment Like This, fra den gangen det var bra låter i Grand Prix.
1: Det lov å si?
0: Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2370 ved Grobøl i Gjøvik så manuell dirigering i begge retninger fram til klokka 19. På Fylkesvei 2354 ved Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten så ett kjørefelt påvirket, og manuell dirigering pågår fram til klokka 22 i kveld. På Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll så manuell dirigering fram til klokka 19, mens det lysregulering ved Engebekk på samme vei. Det også lysregulering ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346 og manuell dirigering ved Smesru på Fylkesvei 246 i Østre Toten. I tillegg pågår bevegelig veiarbeid på Fylkesvei 2410 mellom Bråstadbru og Stokke Ny i Gjøvik fram til klokka 16.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
0: Du setter deg i bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da har vi fått litt fun facts med en Sander I studio her.
1: Det har vi.
0: Og så har vi fått en Bruce Springsteen innom også.
1: Ja, han var innom en tur også.
0: Ja, fra 1992. Han har jo laget mye bra låter, han.
1: Veldig bra, og han fortsetter jo. Nå det blitt litt sånn, nå tror jeg det litt sånn, de sangene han lager nå, ja. De litt spissa mot Trump, har jeg forstått.
0: Åja, da det ikke fullt så interessant, kanskje. Det var I alle fall Human Touch, dette her.
1: Ja.
0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Toten Radioen. Kommunedirektør Bjørn Faukal mener en ny storkommune med Gjøvik og Østre Toten kan gi en mer robust kommune, men gir ingen anbefaling for politikernes behandling. Saken om kommunesammenslåing skal opp I Vestre Toten kommunestyremøte I morgen. Østre Toten kommune har igjen fått avslag på støtte til å tømme Håjendammen for sedimenter. Prosjektet til nesten 4 millioner kroner skal bedre miljøstanden I Lenaelva og hindre tilslamming nedover I vassdraget. Klima- og miljørådgiver Inger Elise Villerud sier kommunen ikke gir opp og vil søke på nytt I 2027, skriver Totens Blad. 6 trebruer her I innlandet har vært utsatt for kobbertyveri. Nå sist ved Tynset bru, der tyver skal ha fått med seg store mengder kobber. Østre Toten kommune planlegger nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Tilbudet skal gi bedre trygghet og sosial inkludering for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. En mann og en kvinne pågrepet og siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Ifølge Innlandet politidistrikt ble de pågrepet I Troms tirsdag formiddag, og begge skal ha hatt en relasjon til den savnede. Politiet varsler fengslingsmøte onsdag. Operasanger Gunda Marie Bruce og Hoff Korforening inviterer til konsert I Løkbua på Hårstad gård I juni. Konserten ble utsolgt, men flere billetter nå lagt ut.
2: Men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe. 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Så, lokal sport. Tom Lund ble hedret med stående applaus før kampen mellom Hamkam og Lillestrøm mandag kveld. Landslagssjef Ståle Solbakken kalte LSK-legenden en av de største I norsk fotball. Emil Sivesin fra Bøverbru måtte igjen se Tobias Bryntesson foran seg I NM-runden I rallycross på Gol. Svensken tok seieren etter en dramatisk finale I klasse 4, der Sivesin presset hardt helt inn mot mål. Simen Engsvik ble nummer 3, skriver OA. Opplæringskontoret på Starum beklager etter TV2-serien om overgrep og trakassering I travmiljøet. Leder Atle Jostein Overn sier saken tas på største alvor, og at rutinene for oppfølging av lærlinger nå skal gjennomgås.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at det blir sol I hele dag, litt mer skyet sånn I 2-3 tida på ettermiddagen, rundt 17 varmegrader. I morgen på torsdag, det meldt strålende sol, pent vær, sånn I alle fall først på dagen. Mot ettermiddagen så det meldt litt skyet. Det skal vi ta med fredag også. Strålende sol, pent vær, stort sett hele dagen. Da du oppdatert.
3: Dette Toten Radio.

0: Og akkurat I det vi skal på lufta nå her, så hører jeg at Kristin begynner å hikke.
1: Ja.
0: Du allergisk mot kjærlighet, kanskje?
1: Det har jeg lurt på av og til. Jeg tror det kjærligheten som allergisk mot meg. Ja. Lurer på om det der det ligger.
0: Bare, nå skal vi snakke litt om dating og sånn, sier jeg. Altså, du bare... nei. Kom det noen sånne voldsomme hikke?
1: Ja, jeg fikk en veldig en hikk.
0: Tenkte vi skulle gjøre det nå etterpå. Det var, apropos kjærligheten da, so easy to fall in love.
1: Ja, det egentlig det? Det kanskje lettere når man yngre. Når man eldre, så kjenner jeg at det slår til noen filtre.
0: Ja,
1: sånn.
0: Og har du det?
1: Ja.
0: Oi. Men du skal få høre ganske straks hvilke filtre man burde ha og ikke ha.
1: Ja, det jeg spent på.
2: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at de hadde opp tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
3: Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristian.

0: Nå skal vi snakke om noe som jeg føler at jeg ikke så veldig god på, egentlig.
1: Ok.
0: Det dating-apper.
1: Åja.
0: Det finnes jo mange forskjellige der ute. Man kan jo velge å vrake mellom Tinder og Facebook og Happen og hva heter alle de der egentlig?
1: Ja, det det en som heter Hinge også?
0: Ja, det vel det? Ja, jeg aner ikke. Må jo si at jeg har jo vært inn på for å sjekke, men det jo liksom litt sånn begrenset utvalg, særlig på Happen da, der noen må gå forbi deg, og du bor på Bøvebro, så det liksom ikke, eller gå på Ringruta eller noe sånt, det veldig lite match ute og går der.
1: Begrenset med,
0: veldig begrenset
1: med mennesker på den buffeten din.
0: Ja, det ikke, jeg merker det at det liksom ikke noe utvalg der.
1: Kanskje jeg har vært tidligere, for noen år tilbake, så var jeg på Tinder.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det var helt for min alders.
0: Jeg merker det at kanskje vi burde ha sånn radiodate i stedet. Få folk til å liksom...
1: Du og jeg, tenker du?
0: Nei, kanskje det burde vært en sånn serie hvor folk møter hverandre på en annen måte, at det burde vært noe sånt. Lager noe positivt ut av det.
1: Ja.
0: Jeg tenker liksom på folk flest.
1: Åja, jeg tenkte ikke på deg og meg, liksom. At vi skulle date her i studio.
0: Nei, jeg tenkte ikke det. Kunne få hver vår date og ha dobbelt date, da, vet du.
1: Ja. Men, eller ikke.
0: Eller ikke. Nei, det gikk helt ut. Men saken i alle fall det at vi har fått en pressemelding fra dating-appen Happen. Om at dyr kan være med på å gjøre single mer attraktive. Hvordan det når du har sveipet og sett en fyr med et dyr?
1: En fyr med dyr?
0: Ja.
1: Ja, det kommer kanskje

0: litt an på hva slags dyr. Ja. Hadde det vært en diger tarantella, så hadde jeg kastet telefonen min.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, det jo hyggelig med dyr. Mennesker som snille med dyr ofte mennesker som snille generelt, men det kan jo være at du snilt menneske, men du allergisk, og så skal man ikke bli bortvalgt for det, liksom.
1: Det viser seg da nå ifølge denne undersøkelsen at nesten 1 av 4 single sier at de liker en profil bedre dersom personen har med et kjæledyr på bildet.
0: Ja, det kan jo virke litt sånn mykt og godt, ja. Og da du en snill person da.
1: Jeg har jo en katt som heter Donald, han 14 år gammel.
0: Ja.
1: Og han kunne jeg for eksempel tatt med på en date. For det står nemlig videre nedover her at kjæledyrene blir heller ikke bare brukt på bilder. Flere av dem blir faktisk med på date.
0: Ja, men da tenker jeg sånn, ok, du har en hund da, så snakker du om hunder, og så skal dere gå tur, og så går du tur med hunden.
1: Ja, du går ikke tur med katten.
0: Nei, man tar liksom ikke med seg en katt. Skal vi møtes på kino, liksom? Så jeg tar med deg 3 kaniner, liksom. Det jo ikke alt som like praktisk.
1: Nei, men i alle fall så er det det at noen sier jo at de ikke liker dyr også, så det er jo veldig liksom sånn farlig i terreng dette der.
0: Ja, og du kan jo være en god kjæreste selv om du ikke liker dyr, eller selv om du allergisk eller sånne ting, så kan du jo være et godt kjæresteemne likevel. Men jeg hadde stusset, det er jo greit en sånn icebreaker da, at du tar med deg hunden, og så går man en tur, og så rusler man litt, og så kan man prate litt om hunden til man blir litt bedre kjent, typ da.
1: Ja. Problemet mitt at jeg skrabler så mye da, vet du. Så jeg har ikke noe problem å skrave hvis jeg på date med noen, så ikke det problemet at jeg ikke prater.
0: Nei, og det samme har jo vært her hos meg. At det har ikke vært problemet at det hadde blitt sånn, det har ikke blitt noe klein stillhet, nei.
1: Men flere single bruker altså kjæledyr for å skille seg ut på dating-appene. Jeg for min del foretrekker å ikke være på de appene. Jeg får finne kjærligheten på en annen måte. Og her oppslagstavla. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten Pensionistsenter. Tema i landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at det mottak av donasjoner i dag til vårmarkedet som skal være på lørdag. Det åpent fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og så det vårmarkedet lørdag fra 11 til 15 med stort loppemarked. Og kaféen Puls også åpen med minikonsert med Anne-Elisabeth klokka 12. Søndag så det gudstjeneste klokka 11. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Ile Pensionistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i Parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Toten Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan jo hende at det ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt ni, og du skal få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for krav om ny gang- og sykkelløsning på Biri etter mekling om E6-utbyggingen. Løsningen mellom Kallrasten og Roterud skal stå klar i 2030 og finansieres av Nye Veier, fylkeskommunen og kommunen. Samtidig striden om trasé for ny Mjøsbru fortsatt uløst, og saken sendes nå til departementet, skriver OHA. Kommunedirektør Bjørn Faukal mener en ny storkommune med Gjøvik og Østre Toten kan gi en mer robust kommune, men gir ingen anbefaling før politikernes behandling. Saken om kommunesammenslåing skal opp i Vestre Toten kommunestyremøte i morgen. Østre Toten kommune får ikke støtte til å tømme Håjendammen for sedimenter. Kommunen mener tiltaket viktig for fiskelivet i Lenaelva, og vil søke Miljødirektoratet på nytt neste år, skriver Totens Blad. 6 av 8 trebruer her i Innlandet har blitt rammet av kobbertyverier. Den siste Tynset bru, der tyver skal ha tatt rundt 30 kvadratmeter kobber. Innlandet fylkeskommune sier tyveriene nå begynner å koste store summer, og bare reparasjonen av Evenstad bru anslått til over 1 million kroner. Det planlegges 6 nye omsorgsboliger, akutthybel og hardbruksboliger ved sykehjemsparken på Lena. Østre Toten kommune sier tilbudet skal gi bedre trygghet og oppfølging for personer med psykiske helse- og rusutfordringer. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Altså, nå det jo sånn at det veldig morsomt her i studio i dag. Ja. Så det veldig fint at vi spiller litt musikk innimellom, sånn at vi får
5: døyva over litt.
3: Døyva over litt. En time igjen av morgenkvisten her.
5: Det det. Ja.
3: Og vi har mye å by på også denne timen.
5: Begynte du å ta opp nå mens jeg pratet på starten?
3: Ta opp hva da? Vi på direkt. Jeg tar ikke opp nå.
1: Nei, men at du slapp på min mikrofon akkurat mens jeg drev å prate om noen.
3: Ja. Nei da, det ikke noe farlig. Nei. Det ikke noe farlig.
1: Nei, nei, det
3: det jeg som nemlig tekniker her, så Kristin vet jo aldri når vi på lufta. Men til informasjon, vi på direkten, Kristin. Ja. Det skal handle om Raufoss-revyen som i rute.
1: Mm-hmm.
3: Og det skal handle om noe, vi, noe som man trenger for å høre på radio.
1: Ører.
3: Hørsel! Yes, været.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Strålende sol, pent vær det meldt i hele dag. Litt skyer sånn i 2-3 tida i ettermiddag, ellers ganske bra. I morgen på torsdag så har det også meldt strålende sol, pent vær, tilskyende utover ettermiddagen fredag. Stort sett pent vær hele dagen og rundt 22 varmegrader.
5: Dette Totenradio.

0: blir travle dager for gjengen I Raufoss-revyen, og det kanskje derfor vi litt sånn morsomme I dag.
1: Ja, vi litt sånn gira.
0: Vi litt gira på humor, ja. For når sommeren kommer så dukker også humorshowet opp, og jeg har, hold deg fast, aldri vært på Raufoss-revyen.
1: Nei.
0: Har du?
1: Nei.
0: Kanskje vi burde dra dit?
1: Kanskje vi skal det.
0: Det var noen av de som spiller I Raufoss-revyen som sa at jeg burde dra dit.
1: Ok.
0: Så, ja. Vi har jo snakket om dating tidligere I sendingen her. Kanskje vi burde, kanskje det en fin ting å date på Raufoss-revyen?
1: Ja, men det med humor, det veldig sånn forløsende og veldig samlende. Ja. Og jeg ser det når jeg gjør stand-up show, at veldig mange av de som I salen, de på date.
0: Ja, så det tror jeg, det en fin ting. Mm. Så for å bare dra den strikken litt lengre da, at ikke være på appen, ikke vær på Happen, men vær på Raufoss-revyen.
1: Ja, kanskje det blir...
0: Rimt ikke engang.
1: Rimt ikke. Ikke ta med daten på byen.
0: Hvis noen vil være med meg på Raufoss-revyen, så det bare å ringe telefonnummer. Nei, det bare tullig. men det begynner å bli travle dager for gjengen I Raufoss-revyen. Det øves for fullt fram mot årets premiere, som går av stabelen torsdag 25. Juni. Du, det cirka en måned til.
1: Det det.
0: Og så det jo med Totenslagere skal vi jo ha om senere da.
1: Ja.
0: Etter hvert også, og det jo også en av de som jeg synes veldig morsomme, det jo mine favoritter, det har jeg sagt høyt.
1: Mm.
0: At jeg synes de
1: Det har jeg vært på flere ganger.
0: Ja, de kjempemorsomme.
1: Mm. Veldig gøy, men vi kan jo lage slagord da. Ikke ta med daten på byen, gå på Raufoss-revyen.
0: Oh! Yes! Men Raufoss jo byen da.
1: Ja.
0: Og så skal det handle om å høre. Vi begynte med en sånn miniserie forrige uke. Det handler om hørsel. Og nå begynner jo vi å bli såpass voksne at kanskje vi egentlig burde sjekke hørselen vår litt.
1: Hæ?
0: Hva sa du nå? Vent, skal jeg skru opp? Da fikk jeg sånn stemme en gang.
1: Jeg synes ikke at jeg hører dårlig, men jeg vet at barna mine synes det. Så de bare, mamma hører
2: ikke. Mamma hører ikke, ja.
0: Og sånn det som med fatteren og mutteren, og
2: hører ikke hva jeg sier da.
0: Men ja, mye kan jo bli oppfattet som mumling også.
1: Ja, så har jeg litt selektiv hørsel.
0: Ja, hvis jeg ser på TV, og noen snakker til meg, så hører jeg bare det som på TV.
1: Ja, men sånn ofte menn. Jeg har bodd sammen med noen, og det, når de sitter og ser på TV, da går gjerne munnen litt opp, så de ser nesten ut som en sånn ubebodd fuglekasse, der de sitter og gaper, og da kan du prøve å prate og prate og prate, og da det bortreist.
0: Ja, det
1: en generalisering der altså.
0: Du skjønner det, at det ikke noe som heter multitasking. Hjernen må bare gjøre alt en og en ting om gangen.
1: Jeg hører noen menn ha sagt det.
0: Ja, men det CPS, søk det fram. Finner ut at det ikke noe som heter multitasking. Det bare oppspinn. Det bare tull.
1: Hva gjør vi damer? Vi klarer å gjøre flere ting.
0: Ja, men
1: det gjør mange menn
0: et sekund, og tuller. Et sekund, og så videre.
1: Ok, det sånn du får det. Ja, ja.

0: Raufoss-revyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Og så du jo kjent på kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som... både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Det vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorieguide, som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men... men vi innom historien til industrihistorien, vi innom politikken, politikere, vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommertid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på Kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare med sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Og ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse det litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.
8: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
9: Hva du si for noe? Ikke godt?
8: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
9: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
8: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
9: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
8: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
9: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
10: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
11: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
10: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
11: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
12: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
13: ja.
12: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
13: Er det bare for Rødfossinger det da?
12: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
14: Rødfoss trafikkskole.
15: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
16: Taxi!
17: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
14: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og Men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig mm-hmm. og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivå du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
0: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som begynner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å tape hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp litt om de tingene vi snakker om nå. Det hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni, det det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne I øret.
0: Ja.
1: Så hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og I tillegg, de som føler at de I grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik... Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
6: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Baby, du rå, sang Hagle og Ingebjørg Bratland.
1: Jeg skulle akkurat til å si takk skal du ha, Alex. Takk. Det ikke så verst du heller.
0: Du får, jo, takk skal du ha. Det var vel, det, da sang Hagle gutta til deg, og så sang Ingebjørg Bratland til meg da.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Ja, vi sier det sånn. Ja, baby, du rå. Dette oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten Pensjonistsenter. Tema landsmøte 2026 med sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 i Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld det Grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Det hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14. Bingo og vafler. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Søndag 7. juni klokka 18 så det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten Frivillig Sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at det mottak av donasjoner i dag til vårmarkedet som skal være på lørdag. Det åpent fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og så det vårmarked lørdag fra 11 til 15 med stort loppemarked. Og kaféen Puls også åpen med minikonsert med Anne-Elisabeth klokka 12. Søndag så det gudstjeneste klokka 11. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da? Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå det jo sånn da at I morgen så det ikke helt vanlig program her.
1: Nei, da det noen politikere som skal drive og vedta ting
0: ja,
1: og sånn.
0: Ja, da skal de få lov til å ha morgenshowet her.
1: Fra... Show for show. Ja, show.
0: Det kan jo virke som et show det de driver med I kommunestyret også da, noen ganger.
1: Av og til. Ja.
0: Show litt I Vestre Toten og så I morgen. Så, og det starter, det sånn møte som sendes på dagen, så det starter 9:00. Så da, ja, da kan vi finne på noe annet vi da.
1: Kan spise is vi da.
0: Kan sitte og spise is. Og det betyr at ja, du skal ha jo midt på dagen nå, men I morgen så... Da blir det ikke midt på dagen heller.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Da kan du gjøre noe annet.
1: Du kan spise is da.
0: Da skal vi se hvor mange is vi får trøkket I oss I løpet av, den, da, I løpet av et kommunestyremøte.
1: Ja, det kan
0: vi. Ja, det kan vi finne på. Men ok, men vi høres da. Du midt på dagen snart.
1: Det jeg.
7: Ok. Sipper

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke er uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at Forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen.

Da vi kreka oss til onsdagen I denne litt stuttere uka. Klokka 10. Du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Marshmallow, Pink og Sting med låta Dreaming. Og ettersom jeg fortsatt litt sånn groggy I stemmen etter den forkjølelsen, så skal ikke jeg skravle så fælt. Det ikke det du her for å høre på uansett. Vi skal tilbake til slutten av 90-tallet med The Tuesdays, It's Up to You.

akkurat hørt Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline. Den har blitt usett vanlig populær, kom I fjor og har blitt spilt mange ganger, både her hos oss på Totenradioen og på andre radiostasjoner. En låt som ikke har blitt spilt riktig så mye Only Teardrops med Emily DeForest, og den kommer nå.

0: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Er du til medlem? Send SMS med kodord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

Der hørte vi Billie Eilish med låta What Was I Made For, før vi setter over til de vonde drømmene til Teddy Swims, nemlig Bad Dreams.

0: jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
1: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
2: Når da?
3: Fredag og lørdag, 12-2!
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.
7: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på deg. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

hosta og hanglet meg gjennom snart den første timen her på midt på dagen med Kristin. Vi hørte akkurat Taylor Swift, The Fate of Ophelia, og nå det Sed sin tur. Stay.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort i kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. De har utløst krav i Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt i revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest i kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land i verden i forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Totenradioen.

onsdagen. Vi hørte akkurat Adele med Easy On Me. Og så skrur vi tida tilbake til 1980, Leo Sayer, More Than I Can Say.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hører på Tøp og Jern
6: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
7: på. Det bra vignett i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Ja, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Toten Radion.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6.
8: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

0: break my heart.
1: Vet ikke hvorfor Dua Lipa oppfordrer til det, break my heart, men det var noe det hun sang. Maroon 5, de hadde en låt I 2015 som heter Sugar, og den skal vi høre på nå.

0: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Er du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borgvik.
2: Dette Totenradioen.

Og i det klokka har passert 12 her på onsdag, på Totenradioen midt på dagen med Kristin, har vi hørt Silvertone, lokalt band der med She's Coming Back. Nå det The Weather Girls med It's Raining Men, en låt fra 84, og jeg var glad for at ikke det regner menn ute, det hadde vært slitsomt.

0: Liv.
1: Jeg er veldig glad for at du gidder å holde meg med selskap her på midt på dagen med Kristin på Toten Radioen. Vi hørte akkurat Ina Wroldsen med We're Gonna Live, og nå det Mons Selmeløv som skal synge om Heroes.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, for da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok dritt i fillebitrene av ekorn.
4: Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Trodde du at du fikk en snap nå?
11: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
10: Gjør det med en gang da.

Og mens Ramon påstår at ingenting magisk, så det jo enkelte ting som litt magisk. Den første kjærligheten var litt magisk. Det første kysset, ja, kan være mye. Astrid S, jeg vet ikke hva hun tenker på. The first one.

0: since you've been away.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting er artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Nå skal vi straks høre en låt jeg synes veldig, veldig fin. Molly Sandén og Victor Leksell. De har en sang som heter Lost and Found. Og sånn kan man jo føle seg, at man litt lost, og så det heldigvis noen som finner en. Det lys I tunnelen, det alltid noe å tenke på.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
0: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg I steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Borting.
2: Dette Totenradioen.

Da har klokka blitt ett, og vi inne I den siste timen her på onsdag med midt på dagen med Kristin på Totenradioen. Hørte akkurat Loreen, Is It Love? Og så det Robbie Williams sin tur, She's the One.

Teddy Swimsuit, Mr. Know It All. Tror det har blitt en ny favorittsang. Den kom nå I 26, ganske ny der altså. Så skal vi tilbake igjen til 2007 til Mika med låta Grace Kelly og Bart å henge på. Etterpå skal vi gjøre Vinnie, vi skal gjøre Mike Oldfield og vi skal, ja, mye bra musikk bare til å henge på videre på Toten Radio. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Toppen Radio.

0: Lene Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
3: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere opppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!

Der hørte vi Ellie Goulding, By the End of the Night. Og kanskje man en superstar innen natten omme. Christine Milton synger I hvert fall om det. Superstar kommer nå.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Jeg som kong Håkon, akkurat en sånn av jord etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn. Les jo gratis på totenradioen.no.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokken.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, klokka den to, og det betyr at vi skal få nyheter. Det Riksnytt som skal oppdateres nå her på Totenradioen.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Bekşe på Toten. I studio Alex Sunday.
1: Ja, da var jeg her igjen. I dag så er sendinga litt kortere enn vanlig, for vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten, og det starter klokka 5. Vi skal innom det å beskytte øya sine, forebygging av øyeskader. Vi skal ta en tur til optiker Sarkis nedi Raufoss. Det er Jan-Erik som skal det. Og så skal det dreie seg om opera her på radioen. Vi får besøk i studiet av Gunda Marie Bruce, som skal ha en konsert i Løkbua sammen med Hoffkorforening. Det skjer søndag 7. juni. Nå først været.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet er det meldt utover kvelden. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær frem til ja, litt ut på ettermiddagen. Da er det meldt litt mer skyer, rundt 20 grader. Fredag, det meldt strålende sol, pent vær, i alle fall først på dagen, og så det meldt litt mer skyer utover ettermiddagen.
0: Dette Toten Radio.

0: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge av deg?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strålys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vann, så det masse refleksjoner fra sola, de refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12-2!
6: Nei, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Toten Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
8: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
7: Musikk fra lokale artister.
10: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
7: Engasjerende kultur.
11: Nei, det var veldig synd.
12: Altså, jeg ble nok dridde filmet av ekkorn.
11: Jo, det litt...
7: Pulserende sport.
13: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
7: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
14: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne i studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge i en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, i dag er det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Mm. Og at du kommer som en byjent til Toten nå, da, kan vi også trekke inn i den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers ja, er det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn i tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så er det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det er jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng, og de jo i tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum, så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det, og jeg jo god venn med både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til Løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy, ja. Vi håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså i operaproduksjoner så deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare er Gunda utøver, så det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg i Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, er ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, Toten da, og omegn, og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt «Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet».
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Med Einas bredd,
0: Det er ganske fint. si det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt I ettermiddag I kveld, rundt 16-17 varmegrader ifølge prognosene. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær, store deler av dagen, utover ettermiddagen så blir det litt mer skyer. Fredag det samme som på torsdag, pent vær med mye sol først på dagen, og så litt tilskyende utover ettermiddagen.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
7: Nei, der var den lyden igjen da.
8: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Toten Radioen.
8: Ja, nå må du gjøre det da.
0: Dette Toten Radio.
1: Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Horstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
9: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
1: Og har du det?
9: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
1: Nei, men oi!
9: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
1: Vi skal ikke si at det på grunn av at du med, da.
9: Åh!
1: At det
9: For la oss si det et bra team.
1: Ja. Men og så det at når man kommer, og for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
9: Ja, det...
1: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
9: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at, det har jeg lyst til å gå på, fordi dette var så unikt da.
1: Men du, dette her det rareste stedet du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
9: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? De som drev sånn operagård før mot forbi
1: ja, du, det jeg litt
9: utover
1: usikker på.
9: Hov og utover det. Ja, så jeg har sunget I noe sånt. Møkkakjeller var det.
1: Altså, da beveger vi oss. Altså,
9: så vi blander
1: jo...
9: til og møkk og løklukt.
1: Altså, hvis du skulle sagt noe til Gunda for, liksom, før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
9: Jeg vet du, jeg jo født som en person som har veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, ja, og veldig sånn, jeg nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt. Ja. Så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda, vet du, lukk øynene, pust, relax, gled deg. Ja. Det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til i mine øyne mitt paradis i Norge. Altså, jeg elsker å bo her, ja.
1: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva er det du gleder deg mest til?
9: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye, så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake, så liksom, det, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om i stad, ditt jobb, profesjonen, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
1: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det jo litt
9: synd. Der må dere skjerpe dere, ja!
1: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
9: Jeg tar oppdraget.
1: Ja, da får vi. Det hadde jo vært veldig morsomt.
9: Gjerne.
1: For å få litt mer Gunda på radioen her.
9: Og det hadde jeg elsket.
1: Hva gjør du nå fremover?
9: Oi, jeg har masse, skal vi se.
1: Noe av det, kanskje?
9: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering. Ja. Og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever. Så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra. Vi gjør Orpheus i underverden. Ja. Så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge i sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreist da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Ja. Og så skal jeg masse rundt om i Norge og litt i Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, så det travelt, ja.
1: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hoffkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
9: Ikke alt, vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også veldig glad i svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, litt noe nytt også.
1: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
9: oi.
1: Hva som helst.
9: Oi, oi, oi, det var...
1: Nå kan du velge noe opera.
9: Ja, man kan det også.
1: Det var det jeg tenkte nå.
9: Oi, av hvem som helst. Ja. Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang med Pavarotti.
1: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
9: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
1: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
9: Fantastisk!
1: Og så ikke sikkert det plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
9: Absolutt, det blir mange muligheter.

0: på det var en vond drøm kanskje. Det var Fever Dream du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Alex Warren. Og her oppslagstavla. Torsdag klokka 19 så det menighetsmøte I Raufoss Baptistkirke, og dette for alle som føler at Raufoss Baptistkirke sitt hjem. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 I Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld det grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette klokka 18 I lokalene til frivilligsentralen I Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Søndag 7. juni klokka 18 så det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette starter klokka 19. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.

0: har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kikki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen er det du lytter til. Det er klart for en nyhetsoppdatering. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er tre.
2: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik får ny gang- og sykkelløsning på Biri som en del av E6-prosjektet. Partene enige om et spleiselag for tiltaket, men konflikten om hvilken trasé denne nye Mjøsbrua skal få fortsatt ikke avgjort. Kommunedirektør Bjørn Faukal i Vestre Toten gir ingen anbefaling til politikerne før avstemningen om en mulig storkommune med Gjøvik og Østre Toten. I sakspapirene skriver han likevel at en sammenslåing kunne gitt en mer robust kommune med stort potensial for tjeneste- og samfunnsutvikling. Politikerne skal behandle saken i kommunestyret i morgen, ifølge Totens Blad. Raufoss-revyen i gang med øvelsene til årets forestilling. Premieren 25. juni i bakgården ved bygning 5 på Raufoss. Du kan høre hele innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Østre Toten kommune får ikke støtte til å tømme Høyendammen for sedimenter. Kommunen mener tiltaket viktig for fiskelivet i Lenaelva og vil søke Miljødirektoratet på nytt neste år, skriver Totens Blad. Seks trebruer i Innlandet har vært utsatt for kobbertyveri, nå sist ved Tynset bru, der tyver skal ha fått med seg store mengder kobber. Politiet kontrollerte elsparkesykler ved ungdomsskoler i Vardal og Raufoss i dag. I Vardal ble flere sykler vurdert som enkle å manipulere, mens én elsparkesykkel ble beslaglagt på Raufoss etter for høy fart. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: hjertelig velkommen til en ny time, og det er jo mye som foregår på radioen her i dag. Vårt ungdomsalibi Sander svipper innom studio, og hva han skal prate om i dag, det skal vi finne ut etter hvert. Vær og trafikk skal det bli, lokale nyheter skal oppdateres, og du skal få høre hva konkurransen vår er denne uka. En oppslagstavle skal det også bli, så her er hummer og kanari som vanlig. Jeg håper at du blir med.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Strålende sol, pent vær er det meldt i morgen på torsdag. Litt sånn tilskyende utover ettermiddagen, rundt 20 varmegrader. Nesten det samme for fredag, litt varmere, 22-23 varmegrader. Og så er det meldt på lørdag lettskyet, delvis skyet med mulighet for regn. Og så er det meldt regn og skyet på søndag.
1: Dette er Totenradio.

0: Ja, vi skulle 25 år tilbake i tid. Det var Miss California du fikk høre om her på Totenradion nå. Ja, vi skal ut i trafikken. Det her meldingene fra Statens Vegvesen og på Fylkesvei 2370 ved Grobøl i Gjøvik. Det manuell dirigering fram til klokka 19 i kveld. Fylkesvei 2354 ved Haug kryss og Andersgård i Østre Toten. Her det veiarbeid med manuell dirigering og redusert fart til 50 km i timen. Fram til klokka 22 står det her. På Fylkesvei 33 ved Skreikampen og Flesvik i Eidsvoll så det manuell dirigering fram til klokka 19. Det også lysregulering på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Og på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon. Fylkesvei 246 Smesru Østre Toten, her det ifølge veivesenet manuell dirigering og 50-sone. Fra klokka 19 i kveld så starter asfaltarbeid med manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvall Sætra i Søndre Land og Dølstua i Gjøvik. Og på Fylkesvei 2410 ved Bråstad bru og Stokke ny i Gjøvik så pågår det bevegelig veiarbeid. Dette fram til klokka 16.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi fikk med oss Selena Gomez og Kygo her på Toten Radio nå ettermiddagsrøsje, og det ikke meg. It ain't me. Dette Toten Radio med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for krav om ny gang- og sykkelløsning på Biri etter mekling om E6-utbyggingen. Løsningen mellom Kallerasten og Roterud skal stå klar i 2030 og finansieres av nye veier, fylkeskommunen og kommunen. Samtidig striden om trasé for ny Mjøsbru fortsatt uløst, og saken sendes nå til departementet, skriver OA. Kommunedirektør Bjørn Faukal mener en ny storkommune med Gjøvik og Østre Toten kan gi en mer robust kommune, men gir ingen anbefaling før politikernes behandling. Saken om kommunesammenslåing skal opp i Vestre Toten kommunestyremøte i morgen. Raufoss-revyen øver nå for fullt fram mot premieren 25. juni i fabrikkområdet på Raufoss. Årets oppsetning får flere nye skuespillere på scenen, forteller Benedikte Narum.
1: Altså, nyheten jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62.
0: Østre Toten kommune får ikke støtte til å tømme Håjendammen for sedimenter. Kommunen mener tiltaket viktig for fiskelivet i Lenaelva, og vil søke Miljødirektoratet på nytt neste år, skriver Totens Blad. Politiet kontrollerte elsparkesykler ved ungdomsskoler i Vardal og Raufoss i dag. I Vardal ble flere sykler vurdert som enkle å manipulere, mens en elsparkesykkel ble beslaglagt på Raufoss etter for høy fart. Så, lokal sport. For litt over 3 år siden fikk Hans Olav Sætern hjertestans under en fotballkamp på Beitostølen. Nå deltok 36-åringen sammen med familien i Vesttorpa rundt. Samboer Stine Sveum kaller det en solskinnshistorie etter at rask hjelp reddet livet hans, og han i dag fungerer helt normalt, skriver OA. Emil Sivesin tok andreplass i NM-runden i rallycross på Gol etter en tøff finale mot Tobias Bryntesson. Svensken holdt unna presset og vant igjen, skriver OA. Opplæringskontoret på Starum beklager etter TV2-serien om overgrep og trakassering i travmiljøet. Leder Atle Jostein Overn sier saken tas på største alvor, og at rutinene for oppfølging av lærlinger nå skal gjennomgås.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på torsdag så det meldt ganske pent vær. Litt skyet på ettermiddagen, 19-20 grader, og det samme ser det ut at det blir på fredag med rundt 20-23 grader. Lørdag, det meldt lett skyet først på dagen, kan hende det kommer litt regn på ettermiddagen ifølge prognosene. Og på søndag så ser det ut at det blir innevær med en del regn. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette Toten Radio.

0: Ja, det var naboen vi fikk høre om da, og hun var egentlig ganske søt. Hagle og naboen. Vi skal videre ganske straks, så skal du få høre om ukas konkurranse.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradioen. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Lærer på tøp og jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det bra vignett i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp på jern.
9: Kan hende bli artig.
7: På Totenradioen.
10: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Det konkurransetid.
1: Det det.
0: Forrige uke så delte vi bort gratis svømming.
1: Det gjorde vi.
0: På Totenbadet.
1: Mm-hmm.
0: Og det var til en dame som sendte en veldig fin solnedgang til oss.
1: Ja, for da var det utsikt som var konkurransen.
0: Din fineste utsikt, og det behøvde jo ikke å være, det kunne jo være sånn humoristisk utsikt også da.
1: Ja, det kunne være morsomt. Vi fikk, fikk noen bilder av det også.
0: Ja, hvor er de? Jeg tenkte jeg skulle finne de bildene og vise til lytterne her nå, men det får jeg ikke gjort.
1: Nei.
0: Vise til lytteren.
1: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
0: Du er våken, du nå, du også. Ja, det var Linda Vangen da, som tok seieren med ukas vakreste motiv, og det kan du se ved å klikke deg inn på totenradion.no.
1: Ja.
0: Og der bildet, og så det en liten sånn collage med flere bilder som ble sendt inn til oss.
1: Mhm.
0: Denne uka her, det stadig liksom det med å gjøre noe på den Snapchatten vi tenker, lettest å gjøre, for når man sløv om morgenen og ikke gidder å tekste noe, så det greit bare å ta et bilde, sånn fort.
1: Bare knips i vei.
0: Knips i vei.
1: Heter det knipse lenger? For det kommer jo ikke knipselyd egentlig når du
0: Nei, det gjør ikke det. Ta et bilde. Ja, ikke vær så vanskelig, ja. Ta et bilde da av din favorittis.
1: Ja.
0: Isbilde vil vi ha.
1: Hva din favorittis, Alex?
0: Alle.
1: Alle.
0: noe med lakris, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jeg litt sånn lakrismenneske.
1: Den der med hockeypulver god.
0: Ja, alt som med litt sånn, men det skal ikke være, det ikke søt, det salt.
1: Nei, salt lakris.
0: Salt lakris.
1: Ja. Der vi helt enige.
0: Ja. Mm. Og da skal vi dele bort 500 kroner på Europris Amfi Raufoss. Det skal vi gjøre på fredag.
1: Yep.
0: Så hvis det noe du tenker at du har brukt, og noe som du trenger å kjøpe på Europris.
1: Det alltid noe man trenger å kjøpe. Jeg går inn der for å kjøpe en liten ting, og så kommer jeg ut med kurven full. Det nesten som på IKEA.
0: Hvis du har lyst til å vinne premien fra Europris, må du sende et bilde av en is.
1: Nå var det god.
0: Ja, det rimte.

0: Men det var Aha fra 1985 du hørte her på ettermiddagsrushet nå. The Sun Always Shines on TV. Og her oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 i Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld det Grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette klokka 18 i lokalene til frivilligsentralen i Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotell torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Jeg skal sitte her i studio i en time til. Vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann i Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle i Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant i februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april i fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt i Fredrikstad i natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette i formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok i leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget i en oversvømt grotte i Laos ble funnet i live i dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for krav om ny gang- og sykkelløsning på Biri etter mekling om E6-utbyggingen. Løsningen mellom Kallrasten og Roterud skal stå klar i 2030 og finansieres av Nye Veier, fylkeskommunen og kommunen. Samtidig striden om trasé for ny Mjøsbru fortsatt uløst, og saken sendes nå til departementet, skriver OHA. Kommunedirektør Bjørn Faukal i Vestre Toten gir ingen anbefaling til politikerne før avstemningen om en mulig storkommune med Gjøvik og Østre Toten. I sakspapirene skriver han likevel at en sammenslåing kunne gitt en mer robust kommune med stort potensial for tjeneste- og samfunnsutvikling. Politikerne skal behandle saken i kommunestyret i morgen, ifølge Totens Blad. Raufoss-revyen i gang med øvelsene til årets forestilling. Premieren 25. juni i Bakgården ved bygning 5 på Raufoss. Du kan høre hele innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndre Land skal asfalteres på kveld og natt denne og neste uke. Trafikanter må regne med redusert fremkommelighet, skriver OA. UP og Statens Vegvesen kontrollerte elsparkesykler ved ungdomsskoler i Vardal og på Raufoss i dag. Ingen fikk reaksjoner i Vardal, men 5 sykler kunne manipuleres til høyere fart. På Raufoss ble 1 elsparkesykkel beslaglagt etter fartsmåling. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Dette er på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, og i denne timen her på ettermiddagsrøsje så skal du få høre at Raufoss-revyen i rute. Starter torsdag 25. juni, og det Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofon. Vi i gang med en mini-hørsel-serie, en serie om hørsel. Og du skal få høre mer fra likeperson Rolf Hermansen, som sier at alt for mange venter for lenge med å skaffe seg høreapparat. Av andre ting, vær lokale nyheter igjen om en halvtimes tid, og ei oppslagstavle.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet er det meldt utover kvelden. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær frem til ja, litt ut på ettermiddagen. Da det meldt litt mer skyer, rundt 20 grader. Fredag, det meldt strålende sol, pent vær, i alle fall først på dagen, og så det meldt litt mer skyer utover ettermiddagen.
0: Dette Totenradion.

0: Raufoss-revyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for det, når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Også, du jo kjent på kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy?
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Mm. Og så det... prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram som har foregått på Raufoss som kanskje ikke folk tenker så mye over men som både fint og interessant
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie og det mye materiale som finnes det vi som driver I bygning 5 da for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der for eksempel mm. der det mye rart og så vi inspirert av Raufossinger og vestretotninger og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien, vi innom politikken, politikere Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommertid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her da?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Jeg snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner. Mm,
4: det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Å ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss, fra jeg var liten, så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Og ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg fulgte på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer, da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.
8: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
9: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
10: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
10: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
11: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
12: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det jo greit med noen klassikere også her på radioen. Vi skulle helt tilbake til 80-tallet. Det var Was Not Was og Walk the Dinosaur. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik får ny gang- og sykkelløsning på Biri som en del av E6-prosjektet. Partene enige om et spleiselag for tiltaket, men konflikten om hvilken trasé denne nye Mjøsbrua skal få fortsatt ikke avgjort. Kommunedirektør Bjørn Faukal mener en ny storkommune med Gjøvik og Østre Toten kan gi en mer robust kommune, men gir ingen anbefaling for politikernes behandling. Saken om kommunesammenslåing skal opp i Vestre Toten kommunestyremøte i morgen. Raufoss-revyen øver nå for fullt fram mot premieren 25. juni i fabrikkområdet på Raufoss. Årets oppsetning får flere nye skuespillere på scenen, forteller Benedikte Narum.
1: Altså, nyheten jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62.
0: Fylkesvei 33 mellom Mustaroa i Gjøvik og Hasvoldsæter i Søndre Land skal få ny asfalt denne uka. Arbeidet skjer på kveld og natt for å redusere trafikkproblemene på den mye brukte strekningen. Trafikanter må regne med ventetid og redusert fremkommelighet, opplyser Innlandet fylkeskommune. UP og Statens vegvesen kontrollerte elsparkesykler ved ungdomsskoler i Vardal og på Raufoss i dag. Ingen fikk reaksjoner i Vardal, men 5 sykler kunne manipuleres til høyere fart. På Raufoss ble 1 elsparkesykkel beslaglagt etter fartsmåling.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt i ettermiddag i kveld, rundt 16-17 varmegrader ifølge prognosene. I morgen på torsdag, strålende sol, pent vær, store deler av dagen. Utover ettermiddagen så blir det litt mer skyer. Fredag det samme som på torsdag, pent vær med mye sol først på dagen, og så litt tilskyende utover ettermiddagen.
3: Hos oss på Lene Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig mm-hmm. og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivå du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
0: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som begynner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å tape hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp litt om de tingene vi snakker om nå. Det hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni, det det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne I øret.
0: Ja.
1: Så hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og I tillegg, de som føler at de I grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat

0: mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Søndag 7. juni klokka 18 så det møte med nattverd I Misjonshuset I Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle hjertelig velkommen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Torsdag klokka 19 så det menighetsmøte I Raufoss Baptistkirke, og dette for alle som føler at Raufoss Baptistkirke sitt hjem. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 I Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld det grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette klokka 18 I lokalene til frivilligsentralen I Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her I oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla at radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo visst, og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei, og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.
7: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
8: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler.

0: I Silgata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Rushet på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Og det var alt vi hadde her I ettermiddagsrushet for I dag. Vi skal nemlig overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten, og det starter nå klokka fem. Tilbake I morgen, og da det også en liten endring, for da det kommunestyremøte fra Vestre Toten, og da vi tilbake når møtet over her på ettermiddagen. Så da det jo bare å følge med. Men nå det Østre Toten vi skal innom, og det dreier seg om politikk. Vi setter over til vår tekniker Ole Ivar Vangen, som spiller litt musikk før møtet starter.

0: skal vi her på Toten Radioen overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten, og det Lars Bråstad som leder møtet I dag.
1: Ja, takk skal du ha. Da vi, ønsker jeg velkommen til kommunestyremøtet I dag, den 27. mai. Det hyggelig å se at så mange som kommer. Det dere jo pliktig til. Situasjonen I dag at jeg sitter her foreløpig helt alene. Ordfører Bror Helgestad på møte i departementet og møter to statsråder, så han hadde ikke tid til å være her nå, men han kommer så fort han kan. Og det betyr at vi etter hvert må gjøre noe med det, men før vi begynner med det formelle, så skal vi ha som vanlig et kulturelt innslag. Og da det Olesa og Olena som skal få lov til å spille for oss. Så vær så god.

0: Ja, da skal vi gå rett på opprop, og da begynner vi med Sigurd Dyste, Venstre. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Anne Lundhagebakken, Arbeiderpartiet. Tom Svelle, Arbeiderpartiet. Han møter ikke, erstattes av Jon Grønvold Skoglund. Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Birgit Finstad, uavhengige. Tom Erik Sanden Stende, Arbeiderpartiet. Hans Holte, Høyre. Tor Gaute Lien har forfall og erstattes av Lars Rem. Hyggelig å ha noen fra Stortinget her. Det er godt å få gjort noe ordentlig innimellom. Så er det Roger Ødegård fra Fremskrittspartiet. Anne Hellstrøm fra Fremskrittspartiet. Silje Fruseth Lien fra Fremskrittspartiet. Per Sigurd Larsen, Pensionistpartiet. Adelene Skjoldal av forfall og erstattes av Ivona Kristina Andrzejewska fra Uavhengige. Wenche Rustad Wangen, Senterpartiet. Hans Seierstad, Senterpartiet. Marte Lundgjæringen, Senterpartiet. Hans Olav Setne, Senterpartiet. Martin Selmer Paulseth, Senterpartiet. Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet. Ingunn Martinsen, Arbeiderpartiet. Per Einar Starum, Arbeiderpartiet. Tine Kjernø, Høyre. Dagfinn Evensen, Rødt. Og Gott Marie Larstuen, uavhengig. Karin Elisabeth Jansen fra SV. Lise Pedersen, Arbeiderpartiet. Erstatse Lars Bjerke. Det er godt, vi har mange Larser her i dag. Bror Helgestad er erstattet av Lise Røyse. Der var du. Og jeg, Lars Bråstad, er her. Så da står det dobbelt på baksiden. Der. Ja, det var riktig. Og da er vi 29 og fulltallige. Det er bra. Da er det slik at at vi må ha noen ved siden av meg her. Og da trenger vi en settevareordfører frem til bror kommer. Det kan ta sin tid, det er ikke sikkert han rekker å komme før vi er ferdig. Men jeg foreslår at Rustad Wangen, Wenche Rustad Wangen, kan velges til det. Er det noen som har noen andre forslag? Det er det ikke, og da må du komme opp hit, Wenche. Vær så god. Ja, og da kan vi gå rett på godkjenningen. Er det noen som har noe til godkjenning av innkallingen? Det er det ikke, og da er den godkjent. Han bror har tatt med seg klubba, så jeg har ikke noe å slå med. Jeg håper ikke han skal bruke den der han er. Og så er det godkjenning av saksliste, og der er det Guri Bråten, er det noen?
1: Ja, ordfører vil bare kommentere at den siste saken som er satt opp, den kom jo veldig, veldig sent da. Den, så vidt meg bekjent i natt, i hvert fall så ble det ikke oppmerksom på den før i dag. Så det er litt vondt å få en sak så sent til kommunestyret, hvis det er meningen vi skal være med å diskutere den i hvert fall.
0: Er det
1: interpellasjonen?
0: Interpellasjonen du snakker om, ja. Ja.
1: Så vet ikke om du har noen kommentarer til hvorfor den kom så sent.
0: Nei, det har jeg ikke. Har du? Ja, kommunedirektøren vil si noe om det.
2: Ordfører, det skyldes en inkurie. Ordføreren har rett og slett ikke sendt den over til politisk sekretariat før i går, så da ble den sendt ut. Så vi, ja, vi hadde ikke fått den, så derfor har det ikke kommet ut. Og så det riktig som Guri Bråthe sier, at ifølge håndboka vår, så det jo sånn at det åpnes opp for debatt inntil en halvtime, også på interpellasjon. Men så da blir det vel opp til kommunestyret da, om man vil behandle saken. Takk.
0: Det flere som ønsker ordet i forhold til innkallingen? Nei, sakslista mener. Jeg har, i og med at bror Helgestad ikke her, men har sagt at han skal komme etter hvert, så har jeg tenkt at vi skal flytte sak 58 og 59 til slutt. Altså de sakene om kommunesammenslåing, kommunestruktur. Det øker sjansen for at han får være med på den runden. Når det gjelder interpellasjonen, så har jeg også tenkt at den skal da svares ut av bror Helgestad hvis han kommer. Slik at jeg er nødt til å holde det åpent til litt senere om vi rekker og om vi skal behandle den rett og slett. Er det noen som har noen innvendinger til det? Nei? Hans Olav? Ja, Hans Olav Setne.
3: Ordfører, kommunestyret, det for så vidt greit, men da blir det til høsten. Det melder forfall til neste kommunestyre. Nei, ja, det ikke sånn at jeg gjør det på trass, men det men nei, det jeg borte, jeg bortreist da.
0: Du legger opp så mange gode ordspill her nå, men jeg skal la være. Så det sak 55 om godkjenning av protokollen som fra forrige kommunestyremøte. Det noen som har noe de har lyst til å si til den? Da kan den godkjennes. Vi har sak nummer 56, orienteringssaker. Der det ingen saker. Det var fort gjort. 57, referatsaker. Det en referatsak. Og det en svar på en klage, vedtak om tillatelse til nydyrking ved Store Nøkleberg. Og det jo ordet fritt hvis det noen som vil si noe til den. Det var det ikke, og da tar vi vel den til orientering. Ja. Ja. Og da hopper vi ned til sak nummer 60, som energistrategi for Gjøvik-regionen 2026-2040. Og der det slik at Gjøvik-regionen de siste to årene har gjennomført et omfattende arbeid med å analysere og utvikle et felles kunnskapsgrunnlag for energi, krafttilgang og framtidige behov i Gjøvik-regionen. Og arbeidet forankret i samarbeid mellom kommunene, næringslivet og regionale aktører. Og som en del av dette arbeidet det utarbeidet en regional energistrategi for perioden 26-40. Og strategien bygger blant annet på analyser fra kraftløftet i Gjøvik-regionen og gir en helhetlig bilde av utfordringer, muligheter og nødvendige tiltak knyttet til kraftbalanse og fremtidig kraftbehov, behov for ny kraftproduksjon, nettutbygging og systemkapasitet, energieffektivisering og fleksibilitet. Og Gjøvik-regionen interkommunale politiske råd har behandlet strategien og anbefaler at den legges til grunn for videre arbeid i kommunene. Det ligger et forslag i bobla, ordet fritt hvis det noen som har lyst til å kommentere den saken. Det det ikke. Da forslaget til vedtak slik det foreligger i bobla fra formanns. Unnskyld? Ja, innstillingen fra formannskapet som følger. Kommunestyret slutter seg til regional energistrategi for Gjøvik-regionen 26-40, slik den vedtatt av Gjøvik-regionen interkommunale politiske råd. 2. Strategien legges til grunn for det regionale samarbeidet med energi, næringsutvikling og arealplanlegging. Og 3. Kommunestyret legger til grunn at oppfølging av energistrategien skjer i tett samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvik-regionen og relevante regionale aktører herunder behandling av handlingsplan i tråd med vedtak i Gjøvik-regionen IPR. Og da kan de som enige i det forslaget forholde seg i ro, og de andre har vi stemmetegn, og det stemmes. Da den enstemmig vedtatt. Den Men Thomas her. Ja. Da det slik at vi skulle ha... Dette går så fort. At vi foran skjema, og skolesjefen har ikke kommet ennå. Så da må vi skyve litt på kvalitetsrapporten fra grunnskolen og hoppe over til sak 62 om oppfølging av kommunestyresak 148 og 170 om skyreise, IKOM, kostnader og gevinster. Og da det Thomas Frydenlund som skal holde en orientering om den saken. Vær så god, Thomas.
4: Ordfører, kommunestyret. Jeg skal si litt, ta opp en oppfølging fra et vedtak som kom i kommunestyret i november, og som også ble ført opp litt i budsjettforhandlinga i desember. Det går på skyreisa vi gjør innenfor IKT-området hos oss. Så jeg skal si litt om status på det, og så skal jeg svare ut på de 5 punkter som kom opp i tillegg når i det kommunestyremøtet, da i november. Denne prestasjonen er jo litt teknisk, det er litt vanskelig å komme utenom det, men i sakspapiret så står det bakerst litt sånn ordforklaring hvis jeg skulle dumpe bort i noe som er vanskelig å skjønne. Men jeg skal prøve å holde meg til vanlig norsk. Status på skyreisa. Som vi tok opp i november, så er vi i en prosess med å føre våre fagsystemer som er i stor grad har vært på en server på Lillehammer, over i skybasert drift. Det vil si at vi nå gjenstår bare 2 større fagsystemer før vi er i mål med å komme første milepæl på denne skyreisa. De 2 fagsystemene er da den legetjenesten som har vært en ganske lang prosess, som det har vært et prosjekt som har gått. Nå har vi fornyet hele legetjenesten digitalt, slik at nå gjenstår det egentlig bare å få avviklet det fagsystemet. Det vil si at få koblet det ut, og så må det overføres til fylkesarkivet, så det er en jobb som gjenstår. Så har vi hatt våre... type sikker lagring av sånne sånn Microsoft drifting kommunikasjonsverktøy som også ligger på denne serveren som også skal flyttes over i fila der. Når vi har fått gjort det, så har vi kommet over på skybasert drift. Så det var en litt sånn påminner oppi der, altså hvorfor vi ønsker det. Det har mange fordeler for oss. Og det har jo vært en av grunnene til at vi ønsker dette, er jo å få komme bort fra den Citrix-systemet som vi har brukt i forhold til å ha en sikker tilgang på våre fagsystemer. Så når dette er gjort, så vil vi kunne få koblet av Citrix, som er en kostnad, en ganske stor kostnad for kommunen. Så neste fase nå, så vil det dreie seg mye om automatisering av tilgang. Vi har mange fagsystemer i kommunen. Automatisering betyr rett og slett hvordan vi enkelt skal kunne tildele tilgang, tall, ansatte på de ulike fagsystemene på en enklere måte, og samtidig ivareta større grad av sikkerhet rundt den biten. Økt sikkerhet i nettverket er noe vi skal jobbe med, og så skal vi jobbe med å få en enklere support for våre ansatte, altså enklere på den forstand at det skal bli en plass og kontakt, og derifra kunne få hjelp til hva det måtte være. Nå har det vært litt flere kanaler for å kunne få bistand på ulikt. Og så er det forvaltning av våre fagsystemer. Det går veldig på eieransvar. Hvem er det som har hovedansvar for å drifte de ulike fagsystemene? Hvordan sørger vi for at det er fagkunnskap? Og hva ligger ute i tjenesten til ansvar? Og hva ligger til IKT-avdelingen? Og hva er det som ligger til IKOM i forhold til forvaltning av de ulike systemene? Det er det de punkter vi skal ta og komme i gang med nå, etter sommeren. Vi har allerede startet med noe av det. Det var veldig kort om status på skyreisebiten. Da hopper jeg rett videre på disse her fem spørsmålene som ble stilt i kommunestyret. Det første spørsmålet var jo på dette om IKOM er den riktige leverandøren av kommunens IKT-tjenester når det gjelder lisenser. IKOM leverer i hovedsak to store lisenser. Type lisenser for oss, der går på Microsoft 365 og denne Citrix-biten. De har noen andre små lisenser for oss, men i hovedsak ellers så er det lisenser er noe vi har mot de enkelte leverandører av fagsystemet. Men disse to er det noe IKOM bistår oss med. Microsoft som den første er en stor og viktig programpakke som vi bruker, som utgjør en ganske stor andel av lisenskostnaden vår. Der har vi nå varslet rett på nyår om at der kom priset til å gå ganske kraftig opp. Det var varslet sånn ca. 20% oppgang i lisenskostnader. Det består av veldig mange ulike lisenser, men i snitt ca. 20%. Et tilbud som kom var at vi kunne få en rabattert pris på 7% hvis vi bandt oss for 3 år. I kommunen så har vi god praksis med å bruke Microsoft. Vi har ingen planer om å bytte ut Microsoft på dette perspektivet her på 3 år. Så vi valgte da å binde oss for 3 år, som medfører da at vi får en besparelse på ca. 1 million kroner i året. Så da har vi i alle fall sikret at vi har forholdsvis billige, det er vel å ta tid, men da får vi ha rimeligere Microsoft-lisenser de neste 3 årene. Og så er det kanskje å forvente da at dette vil da hoppe opp en priskategori når det har gått 3 år. Det gjenstår å se. Så det er det ene. Citrix er den andre som vi har, som vi da ønsker å si opp. Det utgjør en kostnad, altså hvis en ser på selve lisenskostnaden, er ikke sånn utgjør, er ikke alene 15,5 millioner kroner, for det hadde vært veldig fint, for da kunne vi ha spart mye. Det er også drifting og forvaltning og serverplass for å kunne ha Citrix-løsningen. Så er det også viktig å ta med seg at når vi skal kutte Citrix, så må vi flytte av det systemet over til et annet system, så det er ikke en ren gevinst på 15,5 millioner, men det vil bety besparelser for oss når vi får skrudd av Citrix og kan gå over da til den skybaserte drifta. Så der var de to lisenser som jeg tenker å ta opp i denne sammenheng rundt IKOM. Spørsmål 2. En helhetlig oversikt over hvem som gjør hva internt i kommunen og hos IKOM. Hos IKOM så er det 160 personer drøyt ansatt. Jeg har ikke noe god nok oversikt til å kunne redegjøre for all den kompetansen. Ikke tror jeg det heller er så viktig for kommunestyret her, men det som kanskje er viktig er hvilken type ressurser er det vi har tilgang på. For det, vi har i utgangspunktet da, tilgang på alle disse ressursene etter behov. Og så er det noen av disse ressursene som jobber tettere på oss. Vi har blant annet en prosjektleder innenfor skyreisen som er viktig for oss. Vi har teknisk support, vi har vanlige supporttjenester Vi har prosjektledere, og det en del ledelsesledd I forhold til hvordan vi drifter dette. Det som viktig å ta med, og en endring som vi har fått til sammen med ICOM den siste perioden nå, at ICOM har fra å være en organisasjon hvor vi har vært veldig mange personer forholdet seg, så har de nå etablert et team som da jobber mot oss som kommune. Dette nok en struktur som jeg tror de kommer til å innføre på flere kommuner, hvor vi da får det dedikerte teamet som gjør at de som vi forholder oss best av, kjenner kommunen mye bedre enn de gjorde før, som også letter det samarbeidet, og vi opplever et økt eierskap fra ICOMs side I forhold til våre løsninger. Og det har vært en stor forbedring I hvordan vi samhandler I hverdagen. I Østre Toten kommune så vi jo ikke så veldig mange som jobber med IKT. Vi har en rådgiver på sikkerhet, og så har vi en IT-konsulent som jobber med klientforvaltning, det vil si telefoner, PC-er, alt teknisk utstyr. Og så har vi vakante stillinger, det vil si I forhold til fagleder, IT-forvalter og CISO, som da den som jobber med sikkerhet, personvern, GDPR. Disse stillingene har part av dem vært prøvd rekruttert litt av bars I tid. Vi fikk ingen søkere som var aktuelle, så det var en utfordring den gang. Og så I mellomtid så har vi da jobbet med denne skyløsningen som gjør at vi ser at det vi har hatt behov for før kanskje har endret seg litt underveis, som gjør at når vi skal ut og rekruttere så blir det litt annet. Det den type kompetanse med litt hva vi ser etter vil også være litt anslutt. Når vi har kommet over oss på skybasert drift. Men vi skal gjøre et forsøk rundt å få på plass disse personene her. Enn så lenge så det jo da dette delvis erstattet med å innleide konsulenter utenom. Det kommer litt av barstattet der. Ellers I kommunen så har vi to rådgivere som jobber innenfor utvikling. Det går på prosjekter, portføljer og digitalisering og innenfor ulike fagsystemer. Og I tillegg så har vi fire digitaliseringskoordinatorer, og da tror jeg det viktig å si at digitaliseringskoordinatorer ingen egne ansatte, det roller som tildelt enkelte rådgiver I hvert kommunalområde. Så hvert kommunalområde har denne type rolle for å ivareta at digitalisering og der perspektivet en del av tjenesten I de ulike kommunalområdene. Så der det ikke fire hele personer. Så der den bemanningen vi har rundt IKT I kommunen, og så har vi da ICOM. Da går jeg videre til spørsmål 3. Oversikt over kostnader. Der har vi bare satt opp en sånn veldig sånn enkelt oversikt. På 2024 så brukte vi litt over 54,5 millioner på IKT totalt på driftsutgifter. I 2025 så brukte vi 56,4 millioner. Det var en økning på 3,06% I kostnader på IKT. ICOM sin andel til dette var I 24 39 millioner, og I 25 så var det en halv million mindre, så det en nedgang på 1,5% på hva ICOM har av totalen. Så tenker jeg det verdt å minne om da at samtidig med dette så ser han at ja, vi skal jo prøve å redusere IKT-kostnader. Her har det jo gått opp. I løpet av 2025 og hvert år så har vi jo fått mer og mer digitalisering innenfor de tjenester vi har. Vi har en digital transformasjon som pågår, så hver gang vi kjøper et nytt fagsystem, digitaliserer noe I kommunen, så øker jo kostnader på IKT. Det det noe som skjer parallelt her. Samtidig så har det I samme periode vært en prisvekst på 3,1% generelt I Norge. Det ikke mulig å finne noen tal som dekker for IKT helhetlig, men det rimelig å anta at IKT-kostnader, både nasjonalt og internasjonalt I forhold til lisenskostnader og hele pakka, har vært I vesentlig høyere av 3,1. Så I denne perioden da, så har vi faktisk gått ned I IKT-kostnader I forhold til, hvis man ser alt under ett. Og nå framover så tenker jeg at forhåpentligvis 2026 så vil vi få en ytterligere nedgang der vi jobber etter. Som vi kommer til å ta bare sånn til her nå. Der var det en oversikt på kostnader. Punkt 4 var ønske om å få en mer detaljert beskrivelse av hva som ligger i besparelser. Vi har jo sagt at vi skulle spare 2,5 millioner i 2026 og ytterligere 2,5 oppe på det neste år. Og det går da i, nå vi inne på veldig sånn fagsystemer her, Workspace en type intranett oppstartside for alle ansatte som vi har hatt, og som vi nå har lagt over til å gå over til en annen type drift som innenfor den Microsoft-lisensen vår, så da sparer vi de penger vi brukte på det. I tillegg så har vi gjort en ganske stor jobb innenfor forvaltning av PC-er i mobiler og alt som går inn mot internett, og der lå det mange abonnementer som vi har sagt opp, som utgjør en besparelse på 350 000 i året i forhold til abonnementer. Videre så har vi denne bindingen på Microsoft-lisenser som i 2026 utgjør 650 000 og vil være 1 million i neste år da. Citrix stenging av det estimerer vi til å bli 1,1 millioner i 2026 og vil jo bli mer da i 2027. Og så vil det være ytterligere besparelser med å gå over til skydrift, men den vanskelig å estimere rett og slett på grunn av at når vi går over fra den driften som på Lillehammer over i sky, så ikke det sånn kjøp en lisens og sammenligne priser. Det går også på når vi flytter over til sky, så vil det være kostnaden være avhengig av hvor mye de ulike fagsystemene bruker av data som ligger i skya, som også utgjør kostnaden. Flere biter i den, så der vil vi måtte komme tilbake til å si hva det faktisk medfører av besparelser, men vi helt trygge på at det vil føre til besparelser. Men hvor stort tør vi estimere akkurat per i dag? Så tenker jeg at det verdt å minne om ytterligere gevinster da, utover det økonomiske. Litt tilbake i tid, hvis man husker hva datainnbruddet og hvordan situasjonen har vært i Østre Toten kommune framtall nå, så har det vært en ganske krevende periode med et sånt system som egentlig har vært liksom lappeteppe, få ting opp og gå, og så har det ikke teknisk fungert like godt i alle tjenesteområder. Nå derimot så har vi fått på plass en drift som i det store og det hele går veldig bra. Det veldig vesentlig mye mindre support på det tekniske, og det medfører jo at ansatte får mer arbeidsro og flyt i hverdagen, de får gjort det de skal, slapp å sitte og irritere seg over at ting som ikke virker. Og der ser vi at det har bidratt til at folk har en større tillit til systemet vårt, og har en økt trivsel rimelig anta, i stedet for å sitte og kinne på at du har verktøy som ikke fungerer i hverdagen. Så jeg tenkte at det var verdt å ta med som en bit av hva vi sparer på, vanskelig å sette kroner på, men i en kommune med mange ansatte som jobber på dette, så har det nok en positiv effekt. Punkt 5, kostnader med konsulentbistand som kommer i tillegg til IKOM. Hos oss så har vi en innleid konsulent som anskaffet på en ramme på 1,3 millioner, som fyller da denne sikkerhet personvernfunksjonen. Den helt essensiell, så der har vi leid inn en person på drift for å ivareta det perspektivet. Ytterligere så har vi 2 prosjektstillinger innleide konsulenter som jobber da innenfor det investeringsbudsjettet i forhold til skyreise da, i hovedsak. Så tror jeg det viktig å ta med seg som inne, for leien konsulenter jo ofte sett på som en sånn, veldig sånn kostnadsdriver dyrt. Timeprisen på de vi leier inn veldig sammenlignbare med timepriser på en konsulent fra IKOM. Så sånn sett så det altså ikke slik at man bytter ut en innledd konsulent, så sparer vi mye hvis vi må ikke allikevel ha den tjenesten fra IKOM. Så tror jeg det vært viktig for oss nå i en omstillingsfase, hvordan vi har jobbet med IKOM for å sørge for å få til en god drift, så har det vært bra for oss å ha med innledde konsulenter som kan være med og ettergå og kvalitetssikre litt sånn uavhengig hvordan det vi jobber i kommunen og hvordan det IKOM jobber. Så sånn sett så har det vært uvurderlig og veldig nyttig og bra for oss å ha den type kompetanse leid inn. Jeg tror ikke vi skal underdrive hvor viktig det vært. Så det var i hovedsak det som forhåpentligvis står i sakspapiret også.
0: Tusen takk. Dette jo et veldig viktig område som på en måte griper inn i alt kommunen driver med, og det er bra at det blir gjort en ordentlig jobb rundt dette. Det noen som har spørsmål? Stender Arbeiderpartiet.

0: Ja, ordfører, vi ønsker å takke for et utfyllende godt saksframlegg og orientering. Man ser at det jobbes effektivt med å få ned IKT-kostnader, og skyreisen vil ikke bare gi budsjettsmessige innsparinger, men vil også gi en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, samt sikkerhet må stå og høyt. Det var også veldig bra oversikt over de forskjellige systemene for hvilke nye fagsystemer som erstatter de gamle fagsystemene, men også en god detaljert oversikt over hvem som gjør hva og kostnadsbildet. Og så har jeg noen spørsmål angående lisenser som jeg gjerne vil ha svar på, eller vi. Ikom forvalter Microsoft-lisenser, som er nevnt her, med 3 års bindingstid. Hva skjer når denne bindingstiden har gått ut? Vil det fortsatt være Ikom som skal reforhandle disse lisenser, eller skal kommunen gjøre dette selv? Eller skal man se på andre mulige systemer som kan kanskje erstatte Microsoft, og se om det er rimeligere? Litt om sikkerhet. Nå skal mange av fagsystemene bli skybasert, og det skal være sikkert. Men for å bruke en skytjeneste må man i de aller fleste tilfellene ha nettilgang. Under dataangrepet i januar i 2021 så man hvor sårbart infrastrukturen var. Det tok i noen tilfeller flere måneder før alle systemet var oppe og fungerte igjen. Dette viste at tidligere infrastruktur var utsatt. Med skytjenester er man bedre beskyttet mot slike angrep, men kanskje ikke helt 100%. Så litt om spørsmålet om det. Når man blir avhengig av lagring og bruk av skytjenester, hvordan tenkes det med sårbarhet ved eventuelle hendelser hvis disse faller ut? Hvordan vil det påvirke tjenestetilbud? Og er det laget, eller skal det lages beredskapsplaner for slike mulige hendelser? Takk.
1: Takk skal du ha, Sende. Jeg vet ikke om du... Trine, skal du prøve å svare?
2: Ja, jeg kan prøve å svare. Når denne treårsperioden på Microsoft-lisenser er ferdig, så er det helt naturlig å gjøre en vurdering på hvordan er det vi skal gå videre. Nå er det slik at Ikom City har en stor fortjeneste, har noen fortjeneste på at de gjør Microsoft-innkjøp for oss. Det er lisenskostnaden fra Microsoft som er hva kostnaden er. Så det er viktig at det er ikke sånn at vi vil ikke tjene veldig mye på å gå ut på markedet og kjøpe noen på egen hånd. Det vi betaler litt for er rett og slett å forvalte og passe på at vi har riktig mengde lisenser og type lisenser. Og det er en jobb som jeg iallfall så langt opplever at Ikom har bedre kapasitet og kompetanse på all det vi iallfall har i kommunen. Hvorvidt vi skal gå over til et annet type fagsystem, det kan være at vi skal vurdere, men det vil iallfall i så fall være en ganske stor beslutning i forhold til hvordan vi skal både, en ting er å innkjøpe av lisenser, men det vil jo omfatte stor grad av opplæring av ansatte og en ganske stor oppgave i forhold til hvordan er det Microsoft-produktet er jo integrert del av mange andre fagsystemer. Så det vil være en stor kostnad, men det er jo alltid noe som er oppe og blir vurdert når du evaluerer, som vi gjør i forbindelse med nettopp sånne type. Når det har gått en periode på si 3 år nå, så er det helt naturlig å ta den runden da. Men nå har vi i alle fall vurdert at vi skal ha Microsoft de neste 3 årene. Så var det spørsmål hvorvidt referanse tilbake til dataangrepet. Er vi nå sikrere med å ha en skydrift? Noe av det som opplevelsen var når episoden var i kommunen sist gang, var jo nettopp at takket være at vi hadde en del av våre systemer i sky, så gjorde det nettopp det mulig for oss å kunne dra og kunne for eksempel sitte på Gjøvik, kan sitte andre lokasjoner og koble seg opp og få tilgang på fagsystemet. For skydrift er egentlig da at de ulike fagsystemene vi har ligger hos leverandøren av det fagsystemet. Så i utgangspunktet så trenger vi da bare en PC og internettilgang, så kan du logge deg på de fagsystemene og få tilgang på det fagsystemet. Motsatt fall, som det var før, hvor alt da lå på én server en plass. Hvis den serveren går ned, så går jo alle systemer ned. Så nå med å ha en skybasert, så vi egentlig avfittet alle egga I samme kurv. Så da har vi altså tilgang på de fleste fagsystemer, skulle ett fagsystem av ulike grunner bli komprimentert. For da det jo fortsatt, altså det ingenting her I verden som 100% sikkert, I alle fall ikke innenfor dette området. I forhold til beredskap, så ja, IKT en viktig bit av beredskapsplanleggingen I kommunen. Så der har vi både hatt øvelser, og det en aktiv bit av hvordan vi følger opp. Og det nasjonalt, og ført opp og sett mye på. Så det definitivt en del av vår beredskapsplan. Hvordan det vi sørger for å ha en best mulig kontinuitet I våre digitale løsninger? Og skyløsningen en bit av det.
1: Takk skal du ha. Vær så god, Stensrud.
3: Ordfører, bare et lite tillegg, og det det at når det gjelder trusler I forhold til IKT-systemene våre, så jo det en del av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen, og den kommer jo også til kommunestyret. Og det blir en orientering om, og kommunestyret også kan ta, eller får også innblikk I det, og skal vedta den ROS-analysen som vi har gjort for hele kommunen. Det viser jo også bare det at dette mer kritisk I forhold til å få levert tjenestene, og så det mer utsatt med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi I. Så det et veldig, veldig viktig område.

0: konkret. Så som sagt, kommunestyret vil få mer innsikt I risikobildet gjennom da den ROS-analysen som gjort for Østre Toten kommune, og som kommer til behandling og orientering I neste... Nei, det kommer vel kanskje til høsten, var det sånn? Vi skulle vel ha en gjennomgang. Nå husker jeg ikke helt om det kommer allerede neste uke, nei, neste møte, eller om det kommer da til høsten, kommer vel den da. Takk.
1: Ja, takk skal du ha. Da var det Hans Seierstad, Senterpartiet.
2: Ordfører, jeg må si at dette vanskelig for min generasjon. Jeg var I speideren som smågutt. Da sendte vi røyksignaler. Og noe av dette her fortsatt røyksignaler for meg. Og så jeg jo irritert når dataen ikke funker. Og jeg tenker at dette jo viktig at det som jobber med dette helt avhengig av informasjon til enhver tid, at dette oppe og går. Det jeg lurte litt på hvis vi sammenligner oss med andre kommuner, hvor ligger vi henne da I forhold til bruk av ressurser, penger på denne datasikkerheten vår? Det vil være naturlig at vi har noen kommuner å se til. Og så lurer jeg litt på, det tenkt noe interkommunalt knyttet til denne jobben, eller denne plattformen her, som skal være en del av det som skal leveres til våre ansatte, og ikke minst til våre innbyggere. Var det tenkt I forbindelse med når diskusjonen om en eventuelt ny kommune, eller det noe vi skal se på fremover I tid? Og så var jeg da litt sånn usikker på hva vi hadde lagt inn I budsjettet som besparelse. Da ser jeg litt på representanten Guri Bråten som har ansvaret for det budsjettet vi har nå. Jeg mente det var mer enn 5 millioner vi hadde lagt inn der, men jeg klarte ikke å finne at det noe, men det kan hende noen kan svare på det. Men det mer dette her, hvor vi hen I løypa I forhold til andre kommuner? Det kunne være interessant å høre. Takk.
1: Det klarer ikke jeg å svare på, men det kan kanskje, jeg vet ikke om Frydlund eller kommunedirektøren. Frydlund, vær så god.
3: Det jo et spørsmål som kan være litt vrient å svare helt godt og konkret på, for det har jeg ikke noe sånn målbart. Vi har jo de KOSTRA-mulighetene som vi kan sammenligne på, og så har vi jo det samarbeid vi har I IKOM. Der det jo 12 andre kommuner som med, så vi har jo dialog med dem, og så har vi også I Gjøvik-regionen et samarbeid hvor vi prater en del om. Men å komme til noen sånne konkrete tal som jeg kan si, sånn det to strekene svar, det har jeg etter på stående fot. Men der sikkert mulig å finne ut noe rundt. I forhold til samarbeid I region, så vi det et samarbeid som vi sitter og har. Vi har dialog. Nå det oppe en som vel skal opptale kommunedirektører I forhold til å se på om det skal sattes ned et prosjekt som skal se på hva slags grunnlag det for å kunne samarbeide innenfor Gjøvik, Land, Toten. Så får vi se om det grunnlag for det. Det vel det jeg kan si per nå.
1: Ja, takk. Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
4: Ja, ordfører, jeg følte jeg vært utfordret på noe I forhold til budsjettet. Tenkte jeg skulle svare opp det da. Det står her at kommunestyret vedtok I sak 148-25 at vi skulle spare 5 millioner, og det etter budsjettet. Men vi hadde jo ettersom det var opposisjonens forslag som ble vedtatt, så hadde vi et tilleggsforslag I budsjettet som lider som følger at vi skulle legge inn en ytterligere reduksjon på 1,5 millioner I 2026 og 3 millioner for 2027. Så der kommer vi tillegg. Ja. Så skal vi sikkert få rapportert hvordan de tenker å løse det da. Takk.
1: Ja, takk. Det flere som ønsker å hive seg på å si noe? Nei? Da det et forslag I bobla

Punkt nummer 1. Kommunestyret tar oppfølgingen av kommunestyrets sak 148 og 170 om skyreise ICOM, kostnader og gevinster til orientering. Og 2. Kommunedirektøren bes rapportere på gevinstrealisering i tertialrapportering og årsrapport for 2026. Og de som enige I det forslaget kan forholde seg ro, og de andre avgir stemmetegn, og det stemmes. Da det vedtatt. Da ser jeg at skolesjefen på plass, men jeg tror at vi skal ta 10 minutters pause før vi går videre. Så da det pause til klokka 18.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Da vi i gang igjen. Etter en liten benstrekk ut i sola. Og da skal vi over til kvalitetsrapport for grunnskolen i Østetoten for 2025. Og da det skolesjefen Rebne som skal få lov til å gå gjennom den. Vær så god, takk.
2: Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Da skal jeg legge frem kvalitetsrapporten for 2025 for dere. Det tredje gangen jeg gjør, og det tredje gangen dere hører meg gjøre det. Dere var vel nye politikere høsten 23, og jeg la frem den første da, våren 24. Så rapporten den ser ut som den har gjort tidligere, med relativt likt innhold også, sånn at den gjenkjennelig for deg. Det å sikre et godt grunnskoletilbud med god kvalitet, det avgjørende for den enkelte elevs faglige og sosiale læring, og for samfunnet som helhet. Kvalitetsrapporten den gir kommunestyret en årlig oversikt over elevenes læringsmiljø, læringsresultater og beskrivelse av gjennomføring av opplæringen. Og det lovpålagt etter opplæringslovens paragraf 17-12. Jeg har tatt med meg det doble samfunnsmandatet hver gang, og jeg synes det viktig å minne om det, for skolens doble mandat det innebærer å utvikle både den faglige siden av elevene og den sosiale. Vi skal danne hele mennesker og samfunnsborgere gjennom verdier, sosial kompetanse og demokratiforståelse. Kunnskapsdepartementet de har et årlig målbilde for grunnopplæringen, som som følger. Jeg tenkte ikke å lese alle de, men det danner jo bakgrunnen for våre satsninger og mål også. Så trekker vi det ned til det kommunale. De overordnede målene for vårt kommunalområde i oppvekst og velferd at barn og unge i Østre Toten skal ha en trygg og god oppvekst med gode rammer for læring og utvikling og et bredt aktivitets- og fritidstilbud. Østre Toten-samfunnet skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle innbyggere uansett alder. Og vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha en fleksibel organisasjon med rett kompetanse, slik at vi kan løse de oppgaver som vi har til enhver tid. Så har vi hentet fire mål også fra temaplanen Oppvekst 2040, som har vært med oss nå i nokså noen år. Barn, unge og familier skal oppleve helhet og sammenheng i møte med våre tjenester. Alle skal ha en naturlig del av fellesskapet. Alle skal utvikle robusthet. Og alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer. Det som vi har satset på i grunnskolen for 2025, det læreplanforståelse. Vi skal ivareta elevenes medvirkning og bygge undervisningen på deres erfaringer og interesser. Lærerne skal legge til rette for varierte arbeidsmåter som fremmer elevenes refleksjon over egen læring, elevenes forståelse for egne læringsprosesser og elevenes evne til å tilegne seg kunnskap på selvstendig vis. Og vi skal fremme elevenes motivasjon, holdninger og læringsstrategier og legge grunnlaget for læring hele livet. Og lærere skal legge til rette for at sosial læring skjer både i undervisning og alle andre aktiviteter i skolens regi. Det andre hovedsatsingsområdet vårt er trygt og godt læringsmiljø, Og det arbeider vi systematisk for å skape, slik at elevene våre skal føle seg inkludert og oppleve en tilhørighet til skolene våre. Disse satsingsområdene er nedfelt i vår virksomhetsplan og beskriver godt der. Noen tal. Elevtallet vårt det sank, vi så det ganske merkbart i forkant av skoleåret 25-26. Det sunket til 1490 fra 1533. Og vi ser at det synker gradvis i en tid framover. Vi har en lærertetthet som oppfyller lovkravene. Vi har 94,7% av undervisningen, den gis av lærere med godkjent utdanning. Og vi har fortsatt ganske mange lærere som har bikket 57 år. Sånn at vi står framfor en rekrutteringsutfordring i årene som kommer. Tabellen viser jo det jeg allerede har sagt noe om. Den viser også årsverket for undervisningspersonal. Og vi ser at de årsverket økte noe i 24-25 og 25-26. Og den utviklingen den må vi se på fra flere forhold. Altså når det skjer endringer i elevtallet, og det inntreffer ganske raskt, så har vi et litt begrenset handlingsrom for å få til en umiddelbar tilpasning av bemanningen. For det andre så har skolene de siste årene, vi har erfart at vi har et økende behov for differensiering, tilpasning og tett oppfølging av elever med sammensatte faglige og psykosociale behov. Så det har medført et behov for å opprettholde eller styrke lærerressursene. Både innenfor ordinært tilpasset opplæring og i arbeidet rundt elever med individuelt tilrettelagt opplæring. Så over til nasjonale prøver. Nasjonale prøver har to formål. De er en underveisvurdering for oss i skolen. Og det gir oss informasjon som dere får i dag i forhold til kvaliteten vår. Og hvis en skal si veldig kort resultatene våre fra nasjonale prøver for 2025, så ligger de jo i all hovedsak på fylkessnittet på alle trinn og på alle prøver. Jeg tror det ett unntak. Så er det at nasjonal prøve i lesing og nasjonal prøve i regning, de måler elevenes ferdigheter i samsvar med målet for den grunnleggende ferdighetene, mens da nasjonal prøve i engelsk, det er en prøve som har utgangspunkt i faget, altså i kompetansemålet i faget engelsk. Så det er litt sånn forskjell på de. Nå kommer det noen tabeller som viser tidsserien og resultatene våre, som bekrefter det jeg allerede har sagt. Første er femte trinn. Som dere ser så er det er ikke så stor variasjon. Det ligger ganske jevnt. Jeg har tidligere hatt en sånn femårsbilde i tabellene, men har valgt å ta vekk 2021-2022, fordi UDIR de har avpublisert de resultatene. Fordi de avdekket noen feil i analyseverktøyet sitt på det tidspunktet som påvirket mange prøver. Så derfor så ser dere de fire siste årene her. Og som dere ser så ligger vi da på femte trinn på fylkessnittet på engelsk, på lesing og på regning. Så ligger vi litt under det nasjonale snittet. På åttende trinn Like så, der det også tre nasjonale prøver når de kommer til åttende. Og både i engelsk og i regning så ligger vi likt med fylke, mens vi ligger et poeng under på lesing. Når vi kommer til 9. trinn, det som litt sånn tendensen hos oss, det at resultatene kan svinge, og vi ikke alltid like fornøyd med de på 5. og på 8. trinn. Men når vi kommer til 9. trinn, så har vi liksom hentet det inn igjen. Så på 9. trinn så har vi jevnt over gode resultater. I lesing så har vi 52, som likt med fylke, og det har vi i regning. Det ikke noe særlig nytt dette her. Så det grunnskolepoengene våre. Det litt variasjon mellom kullene. Men hvert elevkull følges jo opp over tid, og utviklingen for den enkelte elev og for hele klasser og kull utgangspunkt for tiltak og videre og opplegg i undervisningen for elevene. Det også verdt å merke seg at vi har en direkte overgang til videregående som i en prosent som veldig god og veldig høy har vært over tid. Altså det vil si andelen elever som starter på videregående rett etter grunnskolen. Og for oss i 2025 så var det på 98,2%. Det kjempebra. Og landsnittet lå på 96,8%. Det noe positivt som verdt å ta med seg. Det sier seg det at hvis elevene våre kommer seg over i videregående opplæring, og kommer seg igjennom videregående opplæring, så går det stort sett veldig bra med dem. Men læringsmiljø, det utgangspunktet og for å få det til. Vi har jobbet over tid veldig systematisk, både på individ, gruppe og skolenivå med det. Og vi har en felles praksis i kommunen. Alle skolene følger samme systematikken, og vi har en felles plan for hvordan dette her skal være. Så det drives et gjennomgående arbeid med å skape trivsel, tilhørighet og inkludering. Samtidig så har vi har et veldig økt fokus på forebyggende og holdningsskapende arbeid. I år så har jeg vært å si litt spesielt om læringsmiljøteamet. Synes de har vært å løfte fram. Det et lite, tverrfaglig sammensatt team. Det bare to veiledere som gir et lavterskeltilbud til barnehager og skoler. De veileder, observerer, og de ser på utviklingen i de ulike læringsmiljøene. Og de støtter skolene i dette arbeidet her med å skape trygge og gode skolemiljøer. De jobber systemrettet, og de tar utgangspunkt i hele barnegruppa eller klassen. Og de har faktisk hatt 178 saker siden 2019. Vi har hatt en kompetanseheving for alle ansatte i grunnskolen over tid, som heter CEI, som står for Se eleven innenfra. Det har vært et samarbeid med noen som kaller seg tilknytningspsykologene. Og vårt læringsmiljøteam, de har blitt lagt merke til av disse. Så det laget en egen artikkel om Østre Toten og det arbeidet vi har gjort med kompetansehevingen som handler om se elevene innenfra. Det vil si å gi de ansatte en bedre kompetanse i å se hva intensjonen til barnet, hva ligger bak atferden til barnet for å kunne møte barna på en mye bedre måte. Forstå dem. Så har vi plukket med meg de tallene som ikke så artige å prate med. Prate om. Og det jo mobbetallene våre. Samtidig så vil jeg starte med å si at elevundersøkelsen den har fokus på mobbing, men den har også fokus på trivsel. Og vi har over tid hatt veldig, veldig gode tal for våre elever fra 7. og 10. når det gjelder trivsel. Hos oss trives de på skolen. Men det er fortsatt slik at noen av våre elever, de opplever mobbing, dessverre. Jeg har sagt det før, jeg kan godt si det igjen, at det er en som opplever det, er en for mye. Så visjonen er, det er en nullvisjon. Vi må se på en måte resultatet fra elevundersøkelsen i sammenheng med annen relevant lokalkunnskap om læringsmiljøet til elevene. Så vi bruker jo supplement til elevundersøkelsen. Når det gjelder resultatene da, for 25-26, så ser dere at det er 7% elever som opplever mobbing på skolen i 7. trinn. I fjor så var det bare stjerne der, og det er fordi at hvis vi har noen resultater som kan sette GDPR i at man ikke kan sikre personvernet godt nok, så blir resultatene våre prikka. Så det ble dem i fjor. Men vi ser i alle fall at det svinger veldig fra år til år, også på 10. trinn. Vi hadde hatt en stor økning på elever som opplever mobbing på 10. trinn kontra i fjor. I år er det på 12,7. I fjor var det 6,8. Men i 23-24 så var det jo 11,3, så det varierer litt fra kull til kull. Når det gjelder 7. trinn, så ligger vi jo lavere enn både fylket og nasjonen. Så ligger vi dessverre for det året her høyere når det gjelder 10. trinn. Jeg har vært her i kommunestyret og snakket om individuelt tilrettelagt undervisning, ITO. Sånn at det vet jeg at dere kjenner til. Men det er en lovfestet rettighet for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Det krever sakkyndig vurdering fra PPT, og det krever et enkelt vedtak. Og vi er opptatt av at eleven skal oppleve mestring og læring, helst innenfor fellesskapet, selv om en har en lovfestet rett til ITO. Hos oss nå så er det 8,9% av elevene våre som har ITO. For landet så er det 7,6, nå ligger vi høyere. Og vi har, det har vært svagt økende for oss. Men tallet det sier jo hvor mange av elevene våre som har ITO, men ikke hvor store vedtak den enkelte har. Og for oss er målet at flest mulig elever skal lykkes i ordinær opplæring. Og vi mener at tidlig innsats og gode overganger og inkluderende praksis reduserer behovet for ITO. Og alle de tre begrepene der, alle de tre tingene jeg sa der, er det vi jobber mye med. Så her ser dere utviklingen vår i forhold til andel elever. Ja. Det bildet her har jeg sett før, det er bare en oversikt over hva vi måler. Det har vi jo beskrivet nå via presentasjonen. Så oppsummert. Rapporten viser tydelig at tidlig innsats, forebyggende arbeid, gode overganger og inkluderende fellesskap er avgjørende for elevenes læringsutbytte, og for å begrense behovet for mer ressurskrevende tiltak over tid. Og dersom disse områdene svekkes, så øker presset både på skolene, støttetjenesten og det samlede opplæringssystemet. Så nå skal vi se på veien videre. Vi skal forsøke å tilpasse oss et lavere elevtall, uten at det svekker kvaliteten. Vi skal satse videre på trygge læringsmiljøer, tidlig og tverrfaglig innsats og kompetanseutvikling. Og da har vi behov for forutsigbare rammer. Og så har vi behov for en langsiktig strategi. Da tenker jeg at jeg stopper der. Jeg hadde noen bilder til som jeg presenterte for tjenesteutvalget, men de var litt sånn ekstra show for dem. Så da tror jeg jeg stopper der.
1: Ja, takk skal du ha. Da det åpent for spørsmål og meninger. Sigurd Dyste, Venstre.

0: Ja, ordfører kommunestyret. Takk til skolesjefen for nok en gjennomgang. Vi har hatt dette opp I tjenesteutvalget en runde tidligere. Det ingen store overraskelser, synes jeg, I denne kvalitetsrapporten. Så jeg skal ikke bruke mye tid på en gjennomgang av den. Det noen bekymringsverdige områder, sånn som ble påpekt her innenfor mobbing, for eksempel, at vi kanskje ligger under pari på enkelte områder. Da. Samtidig så ikke dette sånn store svingninger som man ikke regner med over tid. Det jeg tror veldig viktig når det gjelder skolepolitikken å ha det langsiktige perspektivet som skolesjefen var inne på her. Og derfor jeg veldig glad for at det og det som det ble avsluttet med her, og som peker på fremtiden, det som blir aller viktigst nå. For vi vet jo alle at vi har økende utfordringer når det kommer til økonomi. Vi vet og vel ganske enige I kommunestyret om at det må gjøres en del grep dersom vi skal klare å levere fortsatt stabil og god kvalitet, og på noen områder også klare å levere enda bedre fremover. Hvordan skal vi klare det å levere fortsatt god kvalitet med færre ressurser fremover? Det blir et sånn nøkkelspørsmål da, som vi allerede nå fremover I tjenesteutvalget og kommunestyret kommer til å få sak tilbake på når vi skal gå gjennom den helhetlige barnehage- og skolestrukturen. Så ingen store overraskelser der, men jeg tenker det viktigste var det som kom til slutt, og som skolesjefen sier, det å klare å beholde kvaliteten når vi nå skal, nødt til å gjøre store endringer. Takk.
1: Ja, takk, det var det Hans Eierstad, Senterpartiet. Så ser jeg at bror Helgestad har kommet, men du får være vennlig og vente litt, skal vi snart ta pause.
2: Ordfører, takk for en gjennomgang. Det som interessant med en slik gjennomgang jo hva skjer på over flere år, altså utviklingstrekket. Jeg hadde gleden til å høre på kommunestyret på Hamar. De hadde bestilt en rapport for å se på ressursbruken i skolen i Hamar. Og det var ting som på en måte var med å påvirke hverdagen i skolen, som det ble pekt på. Der var det slik at det var flere individuelle vedtak for enkeltelever. Det var stor økning for hvert år. Økt bruk av assistenter. Og det ble brukt mer ressurser I skolen samlet sett, men mindre til ordinær undervisning. Det kunne være interessant at vi I vår kommune også så litt på forskningen knyttet til de ressurser vi faktisk bruker I skolen. Dette at, som det ble påpekt I Hamar, det ble brukt flere assistenter, og assistenter ble brukt på de elever som trengte mest. Det høres jo ut som et tankekors. Det som en Thomas Nordahl sier jo at vi må sørge for at vi får inn flere I fellesskolen. Altså flere meg I den ordinære undervisningen. Forskningen viser at det mer nytte av det enn at de blir da enkeltindivid litt utenfor for klasserommet. Det slik at det veldig press på skolen ifra at både elever og foreldre mener at eleven eller den gutten eller jenta skal ha et særskilt behov. Det krevende foresatte Og det manglende støtte fra hjelpeapparatet. Jeg skal ikke si at det slik I Østre Toten kommune, men at disse tingene må henge godt ihop I forhold til den totale ressursbruken. Det tror jeg viktig at vi prøver å løfte oss opp og tør å ta sjokk på hva det faktisk som skjer I vår egen kommune. Dette blir særdeles viktig hvis vi nå skal skjære ned på skole, som vi har sagt en del av det som må skje for vi kommunen får mindre for det som et store utfordring for Østre Toten at det fødes for få barn. Hadde vi, jeg skal ikke pålegge representanter I kommunestyret til å være den som skal gå I bresjen for det, men vi trenger altså flere unger. Hadde vi hatt det, så hadde på en måte dette her vært noe enklere, men det jeg spør om, kunne det være en tanke at vi også tok en sånn forskningsbasert gjennomgang av vår bruk av ressurser knyttet til skolen, ikke minst nå, når vi vet at skolesektoren blir utfordret. Så hadde jeg bare et spørsmål knyttet til dette som går på mobbing. Det noe klar definisjon på mobbing, eller opplevd mobbing? Jeg skulle anta at det kan være vanskelig å definere, og særlig, altså jeg synes jo at det utrolig mye flott ungdom, robuste ungdommer, men samtidig så har vi mange som veldig skjøre. Og hvorfor det slik? Føler de seg til trygge I dette miljøet de kommer inn I barnehagen, kommer inn I skolen? Hva det vi eventuelt kan gjøre for det? Ja, det var det jeg tenkte på. Takk.
1: Ja, takk så da. Vær så god, Reben, du kan få svare hvis du ønsker.
3: Ja, jeg har også hørt Thomas Nordahl, så jeg kjente at det du presenterte fra Hamar, og det en utfordring, det som du beskriver. Vi støtter oss til forskning, vi også. Vi jobber blant annet med en modell som heter 1-5-20, Og det det som en enkelt elev har behov for, altså gjennom individuelle rettigheter, det det fem andre som også drar veldig god nytte av, og de 20 siste de har ikke vondt av det. Og det handler om å få favne da den ene sammen med de andre I et fellesskap ved å tilrettelegge undervisningen på den måten. Så det noe av det vi jobber med, som jeg beskrev noe om I forhold til å skape elevaktive læringssituasjoner. Vi samarbeider med Universitetet Innlandet om kompetanseheving nettopp når det gjelder det her. Og jeg var på Hamar nå I, var det før etter jul, og hørte på Thomas Nordahl akkurat om det du snakket om. Ja.
1: Ja, takk. Da var det Tom Erik Stende, Arbeiderpartiet.

0: Ordfører, takk for en god orientering. Det er bra at trivsel i grunnskolen ligger på gjennomsnittet i forhold til nasjonalt og innlandet, men man kan alltid bli bedre. De ansatte gjør en bra jobb på dette feltet. Å følge opp elever som sliter er viktig for den enkelte elev for å forebygge mulige konsekvenser og utfordringer senere i livet. Å satse mer på tverrsektorielt samarbeid kan gi et mer helhetlig bilde av barnets behov fremover og lage planer deretter. Innenfor mobbing er det litt mer variert resultat i forhold til 7. og 10. trinn. Det er interessant å se at kullet som gikk i 7. trinn i skoleåret 22-23, og som nå går skoleåret 25-26, har et vedvarende høyt resultat på elever som føler seg mobbet eller trakassert. Men vi ligger heldigvis en del under gjennomsnittet i forhold til nasjonale og innlandets resultater på 7. trinn. Tidlig innsats er svært viktig, og tidlig innsats må gjelde helt fra barnehagealder, aller helst når barnet er født, med en god oppfølging gjennom blant annet helsestasjon. Kommunens helhetlige innsatstrapp gjelder jo for mennesker i alle aldre, gammel som ung. Skolen har en vesentlig viktig jobb med å forebygge mobbing, utenforskap og trakassering, og de gjør her en god jobb så godt de kan. Men i dagens samfunn er det ikke lenger slik at elever får fri av disse problemstillingene når skoledagen er ferdig. Før, da jeg var ung, og mange av oss som sitter her i kommunestyret, fikk man fri når man var hjemme, men da hadde man ikke mobil og sosiale medier. I dag er man utsatt for dette 24-7 gjennom sosiale medier, og en elev har ikke lenger fri når de kommer hjemme. Utviklingen er i en rivende fart, og med enkelte personligheter som tjener massive penger i blant annet sosiale medier med å bidra til å skape trakassering og utenforskap, og som kanskje ikke er de beste rollemodellene, og hvor enkelte verdensledere som trakasserer enkeltpersoner i full offentlighet, er det kanskje ikke så rart at det er en slik utvikling. Vi får nok ikke gjort så mye med verdensledernes sine retorikk og språk, men vi kan jobbe med det lokalt. Og det er ikke kun skolens ansvar, det er de foresattes ansvar, og oss alle andre i samfunnet. Hvis en voksen kan skrive noe trakasserende i et kommentarfelt, kan kanskje barn og ungdom tenke at det er innenfor å gjøre det samme. Og spesielt når man har som sagt enkelte av verdens ledere som gjør som man vil, så kan det vel tenkes at dette også påvirker litt oss mennesker i alle aldre, på hvordan mange av oss oppfører oss på nettet og med hverandre. Man ser også på at læringsmiljøteamet gjør en grundig jobb og hjelper til med å finne ut en fungerende helhet for eleven, og dette må det fortsatt satses på. På de nasjonale prøvene vaker man rundt gjennomsnittet i innlandet. Elevers hverdag er i dag utsatt for mer press med sosiale medier, og konsentrasjon kan ha en sammenheng med dette, samtidig med at de skal henge med på alt som skjer. Dette henger jo sammen med det som jeg har nevnt tidligere. Individuelt tilrettelagt opplæring er økende, men det forklares også i rapporten at dette er blant annet skyldes faktorer som større oppmerksomhet i elevers rettigheter, utfordringsbildet som har blitt mer komplisert og sammensatte, og økte forventninger til skolen for tilrettelegging. I januar 2016 hadde jeg en interpellasjon om mobbing og trakassering etter at en 13 år gammel ungdom hadde tatt selvmord. Den gang sa jeg at jeg er glad jeg ikke er ungdom i dag. I dag kan jeg også legge til at jeg har 100% respekt for hva mange barn og unge har å stå i hver dag. Og da er det godt at man jobber aktivt med dette.
1: Takk skal du ha, Stende. Da er det Per Einar Starum, Arbeiderpartiet.

0: Ordfører i kommunestyret. Han blir jo litt betenkt. Han hører en del av de tingene som blir sagt. Når vi som var i tjenesteutvalget hadde en gjennomgang på dette her, det gir jo, jeg skal si, ja, når han ser tala, er det en ting, men han kjenner på det og prater med folk, er noe annet. Når vi i tjenesteutvalget er ute og besøker barnehage og skoler, så får vi på en måte alt innover oss på en annen måte. Du sitter hele kvelden sammen med både ansatte og representant for foreldre, og de forteller fra leveret hvor det trykkes. Og jeg tror vi skal ta det innover oss at vi bruker mye ressurser på dette for å rette opp i skolen. Vi bruker mye ressurser både i barneskolen og ungdomsskolen. Men problemet starter jo tidligere. Unga utreagerer tidlig. Dette kommer jo 2-3-årsalderen, og det blir bare verre og verre hvis vi ikke gjør noe med det. Så får vi de problemer vi får etter hvert. Vi må sette inn ressurser helt nederst. Tidlig. Du sa det selv, at vi skal ha tidlig innsats. Men det blir jo egentlig gjort, for vi bruker veldig mye ressurser oppover i skolesystemet, som vi kunne ha tatt unna, nedantall. Og da det spørsmålet, hvordan løser vi det i fremtiden? Vi må tenke langsiktig, så må vi prøve å ta det ved rota. Foreldre til disse unge i barnehagen trenger hjelp. Og hvem kan hjelpe dem? Er det PP-tjenesten? Er det barnevernet? Hvem kan hjelpe dem? Vi har ressurser. Men jeg tror vi må bruke noe litt annerledes. Det var bare mitt innspill. Takk.
1: Takk skal du ha. Da ser jeg ikke at det flere som har bedt om ordet, og vi har fått en innstilling fra tjenesteutvalget som er som følger at kvalitetsrapporten for grunnskolen i Østre Toten kommune 2025 tas til orientering. Og hvis de som da er enige i det forholder seg ro, og de som ikke er enige i det avgir stemmetegn, så stemmer vi nå. Da er den tatt til orientering. Og da skal vi ønske ordfører Bror Helgestad velkommen tilbake igjen. Egentlig var dette så moro at jeg synes egentlig du kan gå inn. Men... Og så er det mat nå. En pause på... Hvor mye er det vi har satt da, egentlig? Halvtime? Ti over sju. Så da tar vi en matpause nå til 10:50, og så...
2: Ja, det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Nå skal det bli en liten pause.

Tusen takk for det. Det veldig trivelig å være tilbake, at jeg kom litt sent på dette møtet, men når det kommer sent, så kommer det godt, det noe som heter. Vi kan vel begynne med opprop, eller? vi kan vel ikke begynne på alt på nytt. Vi har kommet til sak nummer 63, utvidet skjenketid under fotball-VM 2026. Det jo som følget av fotball-VM da, for herrer, som vi i for første gang på 28 år. Det jo helt utrolig godt gjort at de har kommet seg dit. Så det vedtatt et midlertidig unntak i alkoholloven som gir kommunen adgang til å fastsette utvidede skjenketider for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 i perioden 11. juni til 19. juli 2026. Bakgrunnen at flere av kampene, grunnet tidsforskjell til vertslandene, blir spilt på et tidspunkt som faller utenfor gjeldende skjenketider. Og der det sånn at vi har et forslag til vedtak, som vi kan referere. Det i 7 punkter. Det to forskjellige alternativer til vedtak. Og da kan jeg referere til de to. Alternativ 1 har 7 punkter. Kommunestyret vedtar følgende. 1. Det innføres midlertidig utvidet skjenketid for perioden 11. juni til 19. juli 2026. Punkt 2. Utvidelsen gjelder kun for eksisterende skjenkesteder med fast bevilling. Punkt 3. Utvidelsen gjelder kun ved visning av direkte sendte kamper fra fotball-VM 2026. Punkt 4. Det tillates kun skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, det vil si øl og vin, utover ordinær skjenketid. Punkt 5. Ordningen gjelder ikke for midlertidig arrangement, telt, ambulerende eller enkeltanledningbevillinger. Punkt 6. Bevillingshaver plikter å sikre forsvarlig drift, ro og orden og tilpasse bemanning og eventuelt vakthold til utvidet drift. Og punkt 7. Ved brudd på forutsetningene kan adgangen til utvidet skjenketid trekkes tilbake. Og så det et alternativ 2. Østre Toten, det i ett punkt, for det ganske enkelt. Østre Toten kommune åpner ikke for at, for at det kan fastsettes åpnings- og skjenketider som avviker fra alkohollovens maksimaltid, og kommunens åpningstidsforskrift i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Da ordet fritt i saken. Da var det Ødegård, Fremskrittspartiet først, og så Wenche Rustadvangen.

0: Ordfører, kommunestyret. Dette er vel en gladsak at Norge skal spille VM. Så derfor håper jeg at vi kan stemme ja til dette under kommunestyret her i dag. For VM, det handler om mer enn 90 minutter på banen. Det handler om fellesskapet på tvers av grupper, stemning og felles opplevelse. Her møtes folk som til vanlig ikke er veldig engasjert i fotball, ihopes med ekte fans. Ja, dette bidrar til ekstra god stemning og nasjonale følelser. Fotball da samler mennesker på tvers av bakgrunn og interesser, og mange ønsker å oppleve stemningen sammen. Så jeg håper vi kan si ja til skjenking. Så hvis litt av barsatt enn han sa i sted, at vi skulle hatt flere unger, at liksom under Lillehammer-OL, da var det kaldt, da ble det jo en babyboom. Så hvis Norge gjør det bra her, så er det lov å håpe på nye vennskap, og så at vi kan føre det her videre. Så da håper jeg vi kan være positive til etter. Takk.
1: Takk for det, Wenche Rustadvangen, Senterpartiet.
2: Ordfører. Øl eller ikke øl, that's the question, det spurte jeg om på Facebook i går. I utgangspunktet så tenker jeg at det ikke burde ha vært en sak om dette her, og at det bevilgningsreglementet som vi har per i dag egentlig er dekkende, og at vi ikke burde hatt noe unntak fra det. Men når det først har kommet opp som en sak i kommunestyret, så tenker jeg hvorfor er det vi som skal sette en stopper for lokale utsalgsplasser som ønsker å benytte seg til dette tiltaket. Så derfor så har jeg lagt inn alternativ 1 i bobla som forslag fra posisjonen. Så får vi se om det blir øl eller ikke øl.
1: Takk for det. Guri Bråten, Arbeiderpartiet.
3: Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg er ikke sånn veldig glad i øl selv, hvis det var det. Det var som var spørsmålet, jeg liker mer vin. Men dette handler om skjenketiden vår, som vi skal gi et sånn midlertidig fritak fra den ordningen som er i dag, og gi en bevilgning under VM. Det ser jeg også at det er en del ulike meninger om, da, sånn der ute i befolkningen. Personlig så har jeg lyst til å dra en referanse. Jeg var i Paris i 2018, da var det fotball-VM. Og da satt jeg, det var ikke helt bevisst da når jeg planla det, for jeg er ikke sånn veldig fotballinteressert, men da satt vi på en fortausrestaurant med unga mine når vi så på finalen da, hvor Frankrike faktisk vant da. Og det var, for å si det mildt, ville tilstander blant innbyggere. Det lå personer oppe på taket på biler når de kjørte rundt i sentrum der, og når vi skulle ta T-banen hjem, så hoppet folk så fælt og sang inne på T-banen at hele metroen hoppet bordover. Men jeg tror at engasjementet i Norge er kanskje ikke like sterkt som det er i disse andre middelhavslandene. Så jeg tror ikke vi får like tilstander i Norge hvis Norge skulle vinne VM. Men jeg er i hvert fall tilhenger til at vi kan bidra til at noen kan kose seg litt ekstra mens det er fotball-VM, så jeg tenker at det er klokt å kunne si ja til muligheten for å gi skjenking mens det er kamper. Da. Og så er gruppa vår fristilt. Vi har litt ulike meninger om det, så får vi se da, hva som blir flertallet i kommunestyret.
1: Takk for det. Da var det Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet.
4: Ordfører, jeg tror vi kan berolige Guri Bråten med at det ikke blir dansing på, eller hopping på metroen. Det, uansett om Norge vinner, så tror jeg ikke jeg er på Toten i hvert fall. Nei. Og så er et lite spørsmål med punkt 4. Det er kun skjenking av alkoholholdig drikk. Det betyr ikke mineralvann eller vann eller sånne ting. Takk.
1: Skjenking av brus, det får du dårlig til, uansett tidspunkt på døgnet. Er det da flere som ønsker ordet? Det ser jeg at det er. Det er bare ett av forslagene som er foreslått, så da kan vi jo stemme over det. De som stemmer for det kan forholde seg i ro, og den som er mot kan Avgi stemmetegn når det stemmes. Da ble dette her vedtatt mot 3 stemmer. Har du notert, Marianne? Sånn, da kan vi gå videre. Neste sak på dagsorden interpellasjon. Der har det kommet inn en interpellasjon fra representanten Setne. Så det neste. Er du klar? Ja, bra. Da tar vi den nå.
5: Ordfører kommunestyret, det spørsmålet, det var jo en tell saken I dag, om den skulle utsattes I og med at den ikke var sendt ut før I går. Så det må jo kommunestyret ta stilling til. Det var tell dagsorden før ordfører kom.
1: Ja, den kom akkurat. Da kan vi jo ta opp det til votering, da, om vi kan ha den interpellasjonen. De som ønsker at vi skal godkjenne og ta den interpellasjonen kan forholde seg I ro, og den som ikke vil, den kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da vi enstemmige om å ta den, så da fikk du noen ekstra sekunder på deg, Hans Olav, så du klar nå. Fint. Vær så god.
5: Ordfører. Ja. Vi har lagt bak oss en prosess med debatt rundt mulig ny kommunestruktur. Resultatet kjent for alle. Befolkningen sa nei I en rådgivende folkeavstemning, og jeg tolker det dit hen at dette blir ført I alle kommuner der kjenner tilbake på etterpå. Dette må alle ta til retteretning, og det ingen sur mine fra min side I den forbindelse. I etterkant av valget så har jeg registrert at ordfører vår kommune har kommet med en utspill om at vi ikke kan fortsette av driften som Østre Toten gjør I dag. Vi har de siste årene hatt drift som langt har overgått det inntekten som kommunen har, og dette selvsagt ikke bærekraftig. Jeg har registrert på kommentarfelt I blant annet OA at uttalelser fra ordfører Helgestad ble ansett som en anførselstegn trussel mot innbyggere. Min opplevelse dog at alle dekk som her I dag har tatt dette godt innover oss, og at vi må legge om kursen. Vi må kutte I drift, eller så må vi øke inntekten, eventuelt begge deler. Så langt I år så ligger vi an til et merforbruk på opp mot 15 millioner, det jeg har registrert. Vi vil med denne farta komme ut med et underskudd på årets drift på om lag samme resultat som I fjor. Da har vi et fond til å drifte kommunen I hver 3 år før vi må ta opp lån for løpende utgifter. Sist uke så deltok tjenesteutvalgsmøte hvor det ble til dels store enigheter mellom hva som vi som politikere kan sette finger på og hva som administrasjons ansvar. Jeg innser at vi må ha tillit som politikere til at administrasjonen gjør sine oppgaver på en måte som til det beste for kommunen. Men jeg har også mistet noe til trua til at det skal være mulig å komme ut da, med et positivt resultat om ikke fundamentale endringer blir iverksatt, og jeg mener bestemt at disse må komme nå. Vi har store investeringer foran oss. Vi har brukt hele det siste året på å bli enige om hvilke prioritering som skal gjøres. Renta hjelper oss ikke nå I mai, og så det varslet en mulig renteoppgang og etter sommeren. Økt rente må tas fra drift, noe som forverrer situasjonen vår ytterligere. Jeg har heller ikke opplevd noe særlig villig blant oss da. Til å sette I gang endringer som kan virke upopulære. Dette gjelder både strukturendringer innen skole, helse eller fastlegetjenesten. Min påstand at alle sier vi må gjøre noe snart, men ingen blir med på beslutninger da, på å komme I gang. Spørsmålet til ordføreren er da, ser ordføreren det som sannsynlig at vi kommer i mål med resultat i balanse uten omfattende grep i alle enheter? Spørsmål 2. Kan det være aktuelt for ordfører å se på mulige økte inntekter, som for eksempel en vindmøllepark? Dette vil raskt gi noen økte inntekter i form av eiendomsskatt, men vil skape debatt. Takk.
1: Ordfører, takk til representanten Setne for et viktig og, en viktig og en ærlig interpellasjon om kommunens økonomiske situasjon og behovet for å gjøre gode, men kanskje vanskelige og sikkert upopulære veivalg fremover. Til spørsmål 1 da, om jeg ser på det som sannsynlig at vi kommer i mål med resultat i balanse uten omfattende grep i alle enheter, så kan jeg svare nei, det er ikke realistisk. Den økonomiske situasjonen Østre Toten kommune er i nå, med vedvarende merforbruk og økende kostnadsnivå, gjør at vi ikke vil kunne komme i økonomisk balanse uten at det gjennomføres omfattende innsparinger og kutt i hele organisasjonen. Det er ikke realistisk at staten dekker inn alt dette ved økte overføringer. Så dette handler altså ikke om enkeltstående tiltak eller mindre justeringer, men etter hvert om strukturelle grep og regelrette kutt nå. Innen skole, innen helse og omsorg, i administrasjon og i øvrige tjenester. Vi må erkjenne at dagens driftsnivå ikke er bærekraftig over tid. Økte renteutgifter og fremtidige investeringer vil forsterke ubalansen. Og fondene, de høll som Setne var inne på, i svært kort tid og er ikke en varig løsning. Det betyr at vi som kommune må være villige til å ta beslutninger som vil være krevende, men nødvendige. Så til spørsmål 2. Kan det være aktuelt å se på økte inntekter? Prøve å finne økte inntekter, og så nevner representanten Setne for eksempel vindmøllepark. Så tenker jeg at vi må være åpne for å vurdere og skape oss økte inntekter. Jeg mener at det er riktig å si at Østre Toten trenger flere bein på inntektssida også, og at vi ikke bør basere oss utelukkende på kutt. Vindkraft gir, er det økonomi og muligheter i. En eventuelt etablering av vindkraft vil kunne gi økte inntekter gjennom eiendomsskatt, økte inntekter gjennom produksjonsavgifter, langsiktige og forutsigbare inntektsstrømmer til kommunen og grunneiere her. Det vil bidra til å styrke finansieringsgrunnlaget for kommunale tjenester, og også er det en del andre samfunnseffekter. De har effekter utover det lokale. Det lokale er økt aktivitet i anleggs- og driftsfasen, ringvirkninger for lokalt næringsliv, mulige arbeidsplasser og kompetanseutvikling. Men regionalt så vil det også skape en styrke kraftbalanse, som vi har pratet mye på, sikkert tidligere i dag på den energisaken som var. Det vil kunne bedre grunnlaget for næringsutvikling og industri, det er jo kjent ordbruk i det, og økt attraktivitet for investeringer. Men også nasjonalt vil det kunne ha en betydning. Nå er det, og internasjonalt, nå, hvor varmt var det i India i dag, 47 grader. Det er jo klimaeffekt som vi har pratet en del på. Årsaken til det er, hvis man skal si det er veldig stutt, er at vi brenner opp fossil energi. Så å erstatte det med en fornybar energiproduksjon er jo aktuelt. Så det er nødvendig med fornybar produksjon for å møte et økende kraftbehov. Dette er en del av det grønne skiftet for nasjonen og en elektrifisering av samfunnet, så det er mange gode argumenter. Men så er det jo også viktig oppe i en slik sak, da, som det blir fyr i teltet blant folk på en sånn sak som det her, så det er viktig å ta forbehold og gjøre viktige avklaringer. Eventuelle prosjekter må jo gjennom grundige konsekvensutredninger. Hensyn til natur og landskap, miljø og lokalsamfunnet må vege tungt. Det er jo helt utrolig viktig. Og så må det være lokal forankring og lokal legitimitet. Og beslutningen må tas på et kunnskapsbasert grunnlag. Så dette her langt ifra enkle spørsmål, og det vil naturlig nok være ulike syn I befolkningen, og mye tyder på at dette her direkte upopulært. Men vi står I en situasjon hvor vi må gjøre noe, vi må redusere kostnadsnivået, og samtidig se etter nye inntektsmuligheter. Det helt riktig som representanten Setne sier. Så vi må ta ansvarlige og krevende beslutninger fremover I fellesskap. Takk. Vil du ha en svarreplikk, Hans Olav Setne?
5: Ordfører, takk for svar. Altså, det sikkert noen som vil anklage meg for å komme og provosere, men jeg synes vi har veldig gode debatter I tjenestutvalget. Der ser vi den skvisen vi står i det daglige, der vi ledere for de store posta. Nå har vi akkurat hatt en dag en framlegg av grunnskolerapporten. Prater nå ved skolesjefen. Det ikke så mange justeringer på antall elever I skolen, men det 16 årsverk ned, og så vi sånn passe fornøyd med grunnskolerapporten. Vi må bare ta det innover oss, og det jeg blir litt oppgitt da, at vi sier at vi frustrert over tingenes tilstand, og så klarer vi ikke å ende å få det ut. Det var akkurat det samme som gjaldt I forhold til kommunestrukturen. Ikke fordi at jeg synes det så supert å slå seg sammen, men fordi det kunne være aktuelt å se på mulige innsparinger. Da. Så jeg har sett at det kommer opp noe smartere samarbeid, og så skal vi debattere den saken litt etterpå, men det Det å kunne se på inntjening, det ikke bare for å provosere. Vi må antageligvis være med på begge deler. Takk.
1: Jeg ser ingen andre som ønsker replikk her, så da kan vi si takk for interpellasjonen. Neste sak sak 58, godkjenning av rådgivende folkeavstemming 2026 I Østre Toten kommune. Den rådgivende folkeavstemmingen I Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommune våren 26 handler om hvorvidt de tre kommunene skulle slås sammen til en ny kommune fra 1. januar, at de tør være kjent. Folkeavstemningen ble gjennomført 22. til 29. april 2026 og var rådgivende, noe som betyr at resultatet ikke var juridisk bindende, men skulle gi kommunestyret et grunnlag før de endelig tok stilling til saken. Innbyggere stemte over spørsmålene om Gjøvik Østre Toten og Vestre Toten burde bli til en kommune, og resultatet viste et flertall imot sammenslåing I alle de tre kommunene. I Gjøvik stemte 63,9% nei, I Vestre Toten kommune 57,7% nei, og I Østre Toten kommune 66,3% nei. Valgdeltagelsen I alle tre kommunene var gledelig høy. I Østre Toten kommune var frammøteprosenten 75,9%. Innstillingen I denne saken at den rådgivende folkeavstemmingen 2026 I Østre Toten kommune kjennes gyldig. Det noen som ønsker ordet I saken, så ordet fritt nå. Ser ingen som ønsker ordet, da kan vi stemme over det. Den som ønsker å stemme for innstillingen kan forholde seg ro, den som vil stemme imot, den avgir stemmeteg når det stemmes. Kommunestyret enstemmige I å ha kjent den I folkeavstemmingen for gyldig. Så det neste sak som omhandler selve behandlingen til folkeavstemmingen. Så nå skal vi ta stilling til videre hantering til kommunestrukturprosessen Toten-Gjøvik etter gjennomført fase 4-saken omhandler resultatet av rådgivende folkeavstemming, framforhandle intensjonsavtale og endelig vurdering av mulig sammenslåing mellom Østre, Vestre, Toten og Gjøvik kommuner. Kommunestyret skal ta stilling til om prosessen skal avsluttes, eller om det skal søkes om sammenslåing og etablering av Toten kommune. Kommunedirektøren har ikke fremme noen egen innstilling, men det har kommet frem forslag I bobler, og det noen alternative forslag til vedtak som jeg ikke refererer til. Her ordet fritt I saken. Bjørn Bollum, Arbeiderpartiet.

0: ordfører. Ja, da skal vi endelig sette ned foten for en innholdsrik prosess som har pågått i 2,25 år, og som det har vært stort engasjement i. Det kunne være fristende å kommentere flere sider ved prosessen, både hva gjelder forankring, engasjement og involvering, og den polariseringen som etter hvert vokste fram gjennom ja- og nei-siden. Men jeg skal der slike betraktninger ligge her og nå. Jeg må bare også skyte inn at her vi fra Arbeiderpartiet har på alle stopppunkter under marsjen uttrykt skepsis og motstand til å gå videre. Så er det sagt. Vi mente at en så gjennomgripende sak som berører både kommuneorganisasjon og lokalsamfunn i betydelig grad, at det var fornuftig å høre innbyggernes syn gjennom en rådgivende folkeavstemning. Og da er det veldig positivt å registrere den responsen som denne folkeavstemningen ga, og som ordføreren refererer til, 75,9% valgdeltagelse. Det er veldig bra. Vi har ikke opplevd noe lignende siden EU-avstemningen i 94, da vi var oppe, godt oppe på 80-tallet. At nei-flertallet ble hele 66,3% her i Østre Toten, gir også et meget klart uttrykk for hva innbyggere våre mener. Og jeg har lyst til å rette en stor takk til innbyggere våre for det engasjementet de har utvist, og den valgdeltagelsen de bidrog til å få fram. Så dette er sunt for demokrati, og ikke du mener det ene eller det andre. For vår del har vi et årsmøtevedtak på at vi skal følge resultatet av folkeavstemningen, uansett utfall. Så vårt syn i denne saken er det da ingen tvil om, og sikkert litt overraskende. Men samtidig går det an å undre seg noe, synes jeg da, over at det har kommet fram synspunkter i etterkant på at folk flest ikke har satt seg godt nok inn i saken, og i liten grad har lest intensjonsavtalen. Dette er en retorikk som diskvalifiserer folkets mening, og viser liten respekt for det demokratiet som nettopp innbyggeres mening er uttrykk for. For egen del har jeg selvsagt lest intensjonssamtalen både en og flere ganger, og tilhørende dokumenter. Men jeg må vel erkjenne at det ikke nettopp er der jeg har funnet det sterkeste grunnlaget for det standpunktet jeg etter hvert kom fram til. Der i mye enda litteratur, forskning, erfaringsmateriell, og ikke minst i diskusjoner og samtaler med folk i bygda og utenfor bygda. Jeg har også inntrykk at det, nettopp det gjelder for mange som har stemt at de ikke har funnet det store utløsende svaret i intensjonsavtalen. Derfor er dette prosenttallet på 3% ikke riktig å bruke, synes jeg, for det er andre kilder. Så la oss nå ta resultatet av folkeavstemningen til etterretning, avslutte prosessen og gå løs på de utfordringer og endringsbehov vi står overfor i Østre Toten. For la det ikke være noen tvil om at også motstandere av storkommune er innstilt på endringer i året som kommer. Det er både store og ikke spesielt populære. Dette må vi tørre å stå i. Utfordringene våre tror jeg at vi som politikere, vår administrasjon og et nært og godt samarbeid med innbyggere våre, i sum så er vi best egnet til å ta tak i og komme frem til beslutninger om disse endringene gjennom gode og inkluderende prosesser. Og vi må starte nå. Nå har vi egen kommune, nå kan vi starte på disse endringsprosessene umiddelbart. Så derfor, vi vil stemme for det skisserte forslag, alternativ 211, som sier at, det står på plakaten der, men jeg kan jo referere det, Punkt 1. Kommunestyret tar informasjon om aktiviteter gjennomført i prosessens fase 4 til orientering. Punkt 2. Kommunestyret tar informasjon om gjennomført rådgivende folkeavstemning og resultatene fra denne til orientering. Punkt 3. Kommunestyret tar informasjon om prosjektøkonomi til orientering. Punkt 4. Prosessen kommunestruktur Toten-Gjøvik om vurdering knyttet til mulig kommunesammenslåing av kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik avsluttes. Det er forslaget vi går for, og så er vi veldig fornøyd med at fire øvrige partier, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt, er enige med oss om denne slutningen. Yes, takk.
1: Takk for deg, Sigurd Yst til Venstre. Deretter er det Ågot Marie Larsen, uavhengig, Bror Erlingstad, Senterpartiet, Lars Bråstad, Høyre, Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet, Birgit Finstad.
2: Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg kommer fra Kolbu. Og selv om Kolbu ble nedlagt som kommune i 64, så kaller jeg meg fortsatt Kolbing. Og det er fortsatt jeg med, til og med nå når jeg har adresse Lena. Og jeg er litt lenger unna, så kaller jeg meg Totning. Og der kommer jeg nok til å fortsette meg selv om vi ikke skulle bli en kommune. Så kapsen, den tenker jeg det blir brukt for fremover uansett. At Kolbu ble en del av hovedsakelig da Østre Toten, er jeg veldig glad for i dag. Den gangen så var det en bekymring som sentrale myndigheter hadde, at kommunen skulle drive ungdomsskoler. Og da trengte de mer robuste kommuner. Tenk på hvor mange flere oppgaver kommunen har fått siden den gangen. Før den tida så var også infrastruktur og teknologi annerledes. Avstanden var større i praksis. Frem til da hadde det faktisk, var det faktisk noen som pendlet med Skreia-banen via Reinsvoll til Gjøvik. Dette høres jo helt utenkelig ut i dag. I dag er det flere og bedre biler, bedre veier, busser mellom tettsteder og mange andre ting. Utviklingen tok oss at, og det ble naturlig å tenke litt større, også administrativt. Tenk hvor rart det ville vært i dag om vi snakket om at vi manglet folk og penger i Kolbu kommune og i Østre Toten, men at vi likevel skulle insistere på å fortsette å være for oss. Verden har forandret seg siden 1964. Opplevelsen av avstand er ytterligere blitt endret, og det er stadig utvikling. En ting som har endret seg relativt lite over tid, er antallet innbyggere. Det har vært relativt stabilt, tida tatt i betraktning. Nå ser vi i midlertid at det skjer noe ganske dramatisk med sammensetningen av folk, altså demografien. I løpet av få år så vil vi ha 1000 flere 80-åringer, og samtidig 500 færre i arbeidsfør alder. Jeg tror svært få selskaper i privat sektor hadde organisert seg akkurat likt nå som i 1964, hvis det var sånne endringer. Likevel så forventer vi at offentlig sektor ikke skal delta i den utviklingen på samme måte. Teknologien har endret seg radikalt, kommunenes oppgaver er flere og større, og vi står overfor en ny og uprøvd utfordring. Det er ikke bare nødvendig, men veldig naturlig at vi endrer organisering for å takle en ny verden. Jeg tror den største bjørnetjenesten vi kan gjøre oss selv er å tro at alt fortsatt som før, dersom vi ikke endrer organiseringen vår, både internt og eksternt. Jeg tror Kolbu kommune hadde klart seg, men jeg tror den hadde slitt kraftig som alene i dag. Og jeg tror også at den hadde vært prisgitt mange andre kommuner, dersom den hadde fortsatt alene. Og til syvende og sist så tror jeg at alt dette ville ha gått utover tjenester til innbyggere. Som folkevalgt så kjenner jeg på et stort ansvar, ikke bare for å leve opp til Venstres politikk som jeg har valgt inn for, men også gjøre vurderinger basert på det vi får framlagt av utfordringer i kommunestyret. Det er min rett, men først og fremst så er det min plikt og mitt ansvar. I Norge så har vi lagt det ansvaret over på de folkevalgte ved å ha et indirekte, representativt demokrati, selv om vi kan be om råd underveis. Med min overbevisning kan jeg ikke med god samvittighet og ansvarlighet i behold si at jeg tror Østre Toten klarer seg bedre alene sammen, enn sammen med Gjøvik og Vestre. Ja, vi klarer oss, men vi vil slite mer enn vi behøver. Vi vil slite mer med rekruttering. Vi vil slite mer med å levere tjenester enn det vi trenger. Dette vil gå utover vår evne til å utføre vår absolutt viktigste oppgave og levere disse tjenester til innbyggere våre. Det vil gå utover attraktiviteten på sikt, og jeg også overvist om at det vil gå utover både mitt kjære Kolbu og alle andre utkanter på sikt. Venstres politikk over tid har vært en positiv innstilling til kommunesammenslåing. Allerede i 2019 så startet vi en prosess i det lokale Venstrelaget, som endte i sammenslåing til det som i dag heter Gjøvik og Toten Venstre. Mye av bakgrunnen for dette var nettopp at vi ser området som en naturlig bo- og arbeidsregion. Vi har over tid ønsket oss

0: I dette ønsker jeg å fremme et forslag som I tråd med kommunedirektørens ja-forslag. Og jeg fremmer dette på vegne av Høyre, Venstre, representanten Larstuen og representanten Andrzejewska. Og jeg trenger vel kanskje ikke å referere hele det forslaget, det ganske langt, men det altså I tråd med det ja-forslaget til kommunedirektøren I punkt 2.1 I saksframlegget. Takk.
1: Takk, det I orden at du ikke refererer til hele forslaget. Da neste taler, Ågot Marie Larstuen, uavhengig.
2: Ordfører. Alle til lags kan ingen gjøre. Å gjøre seg hos alle forstått, derfor heller ikke godt. Det siste sitat Ågot. Saken om kommunesammenslåing har skapt enormt engasjement I kommunen vår. Det isolert sett veldig, veldig bra. Det engasjement I politiske saker utenfor kommunestyret og I den politiske utvalget noe egentlig jeg savnet litt om forholdsvis få årene som jeg har vært med I politikken. Engasjementet mitt for innbyggere våre, for unga våre, foreldre og besteforeldre, og for de ansatte I kommunen og for tjenester vi som kommune skal levere, og bakgrunnen min for å gå inn I politikken. Tanken på å kunne være en del til en gjeng med likesinna, I hvert fall med tanke på engasjement og gode intensjoner, men kanskje med noe ulik mening om hva som den rette veien, gjorde meg nysgjerrig og samtidig ydmyk for hvordan, hvilket ansvar vi som folkevalgte I et kommunestyre har. Vi skal forvalte ressurser vi har til det beste for hele kommunen vår. Så enkelt, men allikevel så utrolig komplekst og utfordrende. Nå har mange vært engasjerte, og det som sagt veldig bra. Men det jeg opplever som krevende og uakseptabelt, den harde tona som har vært I. Og som vi fortsatt ser, særlig I ulike kommentarfelt. Engasjement og saklige diskusjoner, en positiv friksjon, det noe som kan skape gode løsninger og framdrift. Når det blir slik at den I debatten, eller da kampen, tar spilleren og ikke ball, da ikke det engasjementet noe jeg lenger verdsatt like høyt. Som representanten Stende var inne på I saken om kvalitetsrapporten I grunnskolen, så har vi alle et ansvar for å forme det samfunnet vi lever I. Og jeg håper og tror at vi som voksne mennesker ikke ønsker at unga våre skal vokse opp I et samfunn hvor det å ytre seg, det å ta ansvar, det å tørre å stå I tøffe diskusjoner, ha meningers mot og ta upopulære avgjørelser, skal være ensbetydende med å bli kalt opp og ned I mente I kommentarfelt på blant annet Facebook, eller å bli bedt om å reise både hit og dit fordi du mener noe annet enn en småisig person bak tastaturet. Jeg hele min oppvekst fått høre at dersom du ikke har noe godt å si om folk, så bør du heller holde fred. Det tenker jeg en enkel og fin leveregel som jeg I hvert fall forsøker etter beste evne å leve etter. Og vi kan trolig ikke forandre verden, men vi kan hver og en av oss velge hvordan vi velger å forholde oss til den. Vi kan være gode forbilder for noen som kommer etter oss. Vi skal ikke godta ting som blir sagt eller gjort bare fordi det alltid har vært slik. Vi kan velge å tro at ikke alle har en personlig agenda bak det de mener, men at de faktisk mener at det noe til det beste for flest mulig. Kanskje vi må være litt mer nysgjerrig på hvorfor noen mener noe annet enn oss. Kanskje vi skal stille mer spørsmål og faktisk lære noe, utvide vårt eget perspektiv. Jeg mener at den dermed skal endre sin egen mening eller standpunkt, men gjøre seg selv mer I stand til å ta et veloverveid valg, og samtidig kanskje lære noe nytt. Det har aldri vært farlig, så vidt jeg vet. Enten han da lærer noe nytt om saken, eller om den personen som mener noe annet enn den selv. Med det sagt, jeg har ført debatten både for og imot I kommunesammenslåing. Det har tidligvis vært noen gode diskusjoner med nyttige argumentasjonsrekker, både for og imot. Selv om tala sier at det få som har lest selve intensjonsavtalen, så var det en stor oppslutning og et tydelig råd fra folket. Likevel, som Dyste har avslørt allerede, så kommer jeg til å stemme for å slå sammen kommunene våre. Ikke fordi jeg ikke har hørt på argumentet imot, ikke fordi jeg tror det en enkel og lettvint løsning, og ikke fordi jeg tror det en løsning som gjør ting bedre over natta, men fordi dette løsningen som jeg har mest tro på for helheten I kommunen vår, for unga våre, for foreldre våre, og for vår evne til å levere gode tjenester ut til alle innbyggere våre. Og til alle dere som nå sitter klare til å hersøge meg I ulike kommentarfelt rundt omkring, for at jeg går imot folkeavstemmingen,

0: Slapp helt av. Jeg skal uansett slappe å se meg her etter neste valg. For plassen min er ledig. Det er bare å melde seg til disposisjon for å stå på en liste for et parti. For med tanke på det engasjementet som har vært i denne saken her, så tenker jeg at det ikke er noe problem i hvert fall til å rekruttere nye inn i kommunestyret. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste på lista, det er meg.
2: Vær så god.
1: Ordfører, vi har nå fått et klart svar fra innbyggere i Østre Toten, Østre Toten og i Gjøvik. Flertallet har sagt nei til kommunesammenslåing. Det er viktig at vi som folkevalgte tar dette resultatet på alvor. En rådgivende folkeavstemning er nettopp rådgivende, men den er også et klart uttrykk for hva innbyggerne våre mener om en så grunnleggende endring av kommunen vår. Hvordan skal vi tolke dette resultatet? Jeg mener vi må tolke det på to nivåer. For det første, dette er et tydelig nei til kommunesammenslåing nå. Innbyggere ønsker ikke å ta det steget slik situasjonen oppleves i dag. For det andre, det er ikke nødvendigvis nei til et samarbeid, utvikling eller endring, men det er et nei til akkurat denne løsningen på dette tidspunktet. Det betyr at vi må respektere resultatet, men også forstå at det er nyansert. Min egen vurdering er jo som kjent at jeg har vært positiv til kommunesammenslåing. Jeg mener fortsatt at en større kommune på sikt kan gi bedre fagmiljøer, bedre ressursutnyttelse, større evne til å møte fremtidens utfordringer omtrent på linje med det som representanten Dyste beskrev. Jeg tenkte gå så nøye inn på det. Det er en vurdering som jeg står ved, men stemmer likevel nei nå. Som ordfører og som folkevalgt så er det ikke bare min personlige vurdering som skal legges til grunn. Når innbyggere så tydelig har gitt uttrykk for sitt syn, så mener jeg vel det var feil av oss å overprøve det. Jeg valgte derfor å stemme nei, ikke fordi jeg har endret min grunnleggende oppfatning, men fordi jeg mener at tilliten mellom innbyggere og politikere er helt grunnleggende. Og fordi vi må bygge politikken på det som folk faktisk gir uttrykk for, uten å være en som snur kappa etter vinden. Hva er det å merke? Og det er ikke så lett å få til i praksis støtt, å gjøre det folk vil uten å være en som snur kappa etter vinden, men det er en viss forskjell på det som jeg mener er viktig. Å tvinge fram en sammenslåing mot et tydelig folkelig nei, vil etter mitt og mange andres syn svekke lokaldemokratiet. Jeg har også lyst til å si at jeg er stolt over den demokratiske prosessen vi har gjennomført, og jeg vil gjerne takke de som har vært med for den gode jobben som er utført til politikere, til administrasjoner i de tre kommunene, og til alle innbyggere som deltok i imponerende stort antall. Så har jeg lyst til å si litt mer om hva nå. For det er jo, vi må jo se fremover. Vi kan jo ikke fortsette som før. Tvert imot. Folkeavstemning, den løser jo ikke de utfordringene vi står i. Vi lever i et økonomisk press. Det er økende behov for helse og omsorg. Det er økende rekrutteringsutfordring, og det er økende krav til tjenestekvalitet. Dette ansvaret ligger fortsatt fullt og helt på oss. Så vi må derfor ta nødvendige grep i egen organisasjon, prioritere hardere og samarbeide tettere med nabokommuner der det gir gode løsninger. Så til slutt, at det handler ikke om å vinne eller tape en sak. Det handler om å lytte og forstå. Og så handler det først og fremst om å ta ansvar videre. Innbyggere har gitt oss et svar. Nå er det vår oppgave å følge opp. Takk.
2: Takk, da er det Lars Bråstad.

0: Ja, ordfører, et flertall har sagt nei til kommunesammenslåing, og det blir ingen kommunesammenslåing nå, fordi de fleste politikere ikke vil veta noe som det er flertall mot i befolkningen. Så enkelt er det. Samtidig så må vi jo erkjenne at bildet ikke helt entydig. 32% i vår kommune stemte ja til sammenslåing. Det betyr at når jeg går på butikken, så er det hver tredje jeg møter er for eller stemte ja. Og det er mange innbyggere. Det betyr at det er mange innbyggere som ønsker en annen retning enn det som ser ut som det blir nå. Så er det slik at vi ikke valgt bare for å forvalte situasjonen per i dag. Vi er valgt for å ta beslutninger som sikrer gode tjenester, bærekraftig økonomi og et robust lokalsamfunn i dag, men også om 10 år, 20 år og 30 år. Og den muligheten til å gjøre noe med selve kommunestrukturen, den hadde vi nå, og det var, det var et valg for den langsiktige fremtiden. Utfordringene som vi står i er reelle, demografisk rekruttering av fagfolk, press på økonomien og stadig strengere krav til tjenester. Alt det trekker i retning av at små og mellomstore kommuner vil få det litt mer krevende fremover, og at større enheter vil ha noen muligheter som mindre enheter ikke får. Så ved at vi har sagt, jeg vil si nei til en større enhet, så sier vi ikke nei til en sånn automatisk løsning, men vi sier nei til en mulighet til å få til noen løsninger. Nå må vi forsøke å løse disse utfordringene alene, og langt på vei så tror jeg at vi kommer til å klare det langt på vei, for Østre Toten er ikke noen liten kommune i seg selv, og er heller ikke en usentral kommune. Og det er to av de kriteriene som er mest utfordrende for kommuner. Men vi er en kommune med lite inntekter, og vi er en kommune med en befolkning som ikke øker, og vi er en kommune med en befolkning som sammensetningsmessig blir eldre og eldre. Og derfor så kommer vi til å ha store utfordringer fremover. Min vurdering er at en kommunesammenslåing gir bedre forutsetninger for å møte disse utfordringene. Det vil gi større fagmiljøer, mer robuste tjenester og et tryggere økonomisk fundament. Ikke perfekt, men det ville vært bedre rustet for fremtiden og mulighetene som vi kunne hatt fremover. I regionen vår så samarbeider vi allerede på en del områder, og det er ikke bare enkelt. Det er utfordrende å samarbeide. I denne valgkampen så har jo dette med at vi må samarbeide mer, det har på en måte blitt akseptert av alle, og de som var imot kommunesammenslåing omfavnet også samarbeid som løsningen. Altså i bånd ligger det, så vidt jeg kan forstå, fra de aller fleste en erkjennelse av at det å drive alene, det er egentlig ikke den beste løsningen. Så enten måtte vi slå sammen, eller så må vi samarbeide mer. Og da er det jo interessant å se på og reflektere over hvordan samarbeider vi. Hvordan er det vi får til et samarbeide? Hva er det som skal til? Og da er det for det første utfordrende å få til samarbeide på de områdene som er nødvendige. Fordi at hvis vi skal samarbeide om noe med noen andre, ikke innenfor egen enhet, så må jo de andre også ønske å samarbeide med oss. Det hjelper ikke at vi i Østre Toten rekker opp hånden og sier at vi ønsker å samarbeide. Hvis de på Vestre Toten sier nei, det vil vi ikke samarbeide med dere om. Vi har ikke noe behov for det. Eller de på Gjøvik sier vi klarer oss fint alene. Hva skal vi gjøre for noe da? Hvem skal vi samarbeide med da? Når erkjennelsen er at samarbeid er nødvendig. Vi har for eksempel forsøkt å få til et felles landbrukskontor i kommunen. Det ønsker Østre Toten, det ønsker Vestre Toten. Og så sier Gjøvik nei, det trenger ikke vi. For vi synes at vi har det bra som vi har det. Da ble ikke det noe. Så ble det forsøkt å samarbeide på brandvesen. Gjøvik og Vestre Toten sa det er en god idé, det gjør vi. Og så Østre Toten sier nei, vi trenger ikke det. Da ble det ikke noe. Sånn kommer det til å bli på område etter område. Det ikke sikkert at vi får til samarbeidet på alle mulige områder det når vi står hver for oss. For å si det enkelt, det mye lettere å samarbeide med kona enn med naboen. Jeg skjønner at det kommer an på konene, men min kone... Med min kone så går det. Jeg vet at hun lytter, så jeg må si det. Men en måte å samarbeide på som gir, kanskje er den beste måten som gir mest, best resultat, det vertskommunesamarbeid. Men det ulempen med vertskommunesamarbeid, da er det jo sånn at kommunene bestemmer at for eksempel barnevernstjenesten, sånn som Østre og Vestre har bestemt, skal ligge under Østre Toten, og det vi som styrer barnevernstjenesten også for Vestre Toten. Sånn kan man gjøre på forskjellige områder. Og det innebærer jo da at den kommunen som gir fra seg ansvaret for sitt område, har også gitt fra seg ansvaret for sitt område i praksis. Man sitter med det formelle ansvaret, men man har ingen måte å styre det på. Hvordan skal kommunestyret i Vestre Toten styre over barnevernstjenesten sin nå? Det vi som bestemmer. Det underlagt oss. Vi sender en del av regningen til Vestre Toten, og vi har en avtale som må forholde oss til selvfølgelig, og de kan tre ut av avtalen hvis de ikke fornøyd med hvordan vi håndterer det. Men det vi som bestemmer. Sånn kan vi gjøre det. Og det innebærer at man får en kommune som styrer. Da slipper vi å gå til naboen, da kan vi ordne dette internt. Men vi sender deler av regningen til naboen, og så håper vi at vi fortsatt vil være med og være med på dette opplegget. Ulempen med det jo at det innebærer et demokratisk underskudd. Det noen som ikke får lov til å være med å bestemme på den måten som de burde være. Men det en måte vi kan løse det på, som jeg tenker at bedre enn å ikke samarbeide, så vi må gjøre det på den måten fremover på flere områder. Og da må vi være forberedt på at vi kanskje må gi fra oss noe hvis vi skal få til noe på de forskjellige tjenesteområdene. Og så det sånn, i de tilfellene hvor vi da får til samarbeidet, så må samarbeidet fungere. Og det betyr at vi må koordinere alle beslutningstakerne i hver kommune. Jeg kan jo for eksempel oppleve at byråkratiet og saksbehandlingsprosedyrene innenfor én kommune omfattende. Men når man i tillegg skal ha tilsvarende beslutningsprosedyrer i hver enkelt kommune for å få bestemt én ting i et samarbeidsorgan, så skjønner vi at det blir ikke enklere. Det blir mer byråkratisk. Det det ikke noe tvil om. Men det en måte å gjøre det på for å få det til. Og det kommer til å kreve mer ressurser av administrasjonen. Vi kommer til å bruke mer ressurser internt i alle kommunene for å få til dette samarbeidet. Det bortkastede penger, men det et valg som vi tar. Erfaringen at når det kommer til stykket, det vanskelig å få til et samarbeid, og når vi har fått det til, så det krevende og byråkratisk å faktisk samarbeide. Så det da riktig og helt nødvendig å erkjenne at folket i folkeavstemningen, flertallet i folket, har sagt nei. Og så det slik at det en rådgivende folkeavstemning. Flertallets mening skal tas med i vurderingen sammen med all annen kunnskap som hver enkelt av oss har ervervet på en eller annen måte ved å lese oss opp eller snakke med andre eller et eller annet. Kommuneloven har bestemt at ansvaret for å ta avgjørelsen vår, altså kommunestyrets. Og det vi får lov til etter loven å spørre folk, innbyggerne, mellom valg. Hva det dere mener om enkelte saksområder? Men vi får ikke lov til å fraskrive oss ansvaret for selve avgjørelsen. Den det vi som må ta, og det vi som har ansvaret for den. Jeg for min del klarer ikke å annet enn å stemme for det jeg mener det beste for kommunen og våre innbyggere, uansett om det mange som uenige med meg eller ikke. Det derfor jeg valgt for å ta avgjørelser for innbyggerne. Og så tenker jeg dessuten at noen i kommunestyret, det blir jo et flertall for nei uansett, noen i kommunestyret må også gi stemme til den tredjedelen som stemte ja i valget. Og derfor kommer vi i Høyre til å stemme for kommunesammenslåing, selv om vi vet at saken tapt. Og så jeg spent på fremtiden og politikernes, altså vår evne, og befolkningens vilje til å prioritere fremover når det kommer de vanskelige spørsmålene. Takk.
1: Takk for deg, Anne Hellstrøm, Fremskrittspartiet. Deretter det Birgit Finstad, uavhengig, Hans Olav Settene, Senterpartiet, Lars Rem, Fremskrittspartiet, og Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Det flere da, så får de tegne seg under Anne Hellstrøms innlegg. Inke.
2: Ordfører, jeg ble nesten ferdig med å skrive det jeg skulle skrive, så da... Ja. Kjære kommunestyre og innbyggere, kanskje allermest, for det de vi snakker til nå. Jeg kommer til å stemme nei i dag på... Og jeg synes det litt synd at jeg må stemme nei, for i utgangspunktet så var jeg en imot sammenslåing, og etter hvert som prosessen gikk så snudde jeg, så jeg ble en ja-person. Så jeg kommer til å stemme mot egen overbevisning i dag, men det jo også i tråd med det vi sa i det vi gikk inn i fase 4, at vi skulle følge rådgivende folkeavstemning. Så for meg så ville det vært helt feil å stemt noe annet enn det befolkningen i hvert fall vår kommune har sagt og mener. Og jeg har heller ikke valgt inn i kommunestyret fordi at jeg har sagt at vi ønsker å slå sammen. Jeg mener at dette her kom litt, det er en prematur avstemming. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt dette i valgprogrammet våre før vi tok avstemmingen. For da kunne folket visst litt mer om hvem de stemte på. Og jeg enig med ordføreren at tilliten til innbyggerne den viktig. Så derfor så, ja, jeg og vi i Fremskrittspartiet, vi kommer til å stemme nei i dag. Takk.
1: Takk for det. Birgit Finstad, Øvinge.

0: Ja, ordfører i kommunestyret. Det å starte en sånn prosess med en bestilt interpellasjon, det synes jeg var litt spesielt. En så stor og viktig sak burde vært nedfelt i partiets program. Denne prosessen har vært lang og tatt mye energi fra andre politiske saker. Samtidig har alle parter vært godt involvert, og vi kan ta lærdom av prosessene. Dessverre har ikke diskusjonene vært like saklige og høflige på sosiale medier. Mange har dessverre vært mest opptatt av navnene. Hva storkommunen skulle hete, i stedet for å la argumentasjonen ligge på et djupere nivå. All ære til de som har vist et stort engasjement i saken. Og det er viktig å ha ambisjoner og visjoner. For ellers så blir kommunene stående helt parkert. Jeg slutter meg til å respektere folkeavstemningen og avslutte prosessen med kommunesammenslåingen her og nå. Håper at disse tre kommunene kan samarbeide og støtte hverandres prosjekter fremover. Så for eksempel infrastruktur. Her er også Gjøvik-regionens interkommunale politiske råd en jobb å gjøre fremover. Takk.
1: Takk. Takk for det. Da det Hans Olav Setne, Senterpartiet.
2: Ordfører, jeg er fortsatt for en kommunesammenslåing, hvis noen skulle være i tvil om det. Jeg kommer litt på i forhold til representanten Bråstad, sa jeg da, etter at Kjerringa ikke lenger representerer Venstre, så synes jeg også det er enklere å samarbeide med henne enn med Kjerringa. Men ellers så, jeg synes det har, vi har kommet mye bra ut av det. Det er ingen som er overrasket, tror jeg, over at resultatet ble som det ble. Men det som har vært påpekt i forhold til sosiale medier, jeg synes det har vært mellom oss i kommunestyret. Jeg synes det har vært utrolig gode, selv om jeg sa at han, representanten Bollom, når vi satt ute her, selv om vi hadde ulike meninger, møttes på skreia, det var en god og hyggelig tone. Der tror jeg vi skal ta med oss alle mann. Det er ikke alle kommuner som har det sånn. Og der skal vi sette veldig pris på å klappes på skuldra i forhold til det. Og så har det kommet mye positivt ut av at selv om ikke alle nødvendigvis har sett seg inn i eksakt hva som skjedde rundt utredninger, så er det vært en større bevissthet, tror jeg, hos mange på at ståa er ikke så veldig, veldig på stell. Det er anstrengt for alle kommuner. Og det blir mest sannsynlig verre. Både KS, ledelsen i alle tre kommuner har vært positive. Det tenker jeg er viktig å ta med både alle tre ordførere. Kommuneadministrasjonen har vært positive, ser de effektene. Og så er det veldig store diskusjoner rundt hva vil det være mulig å spare. Litt tilbake på det med kvalitetsrapporten til i forhold til skole. Hvis vi skal drive forskning, utvikling og dele det på flere huer, da, det har noe å si. Så kom det med smartere samarbeid på plass. Da tenkte jeg liksom hurra. Det har vi liksom ikke tenkt på før. Representanten Bråstad har vært inne på det. Hvor vanskelig er det å få til et samarbeid på tvers av kommunen? Vi hadde senest nå sist oppe i tjenesteutvalget. Da var det der med Sensio. Jeg tror jeg har hørt det før. Velferdsteknologi. Det er helt sikkert et smart element. Med flere spørte, er det vært tenkt på at vi skulle utfordre de andre kommunene? Der var det ikke. Det kan hende det er på tur nå, men det jeg mener, det, vi må gå etter det. Det er helt essensielt at vi ikke havner ut på det med å drive vei for oss. og tenke at vi skal drive utvikling, vi skal ha noen lure prosjekter, for det har vi ikke penger til. Da var det bred enighet om i tjenesteutvalget, sånn jeg leser i hvert fall, på at vi må gjøre det vi absolutt må, for mer har vi ikke penger til. Og da handler vi litt tilbake på, er det noen som virkelig hadde tjent på dette, så tror jeg det er vi i Østre Toten. Jeg tror vi er den kommunen, tror Vestre, selv om de kanskje sliter mer, de har det rundt industrien. Gjøvik er en større bykommune. Og så får vi se da, om han, Mr. Mo, fra KS, får rett. De blir sammenslått. Kanskje ikke nå, men de blir det uansett. Takk.
1: Takk for det. Lars Rem, Fremskrittspartiet.

0: Litt sånn. Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg føler meg litt flaks som kommer skliende inn i finaledebatten uten å ha brukt så mye tid på den før. Jeg har følt med, men jeg vil også starte å takke innbyggerne for deres stemme. Dere stemte klart, og det tar vi på alvor. 76% deltakelse, det sier litt om engasjementet. Jeg flytta hit til Toten, Østre Toten, for plutselig 20 år siden, fra det som en gang var en landkommune, Lørenskog, og det håper jeg Østre Toten vil være så lenge jeg lever, en landkommune. Jeg har bestemt meg for at her skal jeg bli. Nå har prosessen gått mot slutt. Den skal avsluttes. Vi skal ikke bruke mer av fellesskapets penger på et prosjekt som ikke har lokal forankring. Vi er åpne for gode forslag om samarbeid som vil kunne gi innbyggerne bedre, flere og forhåpentligvis et rimeligere tilbud. Fremtidige interkommunale løsninger må presenteres med konkrete kostnads- og effektivitetsvurderinger. Ikke fine ord, flere utvalg og flere møter. Igjen til slutt, takk for stemmene. Dere har fått som dere vil, som flertallet vil, og det er vel poenget med en folkeavstemning.
1: Takk skal du ha. Da er det Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet. Deretter er det Henke Rustavangen, og så har ingen flere på talerlista, og har satt strek.

0: ordfører i kommunestyret. Sånn personlig så har jeg vel tenkt hele tiden at denne saken her har noe som jeg ikke har lyst til å forholde meg til. For det, den var ikke i noe valgprogram. Men så var det likevel at det kom opp da. Og da jeg veldig fornøyd med at resultatet var nei. Det som jeg reagerer litt på er at det er liksom så mye sånn negativ prat på hva som skal skje nå videre. At det blir så tøft, og jeg tenker at vi må være litt mer positive. For vi har veldig mye bra fagfolk her i kommunen. Og så er det sånn at det blir prat på at det blir flere og flere eldre. Og det er litt leit da også, at det blir litt stigmatisering til eldre. Jeg tenker hva de sitter og tenker på når de hører på oss. Og jeg tenker at vi heller må prøve å finne noen konkrete løsninger sammen, da, at det må realitetsorienteres og si hva er det vi kan hjelpe den med i stedet. Jeg finner en strategi på det. Og så gir meg at det var så bra valgoppslutning da, og så klar nei, så tenker jeg at de som har stemt, de tror jeg er veldig klar over konsekvenser av det. Jeg tror de har fått med seg at ting blir tøffere i fremtiden. For selv om det hadde blitt ja eller nei, da, så ble det nei. Så kan de ikke helt spå hva som skjer i fremtiden. Vi får gjøre det beste ut av det sammen. Ja, takk.
1: Takk for det, Wenche Wangen, Senterpartiet.
2: Ordfører. Verden er i forandring. Hvordan vi møter forandringen, det er opp til hver enkelt, og det er derfor vi driver med politikk og demokrati. Da kan vi samles i grupper med andre folk som har felles verdier med oss. Jeg tror ikke den ene har mer rett enn den andre, men vi har åpenbart helt forskjellig syn på hva som er en god måte å møte forandringen på. Og det er vel akkurat derfor vi driver med politikk. I denne saken så har det vært uenighet både internt i partiet og i befolkningen for øvrig. At den uenigheten også vises i kommunestyret i dag, det synes jeg er helt naturlig. Noen som i dag stemmer for en kommunesammenslåing, stemmer på vegne til sine velgere, de 33% som sa ja. Vi andre stemmer for de 66% som sa nei. Ingen skal måtte tåle kritikk og hets for sin stemme her i dag, selv om man ikke følger flertallet i en folkeavstemming. Med saklige uenigheter og debatter føres verden fremover, og vi skal sammen finne de beste løsningene for å utnytte ressursene våre på best mulig måte til glede for flest mulig i årene som kommer. For at dette her ikke var en del av valgprogrammet, som lot befolkningen stemme inn partier basert på hvem som vil jobbe for en kommunesammenslåing og ikke, valgte vi å avholde en folkeavstemming for at vi skulle ivareta en demokratisk prosess. Vi skal forvalte ressurser og kommunisere med både befolkningen og administrasjonen. Vi folkevalgte, vi skal liksom vandre mellom befolkningen og administrasjonen og bringe informasjon til torgs fra begge sider. Dette blandes da med vår oppfatning om hvordan en god verden skal være, og til sammen utgjør det politikken vi står for. Så er det vårt ansvar i året som kommer å bli enda flinkere på å kommunisere, både den ene og den andre veien. For endringen, de tvinger seg fram, og vi takler de endringen best med forutsigbarhet, ærlighet og engasjement fra alle. Alle innbyggere, alle folkevalgte og alle som jobber i kommunen vår. Nå er det en samlet Senterpartigruppe her i dag som stemmer for å avslutte prosessen med kommunesammenslåing nå, i tråd med flertallet i folkeavstemmingen.
1: Takk for det. Da ser jeg ingen flere på talelista. Vi har to forskjellige forslag som ligger før oss. Jeg tenker at det er veldig greit å sette dem opp imot noen. Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Pensjonistpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt, som representanten Bollum foreslo. Og så har vi forslaget fra Høyre, Venstre, fra Fogalt Marie, må jeg si da, fra det uavhengige, og Ivona Andrievska har også et forslag som går I andre retning, så da kan jeg si at de som stemmer for forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Pensionistpartiet, Fremskrittspartiet og Rødt kan forholde seg ro, og de som stemmer for forslaget fra Høyre med flere, og Venstre og Fogalt Marie og Ivona, kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har høyre og venstre sitt forslag fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stemmer og falt. Tror jeg. Så da kan jeg fastslå da, at det ikke blir noe kommunesammenslåing. Så sånn det. Og med det, Ola, så vi ved veis ende på dagens kommunestyremøte. Det et møte som kommer snart. Neste møte et heldagsmøte, sånn at jeg husker at de må sette av hele den dagen, og ikke bare tida fra fire og utover. Da de påmynt da. Hjertelig takk for deltakelse, og god tur hjem.
3: Du har hørt kommunestyremøte fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon, og for omtrent så lang gjorde etter at jeg hadde gjort tysker ned av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: but I'm not you.
1: Dette Toten Radio.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Toppradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: A-menneske,
1: B-menneske,
2: eller ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Du vil ikke prøve.

0: historien slik en radioreklame da.
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion.
2: Som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion
3: fredag og lørdag fra 12 til 2 tøv på hjernen
4: vi her på Radio Toten til for deg Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe radiototen.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til radiototen.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.

0: Radio.
1: The best blues on the planet. Blues Drain.
2: Folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Musikken skal være bra.
3: Alle venter på sammen, jeg venter bare

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge I blues-sirkuset. Han født I 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Sigar og gift Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med medan dagen gryr. Lång svart natt, långt till dagen gryr. Lång svart natt till dagen gryr. Tomt och ensamt och jag vaknar trött och yr medan tiden flyr. Varsågod Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så
2: I Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det spennende om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026 Rundt I alle gater går folk rundt og prater Ikke med deg eller meg, nei Men med sin lille datamaskin Programmert for å stjele din sjel Du scroller I det digitale univers Din pekefinger beveger verden forover og I revers Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Viru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og... Det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann og vi tar titelsporet Vær så god Kåre Viru med band.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Hallo, Sven Lystad her, pensjonist og bluesentusiast ifra Lågen Delta Bluesklubb på Lillehammer. Når jeg skal mimre litt, så havner jeg ofte tilbake på 60-tallet. Så I dag så tenker jeg på et band som heter The Public Enemies. De var vel antagelig Norges første skikkelige bluesband. Midten av 60-tallet. På Lillehammer så har vi en dog et coverband av, med det slående bandnavnet Folkefiender. Herlig. Så det ingen tvil om at The Public Enemies fortjener å ha en plass I historiebøkene. Min ønskelåt på bluesscenen I dag, det bandets herlige versjon av Little Red Rooster.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle deg at Public Enemies, det var jo et rytme blues band som ble startet I Oslo I sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring I jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til I kjellokalet Cavaletto på Skillebekke I Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon.
1: Jeg får gratulere deg med en ny CD.
2: Tusen takk for det.
1: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
2: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
1: Det nesten som på videregående, dette her.
2: Hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
1: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
2: Ja, det det.
1: Ja. Du, hvilket nummer I rekken dette, denne CD-en din?
2: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plater som kom for 2-3 år siden.
1: Ja.
2: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
1: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
2: Ja, den kom ut I 2001. Ja. Det det
1: er 10 år siden. 10 år siden, ja. Det har skjedd mye siden det.
0: Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake I historien. Blackwood kom I 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael, 1993, Rhythm and Blues Records, nyutgitt plate. James Harmon, The Blues Muse Sessions, 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey You All, ATS Records. Tony O. Blues, Free Life, Tony O. Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalt om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Vi ser, han altså en blues-rock sanger, gitarrist, og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groat Mule, Robert Randolph, Dr. John, Rocking Dopsy, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull da. Long also co-starred in the independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans sjanger blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet heter Courage in the Chaos, altså håp I kaoset, må vi si. Så vær så god, for første gang I Blues Train, Jonathan Boogie Long. Det en ære, ja.

0: Hamar Blues Group arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Group.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit,

En dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø, jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men... Jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Fredsøs gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk så de altså borte vekk for godt så en sånn liten honnør til denne damen så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk han har jo så mye vakkert og dette kuttet eller denne melodien hentet fra en fattig trubadur og heter Sommarkort så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train ha det godt og nå kommer Cornelis Vreeswijk en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med sommerkort. Ha det godt.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflusten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Du hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vingrett i hvert fall.
4: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Totenradion.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn. Jo, det litt...
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I sats og
2: få med deg alt når det passer deg hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion nær deg hele døgnet
9: Du hører på Tøpogjern
10: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
11: Det bra vinglet I hvert fall
1: Ja, den ikke så verst
11: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
9: Tøv på hjertet.
11: Kan hende bli artig.
9: På Toten Radio.
12: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
13: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
14: Vipses på 79313.
12: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6

Ja, det Toten Radioen du lytter til med redaktør Kristin Horni. Og nå det klart for Nyhetskanalen. Den sendes hver natt, og det innslag og reportasjer I reprise. Da det bare å følge med på det hvis du skal være våken nå fremover. Først så venter vi på morgenskvisten. Det noen timer til. Bobby Socks Waiting for the Morning.

0: Raufoss-revyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og... Kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der, det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår, da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før, og ja.
1: Altså, du jo kjent på kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men vi skal si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så det... prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram som har foregått på Raufoss som kanskje ikke folk tenker så mye over men som både fint og interessant
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie og det mye materiale som finnes vi som driver I bygning 5 da for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der for eksempel der det mye rart og så vi inspirert av Raufossinger og vestretotninger og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men men vi innom historien til industrihistorien, vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Åh, det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så, så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du I den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med I Røyfasrevyen I år, og den siste som jeg skal prate med I dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert I Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Og ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så I fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men I år så første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med en revin her I veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00.
1: Mm.
7: Og da vi på plass nede I bygning 5, der vi har spilt eller noen fem foregående årene også.
1: Mm.
7: Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der I dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM I år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser. Til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare fem forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå I år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpe lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til å begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
0: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten I dag har blitt veldig bra.
0: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det vel det akkurat det som bunner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har I samfunnet, så vil det komme I alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og, vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen I Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om, litt om de tingene vi snakker om nå. Det hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne I det det mange som ikke har fått med seg lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høyttaleren som inne I øret
0: ja.
1: Så hørselskontakten I Vestre Toten kommune til stede og vise fram og fortelle om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og I tillegg, de som føler at de I grenseland her og tenker på at kanskje hørselen i ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen i frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, i og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og sette det ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse. Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god

0: skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig. Hjertelig velkommen. Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser.
1: Mm.
0: Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng.
0: Mm.
1: Og de jo I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det jo vært en liten drøm for meg å komme til løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy.
0: Ja.
1: Ja, vi håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt for sjelden jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, å hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, å, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn, jo det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Hårstad går I juni, søndag 7. juni, og jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det det på grunn av at du med, da.
1: Åh!
0: At det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja, men... Og så det at når man kommer, og for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det jo med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet, eller drev det da, og tenkte at, det har jeg lyst til å gå på, fordi dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste sted du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget I siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder. Så, men en løkebu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi
0: ja, du, det jeg litt
1: ute på
0: Håv
1: og utover det. Ja, så jeg har sunget I noe sånt. Møkkakjeller var det.
0: Og da beveger vi oss.

0: deg. Ja. Det blir gøyere og gøyere og bedre og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg kommet til i mine øyne mitt paradis i ja. Norge. Altså, jeg elsker å bo her, ja.
1: Når det gjelder konserten da, som ja. Du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
0: Åh, jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye. Så det, ja. Jeg husker sist jeg sang med de, det sånn bare jeg tenker tilbake så, åh, liksom, det, jeg levde på det så lenge, for det, det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om i stedet, ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio 2, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det, det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og Omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
1: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det jo litt
0: der må dere skjerpe dere, ja!
1: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
0: Ja! Ja, jeg tar oppdraget.
1: Ja, ja. Da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
0: Gjerne!
1: For å få litt mer Gunda på radioen her.
0: Og det hadde jeg elsket.
1: Hva gjør du nå fremover?
0: Oi, jeg har masse, skal vi se.
1: Noe av det, kanskje?
0: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, og jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering, og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus i underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia synge i sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreis da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Ja. Og så skal jeg masse rundt om i Norge og litt til Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, ja, så det travelt, ja.
1: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hoffkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner?
0: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste. Der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også veldig glad i svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
1: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
0: oi.
1: Hva som helst.
0: Oi, oi, oi, det var...
1: Nå kan du velge noe opera.
0: Ja, man kan det også.
1: Det var det jeg tenkte nå.
0: Oi, av hvem som helst.
1: Ja.
0: Og vet du, akkurat nå da så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
1: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
0: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
1: Du, vet du hva? Det en glimrende idé.
0: Fantastisk!
1: Og så det ikke sikkert det plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
0: Absolutt, det blir mange muligheter.

nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.

0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
0: Du, detta var
1: catchy.
0: Den var catchy. Det jo noen ord og uttrykk som ikke funker helt på engelsk. Men detta var jo rett tilbake til 80-tallet.
1: Jeg synes det. Jeg satt og ventet på hvordan skal han uttale BA-desken.
0: Ja.
1: Men det ble badesken.
0: Ja, det ble badesken. Altså var det noe annet inni der også, men det var en vellykket låt, altså ukas Suno-låt. Alt vi har gjort I løpet av uka samlet på en sang. Og så får vi se neste gang da, hva vi ender opp med.
1: Ja.
0: Kan det jo bli interessant det.
1: Og denne må vi også legge ut på nettsiden vår da, sånn at man kan høre på sangene fra uke til uke.
0: Ja, det hadde jo vært en god idé.
1: Ja, det må vi gjøre.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelt hjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balkesenteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I tepaviljongen og det alt mulig av forskjellig type materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også I år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, I hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak I år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp I år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad I morgenstund, og vi glad I publikum. Men tilbake til nykommere på lista I år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang I det hele tatt. God variasjon I år også.
1: Men Tove Beate, hvordan sette sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner I oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt I starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter I kaféen her, helt I starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute, det har vi gjort I mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenger da, der det varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august I år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter I innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap stod på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra ja, jeg skulle til å si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Arild Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara ikke så flinke som kvinnfolk at det treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår I måneden? Nei, sier jeg, herregud, det nok bare en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde det.
3: Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har du gjeldt I, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Se det på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, virkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For at dere her jo moderne plass
5: ja.
1: De på nå.
5: Ja, jøss, det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem vi sparker mot varer ned på det der, kommer jo vel der.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det er brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten. Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dag.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskehav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel. Og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt. Utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om, hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så, sånn sett så det ikke så merkbart uttatt. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvbru da I april, Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da? Det
1: har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt.

0: Kalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
1: Du sa litt innledningsvis i dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
0: Ja, altså landsklubben blir jo da som sagt 50 år i år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler i 1976, hvor charterdatoen var tidlig i juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august i år.
1: Og da skal det skje følgende?
0: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
1: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
0: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
1: Og som en Helmut Ferber sa, så er det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som er med der, det er en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
2: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Hvil.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: Skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lena Parken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående åra?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen. Da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha natursti, eller Ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga. Og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånn som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo kan rådføres, selv kommer jo kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.